0: 4 часа. Емисия новини. Критично ниски изкупни цени, липса на пазари и блокиран износ са причините производителите на плодове в Сливенския регион да излязат тази сутрин на протест. Те настояват за спешна държавна намеса и връщане на местното стоково тържище към Министерството на земеделието. Сред исканията им е също и създаването на закон за браншовите организации. Обща информация от кореспондента ни Стоян Радев.
1: Протестните действия ще започнат в 7 часа на пазара в квартал Речица, а от 11 часа ще продължат пред сградата на стоковото тържище. Протестиращите настояват сградата да бъде върната от Министерството на икономиката към Министерството на земеделието и искат спешно създаване на закон за браншовите организации. Въпреки добрата реколта тази година, браншът се сблъсква с тежки затруднения поради липсата на местен пазар и недостъпен европейски пазар, където български внос се допуска само при сериозен дефицит. Липсата на съвременна логистична инфраструктура за съхранение и преработка допълнително задълбочава кризата. Изкупните цени са паднали до критичните нива 37 евроцента за килограм праскови и между 20 и 22 евроцента за килограм сини сливи, което прави невъзможно осигуряването на конкурентни надници. Това превръща проблема в тежък социален въпрос, тъй като работниците масово заминават за гроздобера във Франция срещу 60-70 евро на ден, докато местни семейства разчитат единствено на този поминък за препитание. От Сливен, Стоян Радев.
0: 7 милиона и 388 хиляди тона пшеница е добивът от тази годишната реколта. Това сочат данните от последния оперативен анализ на Министерството на земеделието. Дали този рекорден за последните години добив удовлетворява пазара, потребителите и производителите, информира Веселина Миланова.
2: Вътрешното потребление на пшеница в България е около 2 милиона тона годишно, така че риск от недостиг няма и потребителите могат да са спокойни. Това не се отнася за зърнопроизводителите. Заради високите разходи за производство и ниските цени, много от тях имат непродадени количества от миналата година и тази годишната щедра реколта не е достатъчен повод за радост, тъй като разходите отново са високи, а цените ниски. Тази година реколтираните площи са с близо 8 на 100 по-малко, но пък добива е с близо 10% по-голям, така че ожената пшеница е повече от миналата година. Според производителите обаче ценовите нива, на които се търгува зърното, са на нивата от преди 15-20 години, докато цените на всички консумативи са се вдигнали няколко пъти. Тази диспропорция, според Националната асоциация на зърнопроизводителите, е довела до това, че за последните 5 години 35% от стопанствата в българското зърнопроизводство са изчезнали, фалирали, препродадени или окрупнени. В един следващ етап, според организацията, това може да донесе риск от намаляване на обработваемата земя. Производителите на пшеница поставят и още един въпрос. Ако сегашните цени на пшеницата са близки до нивата от преди две десетилетия, защо хлябът поскъпна многократно и къде по веригата се получава оскъпяването? За новините, Веселина Миланова.
0: Британският премиер Анди Бърнъм е замесен в наследен дипломатически спор с Куба заради предстоящата забрана на пури в Великобритания, разказва Daily Telegraph. Още за случая предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: Изтекла дипломатическа кореспонденция показва, че посланиците на Република Куба, Хондурас и Доминиканската република пишат до правителството от 2024 година насам с опасения относно плановете за Великобритания без тютюнев дим. Те казват, че предстоящата забрана за пушене, въведена от бившия министър-председател Риши Сунак, ще засегне непропорционално производителките на пури и ще се превърне в неоправдана бариера пред търговията. Многократните опити обаче да се търси изключение за пурите, за които

0: Тук карибските държави твърдят, че нито допринася за започване на тютюнопушене сред младите хора, нито има същия профил като заплаха за общественото здраве като цигарите, стигнаха до очевидна безизходица, коментира вестникът. Дипломатите от тези страни са все по-разочаровани след очевиден срив в комуникациите и по-специално след като заместник министър на здравеопазването отговорил на писмо, адресирано до бившия премьер Кир Стармър в края на миналата година. Източник запознат със спора, който вече е наследен от Анди Бърнъм, заяви, че от средата на февруари няма отговор на последните писма, което е обезпокоително. Кума в момента е в икономическа криза, потопена от многократни прекъсвания на електрозахранването след водената в Съединените щати петролна блокада. Пулите са едни от най-големите износни стоки на страната. Доминиканската република пък се чувства особено засегната, тъй като е значителен купувач на шотландско иски. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
2: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. По-значителна облачност ще има над югозападните райони, където на отделни места ще превали дъжд. Ще духа слаб югоизточен вятър. През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над западна и централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Над източните райони от страната в следобедните часове ще се увеличи високата облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, по Черноморието между 26 и 30, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 4 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: Здравейте, уважаеми слушатели, добра среща и добро утро за тези от вас, които вече са се събудили. Започва предаването по първи петли от второ студио на Радио Варна. Аз съм Ваня Славова, Петър Венков е звукорежисьорът заедно с мен, който изпира и песните в ефира. Дано темите, които сме подготвили, ви допаднат и да предизвикат вашия интерес.

И понеже вече сме към края на август месец, няма как да пропустим пътят към плажа с репортажа на Емилия Николова. Ще надникнем в пътеводна светлина новата изложба на художника Васил Петров. В центъра са познатите теми за автора, женското тяло, морето, фаровете и, разбира се, моряшката икона. Ще разберем какво се крие зад изложбата „Моделисъм в археологическия музей във Варна“ и ще се срещнем с художника Георги Янев, който е роден в морската ни столица, но живее в Канада от много години. Ще поговорим и за българите по света с Райна Манджукова, директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина. Ще има, разбира се, и други срещи, гарнирани с хубави български песни, но няма да издам кой естраден певец ще чуете, много любим на мнозина от вас, този път в предаването с дата 24 август. Останете с нас!

0: И както обещах, запътваме се към първия наш участник в предаването. Едно доста откровено интервю ще чуете на Донал Цветков с Веселин Маринов, който казва, че истинските хитове са песните, с които влизаш в дома на хората, ежедневието, тъгата и радостта. Една песен става популярна тогава, когато човек я слуша, за да се върне към този миг от своя живот. Това подчерта певеца в интервю за Радио Варна и предаването Може би да, с автор и водещ Доно Цветков, за да направи премиера на своя нов албум в откровен разговор за цената, публиката, живия звук, българската песен и срещите, които остават за цял живот. Нека чуем повече от този разговор.
1: Здравей, Веско, говорим си на ти, познаваме се отдавна.
2: Здравей, Доно, доста отдавна. Наистина, всеки път, когато прекрача прага на Радио Варна, това е всъщност единствения, когато вляза кана на Доно Цветков. Други случаи не съм имал. Затова така ми е много приятно, се чувствам приоритетен, че вече толкова много години си в ефир и че благодаря на тебе аз мога да се докосна и до общуване с моите почитатели и слушатели на Радио Варна.
1: Веско, днес ти ще правиш една премиера в нашия ефир, която е доста интересен концертен албум и сяло от твои изяви.
2: Малко изпълнители са си позволявали, защото много трудно се вади качествения звук от един жив концерт. Но този, още когато го излъчиха по телевизията коледните празници миналата година, се видя, че моите от екипа са си свършили много добре работата и че звукът е много балансиран. Публиката е хваната много добре. Моя глас. И затова решихме да го издадем този албум, който ще се казва Веселин Маринов концерт. И ще излезе по коледните празници, големите ми концерти в зала 1, на плоча, грамофонна, флашка и на компакт диск.
1: Това са всички носители, но ето, в днешно време мнозина предпочитат всичко да се слуша в интернет.
2: И аз същото нещо се чудя, откъде идва интереса на хората към грамофонната плоча, например, защото там няма цифров запис, винаги има едно пукане, което може би заради него, така някаква носталгия, но ето издатели, всички ме притискат да издам плоча. Аз не съм правил до сега.
1: Всъщност става ти има в една плоча още от 84-та година. Значи, аз спомня една малка плоча, когато ти беше в група Импулс. И след това много плочи, разбира се.
2: Да, след това издах още две грамофонни големи плочи, които бяха вече като самостоятелен певец, но тогава единственият носител за слушане на музика беше грамофонната плоча. Докато сега нещата се качиха като ниво и качество, и грамофонната плоча, според мен, е просто колекционерска такава мисия. Те и тиражите са такива, порядъка на 1000 бройки.
1: Сякаш беше вчера, нали?
2: Винаги, когато се връщаме във времето назад, и особено когато се връщаме към хубавите неща от този живот, сякаш е минало като вчера, сякаш ще го докоснеш с ръцете, толкова бързо минава хубавото в живота ни.
1: Като песента вчера, която ще чуем. Аз когато чухме песента вчера, спомнихме се за едно време, когато наистина имаше грамофони плочи. Ти мина през всичко това време, имаше касети, след това
2: компакт
1: се появиха компакт дискове. Сега всичко е наистина в интернет. Но ти имаш този албум и все пак, ако този албум беше филм, какво щеше да, как,

0: Щеше да е последния му кадър.
1: Този албум, последния му кадър, щеше да бъде онази информация, че предстои следващия ми албум, който ще излезе през март. Той е вече с новите ми песни. Песните, които стандартно очакват хората през една-две години, като очакване от новата ми продукция. Този албум, който е концертен, всъщност, аз загатвам и в няколко от анонсите, че всъщност предстои нови албум. И това може би е като последен кадър от един филм, ако го приемем като такъв.
0: А всъщност има ли песен в албума, която ти би изпяла по различен начин, отколкото да кажем преди 20 години?
1: Ама аз ги пея по-различно. Значи в този албум няма как един изпълнител да изпълни една песен точно както и студийния запис. Затова и концерта, защото...
0: А по време на концерта променяш нещо в песента? Прива дори променя текст
1: се.
0: Или...
1: Не, текст не може да промениш. А кого промениш, той е направил си грешка.
0: А някаква импровизация музикално правиш?
1: Прави ги тия работи. Имах един преподавател в академията, Кирчо Аврамов, той казваше: хората идват да ви слушат на концерт с очите си. Концерта е онова, което е атракцията, което е шоуто, което е адреналина. Ако не си различен на един концерт, ако не представиш спектакъл, който да концентрира хората в теб, такава степен, че те не могат да си общуват с ближния, с който е дошъл, тогава си успял. Аз, например, не успявам да пия вода по време на концерт. Именно от това, че се страхувам да не изтърва този миг на концентрация, който държа хората повече от 2 часа. И това е разликата в концертния албум, който ще усетят хората, макар и в аудио вариант, че концерта е първо свобода. Значи, когато имаш оркестър, ти си независим. Дълги години съм бил с балети, с симбеци. Не съм могъл да си позволя да имам оркестър със себе си. Сега от няколко години аз пътувам и в най-малкия концерт в България с едни от най-добрите музиканти, които са на този инструмент, който свири.
0: Как ги избра? Ти имаш огромен опит, сценичен.
1: Ами, виж какво, годините аз съм срещал много хора. Много концерти съм ходил, на много музиканти съм се възхищавал. Така че, когато започна селекцията на музикантите, аз долу-горе вече си бях набелязал кой как и какво може да прави, какви човешки стойности има. Защото не е само да свириш добре. Ако си някой, който не е като мен, примерно като морал, като изискване от живота, да е някакъв, много често както са музикантите.
0: Не всички музиканти са такива, наистина.
1: Но има и такива. Повечето са, да кажем, хора, които, примерно, денят е сън. Нали? Това са 80% от музикантите. Хора, които нямат хубаво семейство. Много често при музикантите е така. Докато в моя оркестър всичко е такова, каквото на мен ми се искаше да бъдат като социално поведение в обществото и което влияе и на начина, по който свирят. Плюс, че според мен, като инструменталисти и добри певци, те са едни от водещите в момента в България, което ми помага да имам оркестър, който пее до мен на 3 гласа, който свири по един перфектен начин и аз се чувствам различен.
0: Веско, кое е онова, което публиката никога не вижда, но винаги се случва секунди преди да излезнеш на сцената?
1: Вълнението, притеснението. Аз съм много взискателен и много притеснителен човек за това, което правя. Когато ми предстои да изляза на сцената, все си мисля, че нещо през деня съм изтървал да направя. Защото, ето, например, концерта във Варна е днес. Повечето от моите колеги, ако започва в 21 часа, те ще дойдат от хотела, почивайки, възстановявайки се, може би към 8 ще дойдат в летния театър да направят репетиция, кратка, да се подготвят, да се разпеят. Докато при мен е малко по-различно. Аз си мисля, че нещо, което трябва да се направи, трябва да мине през моите очи, през моя начин на мислене, хората, с които общувам, медии, с които общувам, хора, от които зависи концерта, найеми, хотели, всичко минава през мен. Защото ние не сме една, кажем, развита икономическа страна, като Испания, да кажем, която има огромен поток от средства, които се завъртат в шоу-бизнеса. Ние сме една много трудно живееща страна. Аз съм носител на един стил, който не е много харесван в момента от медиите и е много обичан от хората. Онези, които все още пазят любовта към българското слово, към правилното му произнасене, към изконните традиции на нашата поп-музика. Докато в момента музиката е отражение на самия ни живот. В света в момента няма групи като ABBA и Deep Purple, като Брайан Адамс и Селин Дион. Сега новата музика е отражение на този затворен свят, в който се дигитализираме, ние не общуваме. Чувствата изчезнаха от отношенията на хората. Останаха само интереса. И това затваряне в виталните платформи, в които младите намират своите приятели, реално по-било той и ако са и дори изкуствен интелект. До там нещата се затварят, че музиката вече се пише от изкуствен интелект. Аз

0: отличавам по една минимум, да не кажа и две на ден песни.
1: Как ги отличаваш, примерно, че някоя песен ти е предложена, да кажем, с изкуствен интелект от тази, която е написана от истински автор?
0: На първо място ми се предлага песен, която е по един съвършен начин смесена, направена и свирена. Нещо, което дори не може да се направи на живо. Не може така китара. Гласа на мъжкия глас е винаги един и същ, който и каквото и да ми предлага. От цяла България ми предлагат песни с един и същи глас. Съвършени гласове, изравнени, втори, трети глас. От тях има много хубави образци, но ми е обидно. Аз все още съм от хората, които искат да правят музика, която събират себе подобни все още хора, които им е тъжно, че света си отива, че изчезват ценностите, на които ние сме възпитавани. Това се обяснява ми огромния интерес в летните театри, залите, където и да отида, с това, че все още има хора.
1: И гледаш тъхните очи.
0: Аз очите не ги виждам, тъй като залата е тъмно.
1: Но те виждат твоите очи.
0: Те виждат мен и този контакт, който има между нас, е чрез аплодисментите и цветята, които получавам.
2: Зная, уважаеми слушатели, колко от вас харесват Веселин Маринов, така че разговора на Доно Цветков с него ще продължи и след следващата песен.

0: Вие сте с предаването По първи петли. Има имена, които само докато произнеса и предизвикват огромен интерес, като това на естрадния певец Веселин Маринов. Доно Цветков продължава разговора си с него за музиката и за живота.
1: Има такива моменти, че ако дойде човек на мой концерт, особено сега, когато си юбилейният спектакъл 45 години на сцена,

0: Аз пея песни, които са станали популярни благодарение на хората. Хората избират. Аз предлагам. Имам 62 плюс 65 видеоклипа имам вече записани. Но тези 65 видеоклипа не станаха 65 хита. Нали? Имам 32 албума издадени. Като ги сложиш, сигурно са 400 песни. Но от тях не са станали 400 хита. Хитове стават онези, които хората кажат, че докосват живота им. Че влизаш в тяхния дом, в тяхната тъга, в тяхната радост, в тяхното ежедневие. И тогава една песен става популярна, когато той я потърси отново, за да се върне към този миг от живота си, благодарение на една песен. И тогава, когато тази песен хората преценят, че става хит, те тогава и пеят. И ако дойдеш на един мой концерт, така е станало, съм ги подредил, че през песен те ме надвикват. И ако наистина аз ним дам знак да намалят, ще изкарат цялата песен до края.
1: И не само това. По време на твоите концерти се появяват, примерно да кажем, 200 жени с жълти рокли. И това се е случило във Варна, поне аз това съм виждал.
0: Във Варна е минимум 200 жени, но рекордът държи Горна Оряховица миналата година. Тая година имахме преди няколко дни в Горна, не беше същия удар, но миналата година нашите, когато ги видяхме колко много жени са, накарах моите техници по сектори да ги четат и доискараха до 620 жени от 1900 души театър.
1: Как ги спечели с тази песен?
0: Не мога да кажа. Ако

0: Трудно. Ето една песен като Лятна жълта рокля, която, когато я създавахме преди 6-7 години, тя изобщо нямаше намерение да влиза в албума ми. Ако не последните няколко дни преди самия албум, Каси не беше ми предложил музиката, която аз, той ми предложи две песни, това буквално преди края на периода за записи. И вика, Веско, аз му казах да ми напише една, че две не ми стигат. Него исках три песни в албума. И той ми праща две песни на имейла и аз харесах другата. А той ми вика, бе, виж кове, че тази избери си следващата, че е по-хубава, да знаеш. И така избрах, дадохме на текстописец, тя пък ми написа текста Черна, малка черна рокля, както името на дамския парфюм, който е известен. И цялата история се вървеше около аромата на този парфюм на, върху една жена и влиянието върху мъжете по улицата. Обаче, когато започнах да я уча, се оказа, че 70 и няколко пъти пея черна, което ме подразни, че не ми звучи добре черния.
1: И стана жълта.
0: Не стана жълта. Дадох я на текстописката да я поправи. След това минахме през още няколко отклонения, достигнахме дори до варианти за един роден край да бъде песента, докато чак в крайна фаза вече тя предложи да бъде Лятна жълта рокля. Искам да кажа, че ето една песен, която не съм я очаквал да дойде в живота ми. Дойде импулсивно. Аз не я исках едва ли не. Аз исках друга. А текста мина през 1000. Ако бях някога така да го наречем перде или нещо, можеше да оставя малка черна рокля. Да търсим ефект, но нямаше да се... Значи всичко е трябвало да се случи.
1: Сезираш към кого да се обърнеш, за да ти напише текст?
0: Значи на първо място, за да ти отговоря пълноценно, е късмета, който имах 94-та година, след като спечелих Златния Орфей. Три дена по-късно да ме покани патриарха Тончо Русев в неговия кабинет и да ме покани да работиме тясно, заедно, за напред. Оттам започна всичко. Но понеже въпросът ти е към литературната основа в една песен, когато започнахме да работим, Тончо Русев е единственият български композитор, който работеше по готови стихове. Той не работеше по музика, че дава за текст. Той не работеше по текст. Той работеше по изявени стихове на първомайсторите. Известно е времето му на Дамян Дамянов и Лили Иванов. Но тогава аз се запознах с, за мен, една от най-големите личности в живота ми, поета Евтим Евтимов. Още първата песен беше песента, с която започнахме работа. Аз имах възможност да изпея 64 стихотворения в песни на Евтим Евтимов. След това Тончо Русев беше такъв човек. Прави песен по стихове на Павел Матев. Той ми казва така: Веско, искам ти да отидеш, Павел Матев, да поискаш правата. Аз само ще му се обадя. Той искаше да се докосна до такива хора. Ти знаеш какво е Павел Матев? Аз и до ден днешен само си спомням как колата ми вървеше към този път. Павел Матев пушеше, княже в една къща, пушеше много цигари. Цялата стая беше задимена. Той ми каза така: момче, аз не те познавам. Мама ме целува, се казва песента. Но щом Тончо Русев ти е написал песен, това означава, че ти си добър певец. Ами знаеш ли каква беше срещата ми, когато Тончо ми каза: правим песен След години, се казваше. По стихове на Иван Радоев. Той ще отидеш при него. Каба, Тончо, как бе човек? Иван Радоев. Аз, млад цепенак на 27-8 години. Той вика: отиваш при него, обади се по телефон. И е разбрал от жена му, че той е много лошо болен във военна болница. Отидох в стаята в болницата при Иван Радоев, да ми подпише за песента. И той ми казва: момче, ти намери място и време да дойдеш тук при мен. Аз му казах: Тончо Русев ми е дал тази за ръка. Това, той каза: аз няма какво да слушам песента. Тончо Русев е моя гарант. Най-интересното е, че няколко дни по-късно, когато песента тръгна по радиото, това беше много давна, говорите за 92-3. Тогава аз пътувах под балканската линия рано сутринта и по радиото казаха, че след едно дълго боледуване в военна болница е починал големият български драматург и поет Иван Радоев. И пуснаха тая песен. Няма ти кажа, бях край Карлово, там има едно Анево, едно село. Прях на центъра, една чешма. Така че любовта ми и отношението ми към съвременно представяне на моите песни с много взискателност към литературната основа идва още оттам. Тези хора ме научиха да стана такъв. И чрез тази популярност на тези песни, те се чуват и онези любимите ми, между другото.
1: И по този албум, нека да чуя една от подобни песни, които ти си обичаш.
0: Много обичам Лятото. В този лятото. Албум, концертния, който ще бъде.
1: Лятото.
0: Това е единствената песен.
1: И ти за това лятото идваш и обикновено във Варна, може би.
0: Лятото идвам, защото зимата Варна не е много за концерти.
1: Но имаш един прекрасен коледен концерт, който е скоро, може да го направиш отново във Варна.
0: Ами да, следващия път, като издам коледен албум, то ще бъде след една година, не тази, 28-ма, ще го направим и във Варна, но Лятото е песен на Пламен Ставрев.
1: Пламен Ставрев от Бургас.
0: Да, точно така. И Това е единствената песен.

0: песен, която е кавър от моя репертуар. И аз се налагам, че аз нямаше да я пея, ако Пламен не беше си отишъл преди повече от 20 години. Просто това е песен, сякаш написана за мен. Тя е написана за мен, за целия ми живот, за родната ми къща, за жените по пътя ми, за размислите от това какво остава от този свят, който живеем. Това е нещо, което и аз я налагам, въпреки да знам, че в оригинал не е изпята от мен, въпреки че ми се иска да я приемат, защото тя е написана за много момчета и момичета от моето поколение.
1: Всъщност, кой е най-неочакваният комплимент, който си получавал?
0: Неочакван, не знам как да го кажа. Най-хубавия, може би, да кажа.
1: Добре, най-хубавия.
0: Те обикновено като последната любов, помниш последните. Защото,
1: аз си спомням, извинявай, че те прекъсвам, спомням си, няма да забравя, една вечер преди 25 години в Албена, ти пява в един концерт с Филип Киркоров, с много звезди, да, посветен на големия Тончо Русев по време на фестивал Откритие.
0: Да, ти беше много фен.
1: И няма да забравя, когато една дама излезе на сцената и ти подари един гоблен с твоя образ. Беше го извезла.
0: Помня, да, аз го имам още.
1: Добре, това е. Как си го обясни тогава? Ти как превзиш
0: това? Не съм си го обяснял. Не можеш да си обясниш. Това са изненадите. Това са човешките неща. Това са ония неща, които те карат да си казваш, да бе, имало е смисъл. Аз такива случки като тази дама имам много. Много и мисля да издам една книга накрая, защото ще взема да ги забравя. Но последният ми така хубав комплимент към мен беше в Ботевград тази година. Една жена излезе на сцената. Видях, че е така, изглежда добре. Не е някой да говори глупости или нещо. Поиска микрофона и каза така: скъпи гости, мои съграждани, пред нас тази вечер е Веселин Маринов, човекът, който изпя в песни нашия живот.
1: Е, това наистина е огромен комплимент.
0: И аз какво повече да искам от...
1: Има ли такава, всъщност, покрай тази са били много жени, които харесват това, което правиш?
0: Да.
1: И са били в твоя живот. И в живота на всички ни. Но ти възпя жената и тя е като при тебе на пиедестал. И сега аз правя да чуем една песен, която посветена на жената на живота.
0: Живота ми.
1: На живота ми. Веско, стиховете, които избираш, говорили сме много пъти с теб, не случайно. Нали, те са много важни за теб.
0: Да. Как да кажа, мога ли да направя пак? И аз искам да направя още днеска толкова популярна песен, която засенчи и рожден ден, и горчиво вино, и България. И няма ти дам да оставяш и всичките ми хитове, една песен.
2: Една от многото песни на Веселин Маринов слушаме сега.

0: Пътеводна светлина е новата изложба на художника Васил Петров. Тя е подредена в Варненската галерия Арт Маркони. В центъра на експозицията са познатите теми за автора. Женското тяло, морето, фаровете и, разбира се, моряшката икона. Макар да е от Пазарджик, с усмивка Васил Петров каза, че градът е в центъра на три морета. Според него, човекът, който не живее край морето, мечтае за него и го възприема повече като купнеш, отколкото като даденост. Това е което на нас, хората край морето, ни липсва, този купнеш към него, защото го виждаме ежедневно. Заглавието „Пътеводна светлина“ тръгва от образа на фара, който насочва и спасява, носи надежда. Художникът свързва тази светлина и с любовта, с жената, но оставя всеки зрител сам да усети връзката между тях. Мартин Николов ни среща с Васил Петров.
1: Темите не се отделят от моето амплуа, нали, голото женско тяло. Фигурата, моята живопис е фигуративна. Има го и морето, има и моряшката икона, която задължително на всички изложби представям по една такава. И с удоволствие идвам да правя тази изложба през август.
2: Интересно е, че вие сте от Пазарджик, а морето постоянно присъства в картините ви, в момента дори и фарове има, да не го намери за моряшката икона.
1: Човек, като не живее на морето, се мечтае за него, има по-други. Не го приема като даденост, така малко като мечта, като желание да отиде да го види.
2: Пътеводна светлина, фаровете са пътеводни светлини, а любовта, жената и те ли са такива?
1: Да, определен.
2: Това означава ли, че поставяте знак за равенство между двете?
1: До известна степен, да. Смятам, че заглавието е добро, защото изхождаме от фара, а фара насочва, спасява, отдалечава от бедствия и е надежда.
2: Скритите детайли, те по какъв начин подчертават точно това, което казахте, тази пътеводна светлина?
1: Еми, всеки човек по различен начин ги чете. До сега картините, които съм ги излагал, така намират един добър прием. Много си говорим и за детайлите, за общо въздействие, така че в изкуството всеки, който... То за това най-човешкото нещо, изкуството. Не може един човек, който наблюдава едно произведение изкуство, да стигне до някаква идея и тя да не е верна. Защото всеки стига до различни изводи.
2: Вие сте така директен в изказа си. Всеки може да забележи фар, женско тяло, Пегас. Какво оставате на въображението?
1: Е, да доизгради формата. Тя не е изградена формата до край. Всъщност зрителът доизгражда формата.
2: Това ли е неговата роля в този процес на комуникация?
1: Да, там от това вдъхновение тя изгражда, вижда образа, първо не го вижда, след това вижда част от него и след това го изгражда.
2: Искам да направите така и акцент, да поставим акценти върху двете платна с Перун.
1: Ами едното платно е много древно. Значи пред четвърт век. Тук вие много приятели моряци, много пъти е ставал дума за Перун. И аз си го спомням Перун, качвал съм се на него. Така че мисля, че

0: е добре да се спомнем за Перо. И то с произведен изкус, нещо хубаво.
1: Къде свършва вътрешния свят на художника и започва вътрешния свят на зрителя?
0: Еми, пред картината.
1: Въображението бягство от действителността ли е или е начин да стигнем по-дълбоко в нея?
0: Въображението е един инструмент при човека, който го кара да лети, да се представя неща, които нямат нищо общо за действителността. Така че сега за едни е бягство, за други не.
1: Споменахте думата летя. Имам един специален въпрос точно по този повод. Не е ли човешкото желание да летим всъщност желание поне за миг да избягаме от самите нас?
0: Защото желанието за летене, като почнем от тикар, това не е за да бягаме от себе си, а за да бъдем повече себе си.
2: Художникът Васил Петров. А ние с вас ще се чуем отново след новините на Българското национално радио, които са точно в 5 часа.

0: Хоризонт.
1: Пет часа. Емисия новини. Депутатите от Комисията по правни въпроси ще обсъдят на извънредно заседание на второ четене промените в Закона за държавния служител. Те бяха приети на първо четене в последните работни дни на парламента преди лятната ваканция на народните представители. Измененията въвеждат задължителен тест за почтеност при кандидатстване за ръководни и експертни длъжности с висок корупционен риск. В законопроекта изрично са изброени длъжностите, за които се изисква полагането на такъв тест. Те са свързани с провеждането на обществени поръчки, с управлението на публични средства, включително европейски и държавна или общинска собственост. Очаква се тази седмица законопроектът, свързан с плана за възстановяване и устойчивост, да влезе за окончателно приемане в пленарната зала. 150 милиона

0: евродълг ще бъдат предложени на 11-я за годината аукцион на държавни ценни книжа. Това става ясно от сайта на Българската народна банка. Емисията е със срок 10 години и годишен лихвен купон от 3,5%. До сега Министерството на финансите е набрало 1 510 милиона евро нов дълг от вътрешния пазар. Отделно през юли България пласира облигации за 2,5 милиарда евро на международните капиталови пазари в три транша. Така общият размер на поетия през 2026 година нов държавен дълг преди настоящия аукцион достига 4 милиарда и 1 милион евро. Според закона за държавния бюджет, максималният размер за нов държавен дълг, който може да бъде поет през годината, е малко над 10 милиарда евро. В тази сума е включен и заем от 3,261 милиарда евро по европейския инструмент SAFE за укрепване на отбранителната индустрия. Британският премиер Анди Бърнъм ще посети днес столицата на Украйна Киев, като това ще бъде първата му визита в чужбина, след като миналия месец пое поста на министър-председател. Това съобщи Франс Прес, като се позова на кабинета на Бърнъм. По време на посещението си британският премиер ще участва в отбелязването на 35-та годишнина от обявяването на независимостта на Украйна. Припомням, че Бърнъм обеща да предостави сериозна подкрепа на Украйна във войната с Русия. Визитата идва и след като британският министър-председател обяви, че Лондон ще предостави класифицирана информация за британските компоненти от крилатата ракета Скалп. Тя е френска версия на британската ракета Storm Shadow, като и двете използват споделени френски и британски технологии. Целта на споделената информация е Украйна да може да създаде местни поточни линии за крилата ракета, уточнява изявлението от кабинета на Бърнъм. Испания и 5 други европейски държави настояват за въвеждане на данък върху свръхпечалбите на петролните компании. Финансовите министри настояват въпроса да бъде включен в дневния ред на следващото им заседание през септември, а подробностите съобщава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
1: В писмо до Саймън Харис, вице-премиер и финансов министър на Ирландия, която в момента председателства Европейския съюз, представителите на шесте държави посочват, че петролните компании се радват на висока обща рентабилност и маржове при преработените продукти, които надхвърлят ръста на цените на суровия петрол. Освен това, те отбелязват, че светът е изправен пред едно от най-сериозните смущения в веригите на доставки през последните десетилетия, а недоволството от растящите разходи за живот нараства в световен мащаб. Поради тези причини въпросните финансови министри призовават Европейския съюз да възобнови дебата за облагането на свръхпечалбите на петролните компании. Те настояват за разработване на общ механизъм, способен да защити единния пазар, като същевременно отчита разнообразието от национални ситуации и заинтересовани страни, както и спазването на принципа на субсидиарност. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
2: Най-ниската температура на 24 август в София е измерена през 1940 година – 6,1 градуса, а най-високата през 1958 година – 37,2 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 43 минути и ще залезе в 20 часа и 15 минути. Продължителността на деня е 13 часа и 32 минути. Луната в София е залязла в 2 часа и 26 минути и ще изгрее в 18 часа и 31 минута. Фаза на Луната 4 дни след първа четвърт. Сутрешните часове над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд над западна и централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Над източните райони от страната в следобедните часове ще се увеличи високата облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, по Черноморието между 26 и 30, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и

0: психология.
1: А така завършват новините в 5 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: Добро утро, уважаеми слушатели, на всички вас, които сте от ранни зори с предаването по първи петли. Аз съм Ваня Славова, Петър Венков е звукорежисьорът заедно с мен, който изпира и песните в предаването с дата 24 август. Пожелаваме ви един прекрасен ден, ако сте отпускари да релаксирате, ако сте работещи леко да премине седмицата, а ако просто слушате нас, да се наслаждавате на всичко, което сме избрали за вас. Някои хора са на работа, за други ваканцията във Варна тепърва започва. По пътя към плажа обаче всички се срещат, докато едните бързат към морето, другите вече са зад щандовете и се грижат за плажуващите, да не им липсва нищо. Какво се търси най-много по пътя към варненския плаж, разказва Емилия Николова.
2: Има хора, които тръгват към плажа с грижливо подготвена чанта, хавлия, шапка, слънцезащитен крем, вода и очила. Има и други. Те стигат почти до морето и изведнъж установяват, че са забравили чадъра. Или хавлията, или пък шапката. По пътя към варненския плаж, търговците знаят много добре какво търсят туристите. Затова са се позиционирали на крачки от плажа.
3: Най-често хората си купуват кърпи. Или бански. Това е най-често срещано. Чехли, кърпи, бански, шапки. Някой питат дали продавам бельо. Много неща са ми се случвали.
2: Кои са ви клиенти, чужденците или българи?
3: Чужденци. Повече се спират, може би, при нас. Българите, малко ни е скъпо. И чужденците така повече проявяват интерес. Ние имаме много хубави неща.
2: Чадър или шапка? Кое повече се търси?
3: Шапки сякаш. Шапки, защото или ги е духнал вятъра, или някой ги е откраднал, или сме ги забравили. Докато чадъри, все пак да. На плажа могат да се заплатят хората.
2: Шапки, чадъри, хавли и всичко онова, без което не можем да отидем на плаж, но по някаква причина точно днес сме оставили вкъщи, откриваме на крачки от централния плаж. А след като е решен въпросът с плажната екипировка, идва ред на следващия. Как да преживеем жегата по пътя до морето? Не е изненада, че водата в павилиона на плажа свършва най-бързо.
4: Водите най-бързо свършват, но сладолей да си е топ продукта. Вода, кафе, студени чайчета имам, продавам изкрежина. Тя също много върви, защото е и по-евтин вариант на сокчетата и по-разхлаждащ.
2: Кафето е на капсули. А тук каква е цената?
4: Тук е 1,50. Българите се стряскат от цената. И ме нападат мен, между другото, и си мисля, че аз съм виновна. Аз просто продавам.
2: Кафе сутрин, студена напитка в жегата, сладолед почти по всяко време и ако вече имаме шапка, хавлия и нещо студено за пиене, остава един последен въпрос. Какво ще ядем?
5: Предлагаме царевица на кучан, цяла царевичка, топла, прясна. Отделно имаме и два вида чашки и разнообразие от сосове и подправки. Туристите се взимат най-различни комбинации.
2: Кое е най-търсеното при вас? Царевица в чашка или?
5: В чашка най-много харесват, най-вече с пармезан, също така и с чеснов сос, доста предпочитат.
2: Кога е най-голям оборота?
5: Около 5 часа след плажа и когато започват разходките.
2: Българи или чужденци по-често ви посещават?
5: Най-често българи, има и доста чужденци, зависи от периода на сезона, а сега са повече българи.
2: Чашка царевица с пармезан, казвате това е най-търсеното. Каква е цената?
5: Ами малката е 2,60.
2: Колко грама е това?
5: 200 грама.
2: Царевицата е в чашка, така че поне един проблем е решен, докато вървим към плажа. А ако след царевицата все още има място, има и друг летен вариант близо до морето.
6: Хората като идват на плаж или докато са на плаж...
2: Огладняват в посока плажа или на връщане?
6: И в двете посоки.
2: С какви варианти ги предлагате поничките?
6: Ами с шоколади, има и плодови топинги. Традиционно хората си хапват с пудра захар. Предлагаме фрешчета, напитки. За хапване обаче само понички.
2: Цените вече са в евро. Една поничка или...
6: Те са на порции. По-малката е 10 броя 4 евро, голямата е 16 броя 5 евро.
2: Кои се купуват най-много?
6: Винаги хората като се загледат, първо 10 броя, не може ли всъщност да са 16.
2: Правят си сметката да. И решават, че им е по-изгодно.
6: Да, и вземат голямата порция.
2: За всички тези летни покупки обаче има и друга история. Хората, които продават на метри от плажа, всъщност са учащи. За тях ваканцията не е само време за море, а и време за работа. Така, докато едни хора идват на плажа с край морето, други прекарват лятото си на метри от него, зад щанда, на касата или пред фритюрника. А за плажуващите остава лесната част.
1: Репортаж на Емилия Николова.

0: Вие слушате предаването по първи петли, което се излъчва от второ студио на Радио Варна. Все още е лято. Лятото, разбира се, има много плюсове, но също така и някои минуси. Като комарите, които сега са в силите си. Аз лично съм им любимка, винаги ме хапят, не пропускат, когато съм на линия. Може би защото, както четох от едно изследване, предпочитат хората с кръвна група А положителна. И въпреки комарите, трябва да гледаме с положително настроение на всичко, което ни заобикаля. Оказва се, че има и ден на комара, международен ден на комара. Знам, че това предизвиква усмивка у мнозина от вас, защото на какво ли вече няма ден, но за този ден на комара разказва репортерът ни Павел Пенев.
1: Всички го познаваме. Тъкмо сме си легнали, изгасили сме лампата, готови сме за сън и тогава го чуваме. Този малък досаден звук, който за секунда може да превърне спокойната вечер в ловна експедиция из спалнята. Но за досадното бръмчене се крие и нещо много по-сериозно. 20 август светът отбелязва Световния ден на комара. И датата не е избрана случайно. На този ден през 1897 година британският лекар сър Роналд Рос доказва, че комарите участват в предаването на маларията. Откритието променя разбирането за заболяването и поставя основата на нови методи за борба с нея. За работата си Роналд Рос по-късно получава Нобелова награда за медицина. И така, един малък комар влиза не само в историята на медицината, но и в календара. А колкото и невероятно да звучи, комарите са сред най-смъртоносните животни за човека. Не акулите, не крокодилите, не отровните змии. Комарите. Причината обаче не е самото ухапване, а заболяванията, които някои видове комари пренасят. Най-сериозното сред тях е маларията. Според Световната здравна организация, само през 2021 година около 619 000 души по света са починали от малария. А освен малария, комарите могат да разпространяват и денга, жълта треска, вируса зика и други инфекции. А някога замислили сте се как комарите ни намират толкова лесно? Комарите могат да усещат въглеродния диоксид, който издишваме, да регистрират телесната ни топлина и да се ориентират по миризмите, които излъчваме. Така че ако вечер се опитвате да се скриете под завивките, лоша новина. Комарът вероятно вече знае, че сте там. И още нещо любопитно. Не всички комари хапят. Кръвта е необходима на женските комари, за да развият яйцата си. Мъжките се хранят основно с растителни сокове и всъщност нямат особен интерес към човешката кръв. А онзи сърбеж след ухапването, то е реакция на организма ни към веществата, които комарът отделя, докато се храни. Тоест няколко секунди работа за комара са понякога часове досада за нас. И може би точно това е най-интересното в историята на комара. Той е нищожен по размер, но е огромен като значение за човешкото здраве. Затова на 20 август не празнуваме комара. По-скоро си припомняме колко много зависи от това да разбираме добре тези малки насекоми и заболяванията, които могат да пренасят. А тази вечер, когато изгасите лампата и чуете познатото, вече ще знаете малко повече за комарите. Само че това едва ли ще ви помогне да заспите.

0: На лятна вълна сме на 24 август в предаването по първи петли, което се излъчва от Варна. Лятото е сезонът, в който много наши сънародници, избрали да живеят в чужбина, се завръщат по родните места. Където и да се намират, българите по света съхраняват фолклора, езика и корена си. Изпълнителната агенция за българите в чужбина трансформира разпръснатите емигранти в сплотена, мощна и глобална българска мрежа. Подкрепата за тази екосистема не е просто културен дълг, тя е стратегически, демографски и икономически императив, каза за Радио Варна Райна Манджукова, директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина. Чуйте още.
1: Принципно, един от приоритетите на агенцията е популяризирането на българската култура и изкуство, образование в чужбина, но чрез нашите сънародници там. Тоест, ние не сме културните институти, които са към Министерството на културата, на които това е основната задача. Ние се грижим за нашите сънародници. Ние поддържаме контакти и работим с български организации в чужбина. Част от тези организации са в културния спектър. Мисля, че вече слушателите на радиото и въобще мисля, че всички вече в България знаят за нашите фолклорни състави в чужбина, защото отдавна говорим за това. Те тази година Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина, която е създадена по идея на агенцията, на нашата агенция, прави 10 години. Те вече са много популярни. Вече е много известен пътуващият събор на Мегдана на другата България, който всяка година събира в различен европейски град стотици българи, но българската култура в чужбина не е само фолклор.
0: А къде са най-активни нашенците? В коя държава?
1: Навсякъде, навсякъде, честна дума. И в Европа, и в Северна Америка. Имаме такива културни сдружения в Република Южна Африка. Имаме прекрасни културни сдружения в Австралия, Нова Зеландия. Навсякъде. А в Аржентина. За Аржентина това е една отделна тема.
0: Да ви защото и заради емигрантската вълна на времето там с българи.
1: Но заради това, че през последните 4 години възстановихме контакта с тях. Отидох там, видях ги, плакахме заедно, прегръщахме.

0: се.
1: Голяма е ролята на нашия кораб. Ето ви отново връзката с вашата прекрасна Варна. Откакто започна кораба да спира в Аржентина, тази връзка стана по-непосредна. Тя беше изгубена, тази връзка. Те си съществуваха сами, те се пазиха сами, но без да имат връзка с България. Сега тази връзка е възстановена. Това е цяла отделна история. Българите в Бразилия, цяла отделна история. Новия посланник, която замина миналата година, Елеонора Димитрова, каза: ама как така кораба ще спира само в Аржентина? Трябва да спира и в Бразилия. Защото и те са далече. Навсякъде, в отговор на въпроса ви, къде са активни? Навсякъде са активни. Това, което е необходимо, това, за което жадуват, е непосредствения, по-непосредствения контакт с България. И именно това правим ние. Именно за това миналата година така ги подтикнахме да създадат и Асоциация на българските културни сдружения в чужбина. Тоест да обърнем внимание не само на фолклора. Имаме прекрасни музиканти, художници, скулптори, писатели, преводачи, театрални дейци. Ето в случая господин Янев е художник. Дамата, която е до него, Мария, тя е част от театър Отражение, който е невероятен театър, който всяка година участва в един прекрасен фестивал на самодейните театри, комедийните самодейни театри на името на Велко Кънев, който се провежда в Тополовград. Тези хора не само че за своя собствена сметка, смисъл, отделят от времето си да правят театър в Канада, ами отделят средства и отново време, за да дойдат в България и да се представят тук. Те имат нужда да върнат изкуството в България. Това казах и на откриването. Това ни е нещото, към което се стремим в момента. Ако преди 30 години, когато беше създадена агенцията, ние ги издирвахме, тези хора на културата, творците. След като ги издирим, ги убеждавахме, че ние искаме да бъдем близки с тях, ние не искаме да ги контролираме, да ги следим. Нали знаете, началото на 90-те имаше такива притеснения. Сега вече искаме обратно да покажем това, което правят те там, да го покажем тук в България.
2: Всъщност показваме и тяхното развитие, пътя от България през чужбина и отново тук у нас, защото аз също разговарях с Жоро Янев. Той каза, че 3 месеца прекарва във Варна всяко лято почти, което е наистина хубаво, че тези българи има какво да ни покажат. Техния път, еволюцията им и развитието, което всъщност са постигнали, пак обратно на наша територия, може би и ние трябва да ги възприемем по друг начин вече.
1: Най-вече всичко това трябва малко по малко да обърне това наше наслоено съзнание, че те са заминали, насмогнали се там, надвили са на масрафа, както казва народът, и България вече не ги интересува, не напротив.
2: А какво най-често споделят с вас при срещите в чужбина, когато сте, например, нашенци, казахте колко далечни дестинации, Австралия, Бразилия и заобщо на другия край на света?
1: Искат България да знае за тях. Искат да имат връзка с България. Дори не искат толкова финансиране, средства или такива неща, защото това е още едно такова предубеждение. Не, че не трябва. Според мен трябва. И това е също една вече много дълга тема, както на времето успяхме да направим така, че българските училища в

0: Не, че не трябва. Според мен трябва. И това е също една вече много дълга тема, както на времето успяхме да направим така, че българските училища в чужбина да бъдат финансово подпомагани от българската държава чрез Министерството на образованието. Така съвсем редно е и българските културни сдружения, българските културни дейци да имат възможност да бъдат подпомагани чрез същите фондове на проектни принципи, да имат възможност да бъдат подпомагани от българската държава. Но пак казвам, това не е първото, за което говорят. Първото е, искат България да знае за тях.
1: Може би така да поставим финала, малко е отворен, но да, България трябва да знае за българите навсякъде по света, защото корена никога не се губи, независимо човек къде се намира и винаги е привлечен от родното.
0: А коренът всъщност, противно на първоначалното разбиране, коренът не те привързва към едно място. Напротив, коренът ти дава енергия, която да черпиш, за да ти поникнат крила и да летиш.
1: Дай Боже на повече хора полета да е успешен навсякъде по света.
2: Благодаря ви.

0: В арт-салона на Радио Варна през изминалата седмица се откри изложбата на художника Георги Янев. Той е българо-канадски художник, работещ в свой собствен уникален стил, изпълнен с много цветове и текстури, ярки и красиви. Сред живописните платна се настаних и аз на приказка с художника Георги Янев. Намираме се сред вашите живописни платна. Да споделите какво представлява тази изложба.
1: Представлява абсолютна фантасмагория. Няма нищо, което да е реален пейзаж, да съм го гледал някъде или да съм го наблюдавал. Просто ми идва и така и почвам да си рисувам и къщички, морете или каквото ми падне. Главно гледам нещата да са цветни, да са весели, да давам хубаво настроение на хората, защото живеем в, според мен, е едно от най-страшните времена, които някога сме живяли. Поне в моя живот. И човек като пусне новини или пък говори с някой друг, рано или късно стига до войни, убийства.
0: Но пък аз това, което забелязвам във вашата изложба, са къщичките. По-малки, по-големи, най-различни, с прозорци, без прозорци.
1: Ами вижте, аз съм роден във Варна и съм много щастлив, че изложбата е във Варна. Аз съм урбан човек, градски човек съм. Просто къщи, покриви, много малко такива натурални пейзажи са ме интересували през живота. Главно града. А пък града е равносилно на къща, малко или много. Винаги има много къщи в градовете, на различни покриви има. И цялата работа тръгна от един покрив в Кебек Сити, в Канада. От хотела го видях отгоре и го нарисувах, ама смених цветовете. И оттам нататък вече абсолютно му загубих всякаква така реална
0: бръска. Точно
1: да си ги рисувам, да, взимам четката и тръгвам. Той е като медитация.
0: А имате ли предпочитания към определени цветове?
1: Може да имам, ама да е подсъзнателно. Най-вероятно синьо, така като гледам, доста синьо. Доста синьо има наоколо.
0: Може би идва от морето, което носите в сърцето си, сигурно където и да сте по света.
1: Морето? Сигурно морето, по някакъв начин. Да, тук съм роден, тук съм израснал. Аз ако не отида на плажа, се изкъпя.
0: Какво е посланието, казахте, жизнерадостно?

0: жизненост, така по-цветен живот, може би, чрез вашите платна пожелавате и на всички, които ги погледнат или притежават?
1: Да се зарадват хората малко. Човек като си отиде, ако някой си купи картина моя, да си я сложи и като седне да пие кафе или чаша вино и да му е приятно, като погледне от среща си. А не да, нали... Когато бях млад и по време на следването, но те бяха едни мрачни времена. Тогава рисувах едни ужаси и аз дори не смея да си ги погледна. Но сега си рисувам само такива неща и това е. Това ми е борбата срещу негативността и срещу лошите неща, които стават по света. Не само у нас.
0: Понеже разбрах, че живеете в Канада, в момента там ли живеете?
1: Да, там съм. Тук съм 3 месеца през лятото, защото съм пенсионер вече. И идвам. Имам няколко приятели, които си правиме балон и живееме в него и си говориме нещата, които не интересуват, като избягваме да политиката, нали? И това много си ми харесва. Така лято, Варна ми е много хубаво.
0: А какъв е живота в Канада?
1: Живота в Канада, генерално казано, за мен е много хубав. Хората са съвсем различни там. И много е хубава Канада. Сега, може би, ако трябва по някакъв начин, моето мнение, за обикновения човек, ако трябва да гледаме нещата, човек работи и получава възнаграждение за труда си. Истинско възнаграждение, нали? И затова много хора, българи напоследък, които са били там по 20-30 години, обаче си направили много пари хората и се връщат в България на стари години, за да видят какво ще бъде, как ще бъде, какъв ще бъде резултата, вече е друг въпрос. Но въпросът е, че ако са били тук, едва ли щяха да бъдат толкова успешни. Дава им се възможност, дава им се шанс да се реализират, да работят хората, да просперират.
0: Чисто духовно и в характера, какво променихте в себе си навън в чужбина?
1: Много съм се променил аз за това и писах на плаката, нали, българо-канадски, защото аз по-голямата част от живота ми е минал в Канада. Едва ли мога конкретно да кажа какво е, нали, но съм сигурен, че ако бях през тия години, тук ще да бъда различен човек. Нямаше да бъда той, който съм. И като светоглед, като менталитет, като отношение, като толерантност към нещата, доста големи промени. Аз просто се усещам самия, как по някой път реагирам неадекватно спрямо други мои приятели тук или как се ядосвам те, като говорят някакви неща. Най-често ме дразни думата негър. Като човек обяснявам те, ми като ти пък сега вече дойде от Канада и ми добре, ама има неща, които като цяло трябва да започне българина малко така да ги променя тези неща, да започне да го осъзнава сега. Влизам в сладкарницата, предават негърче. Еми, от моя гледна точка е просто възмутително сега.
0: В България да продават българче, нали така?
1: Ами,
0: за туристите, за туристите е много хубаво десертче българче да направят.
1: Това не беше минало, пи такава.

можах да те видя. Имаш кичурбял. Ех, че среща непредвидена. Не, не, не ми е жал. А очите ти пак са с цвят на кадифе. Да направим малко бягства, да посетим.

0: сред живописни платна в арт-салона на Радио Варна. В забавни думи продължава и втората част от разговора ми с българо-канадския художник Георги Янев, който е родом от Варна и прекарва по 3 месеца годишно тук, основно през лятото. Питам го сериозно обаче какво носи от себе си от България по света.
1: Значи, морето го споменахме.
0: Да.
1: Възпитанието от майка ми, баща ми си го нося, за което съм много благодаря. Приятелите, както казва малката ми дъщеря, която е родена в Канада, която идва много често тук, говори български, тя казва, в Канада човек едва ли може да направи такива приятели, каквито ти си направил в Варна. И това мисля, че е много точен отговор на въпроса. Ако ги няма приятелите, да ви кажа, не знам ли ще стоя 3 месеца тук. Може би ще идвам, нали, но чак 3 месеца.
0: Докато стоите във Варна, идва ли ви музата за картини да рисувате, да творите?
1: Разбира се, те почти всички са рисувани тук. Аз сутрин отиваме, рано сутринта отиваме с Людмил Станев, почетен гражданин на Варна, писател, режисьор, доктор.
0: И водиш на предаването Морска гара тук в Радио Варна дълги години.
1: Дълги години, да. Слушахме си го и ние. Отиваме сутрин, изкъпваме се, прибираме се, обядвам, малко може да си почина, аз не спа след обяд и след това почвам да рисувам. Рисувам до към 5-6 часа, като почвам да се смърчава и всеки ден. Да, всичко рисувам тук почти.
0: Забелязвам леко релефно сякаш усещане в платната, не знам как го правите с бои, може би специални. Има някакъв релеф във вашите картини?
1: Ами има...
0: Търсен ефект ли е?
1: Има паста. Паста, такава текча, текстурна паста и казват, която е намазана на платното преди да започна да рисувам и отгоре вече се налагат слоеве, първо по-тънки, може малко по-дебели и долните слоеве прозират и оттам се получава това богатство на цвета.
0: Не слагате кленов сироп?
1: Не.
0: И там достава.
1: Не, там не. Там не. Може добре. В чая или като сладкиш, но не.
0: Картините са ведри, много зареждащи. Да поканите хората, които решат днес да влязат в арт-салона на Радио Варна с така една чистосърдечна покана от ваша страна.
1: Да заповядат, ако искат да бъдат в хубаво настроение, да се усмихнат, да забравят за малко войните, убийствата, криминалните истории в България. Мисля, че аз ще им помогна с тези картини.
0: Със сигурност аз мога да го потвърдя. Жизнерадостни са цветовете. Синьо, бяло, червено. Аз даже тук, докато гледах тази картина, си представях да ви кажа широка лъка. Не знам защо тези белите къщички насреща, които са зад гърба ви.
1: Тогава ще изменя заглавието, ще пише широка лъка.
0: Сега какво е заглавието?
1: Заглавието е Созопол, май.
0: Така ли? Еми, далечна прилика. Созопол са дървени къщичките в широка лъка, камени и бели. Там чисто бели са, може би заради белият свят, да, такава асоциация направих, но за всеки много... има по нещо да открие, каквото не е помислил дори автора, нали?
1: Да, благодаря ви много.
0: Я също. Така неусетно се изнисаха и тези минути в предаването по първи петли, уважаеми слушатели, с дата 24 август. Надявам се да сме внесли поне частица хубаво настроение в вашите домове, чрез радиото. Надявам се да имате една приятна, нова и пълноценна седмица. Най-вече да бъдете много здрави и щастливи. Аз съм Ваня Славова, Петър Венков е звукорежисьорът на ефир днес заедно с мен. И сега той ще избере една песен, поздрав за всички вас, които винаги сте заедно с нас. Дочуване!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7.

0: На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. И през изминалия ден екипи на пожарната, служители на горските стопанства, доброволци и земеделски стопани с помощта на военен хеликоптер «Кугър» продължиха борбата с големия пожар между хасковските села Динево, Любеново, Кривополе и Малево. Огънят навлезе и на територията на военния полигон Колен. Засегнатата площ вече около 5000 декара. Няма опасност за населените места. Още информация от кореспондента ни Живка Тодорова.
2: На терен са 17 екипа на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково с над 60 огнеборци и 8 спомагателни автомобила. В действията по овладяване на стихията участват и служители на горските стопанства, доброволци, както и земеделски производители с техника, които помагат за изграждането на просеки и ограничаването на разпространението на огъня. Развитието на ситуацията на място следи и областният управител на Хасково Тодор Иванов. Около 17 часа бе локализиран пожарът в землището на Симеоновградското село Троян. На място са три пожарни екипа и автомобила, които ще дежурят в района през цялата нощ. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Мълни от грамотевични бури предизвикаха няколко горски пожара на територията и на област Благоевград. Напрегната е ситуацията и по границата с Република Северна Македония, където бушуват големи пожари. Старши комисар Боян Кондуров заяви за Националното радио, че пламъците от съседната страна са наближили границата. Екипи на пожарната и държавното горско стопанство в Благоевград тръгнаха със специализирани автомобили към граничния пункт Станке-Лисичково. Потушен е горският пожар, който възникна в ранния следобед между селата Скребатно и Балдево в община Гърмен. Дъждът, който заваля в района, помогна за овладяването на огъня. Мълния предизвика пожари в село Рибново, където изгоряла плевня. Повечето животни са спасени, а огънят е локализиран. 50 см спад на нивото на Дунав ни делят от сериозно ограничаване на АЕЦ Козлодуй, предупреди председателят на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия Никола Гастов.
3: С нас ни делят 50 см от това да трябва и ние като Румъния и Унгария да намалим почти до спиране мощностите в Козлодуй. Ако нямаме подобрение, тогава действително може да си представим, че няма да се дадат добре нещата, нито ценово, нито като наличност на електроенергия.
1: Каза в интервю за Българското национално радио Никола Газдов. Унгарската АЕЦ Пакш се очаква да заработи с пълен капацитет до дни. В съседна Румъния обаче, заради липсата на валежи, се предприемат нови мерки за повишаване на нивото на Дунав с цел охлаждане на реакторите на АЕЦ Черна вода. У нас данните от последното денонощие показаха понижение с 4 см при лом. Отчетен е застой при Ново село и Силистра и повишение с между 4 и 1 см край Русе, Никопол и Свищов. Европейският съюз потвърди ангажимента си да продължи подкрепата за Украйна, която днес отбелязва своя национален празник – Деня на независимостта. От Брюксел в същото време предупредиха Русия, че може да последват нови санкции заради продължаващата война. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста се очаква да пристигне днес в Киев за честванията. Той ще се включи в срещата на коалицията на желаещите в украинската столица, където вече са и други европейски лидери. Президентът Володимир Зеленски очаква Европейският съюз да отпусне 30 милиарда евро за финансиране на отбраната на страната срещу руската инвазия. При руска атака в покрайнините на Харков тази нощ са убити 3 души, има и ранени. В Южна Русия загинаха 2 деца, други 9 души, включително 7 деца са били ранени, след като отломки от дрон паднаха върху частен детски център в Краснодар, според съобщение от местните власти. Отломки са паднали и върху жилищни сгради, като са предизвикали пожар. Руският онлайн търговец Озон съобщи за голям пожар в негов логистичен център в Краснодар след украинска атака с дрон.

0: На гръцкия град Сере се провежда мащабна полицейска акция в издирване на хора, избягали след безредици от центъра за задържане на мигранти. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
1: В бежанския лагер, който се намира само на няколко километра от Промахон, се извършва проверка на мигрантите. По данни до този момент се издирват 13 души. Те са от Египет и Пакистан. Властите предполагат, че ако не успеят да арестуват всички избягали мигранти, понеже те нямат средства и храна, ще се опитат да влязат в домове и вили. Това са мигранти, които съгласно действащия закон в Гърция са с отхвърлени молби за убежище и нямат право да напускат лагера, докато не започне връщането им. От Гърция, Катя Пеева.
0: За времето днес, Иван Василев. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите около 6 часа са от 15-17 градуса в Смолян, Видин, Добрич, Банско, Велинград и Севлиево до 23-25 градуса в Оряхово, Свищов, Русе, Стара Загора, Чирпан и Сандански. По-значителна разкъсана облачност има над югозападите и централните северни части от страната. В София в момента температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 72%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще остане по-високо от средната стойност.

0: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, грамотеви си. Ще има условия и за градушки. Над източните райони от страната в следобедните часове ще се увеличи високата облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, по Черноморието между 26 и 30, за София около 32 градуса. Преди обяд над планините от югозападна България ще има значителна купеста облачност. Над останалите планински масиви ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над масивите от Западна и Централна България ще се развива купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Ще се създадат условия за градушки. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток по най-високите части от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. За днес, 24 август, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код в 16 области от страната за гръмотевични бури, интензивни краткотрайни валежи от дъжд и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро, часата 6 часа и 8 минути. Вие сте с програмата на Българското национално радио. Моето име е Ровен Михайлов и в следващите минути предстои да ви представя трафик информация от страната. Като цяло в ранните сутрешни часове трафикът по републиканската пътна мрежа е спокоен, без големи тапи, но по основните магистрали има важни участъци с ремонти и намалена скорост. Ето същата картина в трафика, но по части. Магистрала Тракия, движението върви гладко, но трябва да се внимава, когато се преминават в тези райони между Хтиман и Костенец. Има ремонти и полагане на маркировка в района на Вакарел, работи се в аварийната лента. Около Нови Хан и Вакарел на излизане от София очаквайте стеснения и временни ограничения. По магистрала Хемус и Струма, по Хемус на излизане от София в участъка между село Яна, Ботевградско шосе и първите тунели към Витиня се кара малко по-бавно заради ремонтни дейности. Тогава, така че когато имате минаване от там, внимавайте. По автомагистрала Струма малко след Перник в посока София около Голяма Бучино се почистват склоновете и аварийната лента е затворена. На юг около Симитли и Кресненското дефиле движението се сгъстява заради колоните от и за Гърция, които очакваме малко по-късно да започнат. От Агенция Пътна инфраструктура напомнят на шофьорите да следят временната сигнализация и да не предприемат рискови маневри. Важно е и да се съобразяват с метеорологичната обстановка. За днес на места се очаква валежи и гръмотевични бури, които могат да създадат допълнителни затруднения. Без въведени ограничения към момента са автомагистралите Марица, Черно море и Европа. При планинските проходи Върбишкият и Златишкият остават затворени, а преди тръгване на път е добре да проверите актуалната пътна информация от Агенция Пътна инфраструктура. Карайте внимателно, спазвайте дистанция и скоростта и нека пътуването ви бъде спокойно. След малко продължаваме с още трафик информация. Сега ви предлагаме хубава музика в програмата на Българското национално радио.

Отвъди очите на пътя. Разкажи ни за проблемите в трафика на 0885 120 130 или съобщи в социалните мрежи.

Часата 6 часа и 24 минути. Вие сте с програмата на Българското национално радио на днешния 24 август, старта на тази работна седмица. Надяваме се да ви хващаме в добро настроение, усмихнато. Ако сте събуждате сега, ако сте някъде на път, важната информация, която трябва да знаете към момента за трафикът в големите ни градове. Започваме от София. Към ранните сутрешни часове няма данни за извънредно блокиране на основните входно-изходни направления. Очаква се обичайното постепенно засилване на трафика с началото на работния ден. По автомагистрала Хемус и в Софийска област има участъци с временна организация и ограничения, които могат да влияят на трафика към столицата. Едно такова място е около Ихтиман. В Пловдив няма откроени извънредни съобщения за сериозни затруднения в града към момента по направлението около Пловдив. Шофьорите трябва да следят за временната организация на движението и натоварване по основните пътни артерии. Във Видин към момента няма информация също за сериозни пътни инциденти или блокади, които да затрудняват движението в града. Трафикът в ранните часове се очаква да бъде сравнително спокоен. Стара Загора. Особено внимание по направлението около града и по автомагистрала Тракия, където продължават периодично се въвеждат също така и ограничения заради ремонтните дейности. Това може да доведе до забавяне при по-интензивен трафик, ако се случва в малко по-късен етап на деня. В Ямбол няма данни също за извънредни ситуации в градския трафик към този час. По пътната мрежа в областта обаче има участъци с ремонти и движението в една лента, за това са възможни локални забавения извън града.

Към този ранен час няма потвърдени данни за мащабни блокади в петте града, но с натъпването на сутрешния пик се очаква най-сериозно товарване в София и Пловдив. Разбира се, за пътуващите по автомагистрала Тракия най-важно става да следят временната организация в районите на Стара Загора и Ямбол. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Над източните райони от страната в следобедните часове ще се увеличи високата облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. За София очакваната максимална стойност е около 32 градуса. Ако сте някъде на път, разбира се, шофирайте внимателно, концентрирайте се върху пътя и пийте повече вода, защото е важен човек да се хидратира, особено в тези жеги. Сега продължаваме с музика.

качват по тротуарите с двете си гуми, защото хората, където минават тротуара, където минават хората, става много тясно за хората.

Добро утро в 6 часа и 38 минути. Вие сте с програмата на Българското национално радио, в което сега следва да ви предоставя информация за граничните ни пунктове, как се случва трафикът там. На границата с Сърбия най-натоварена остава ситуацията на граничния пункт Калотина. Наблюдава се интензивен трафик за леки автомобили. Основна причина е транзитния поток от пътуващи. Ако планирате преминаване оттам, предвидете допълнително време за чакане на останалите преходи с Сърбия, като Стрезим, Рухци, Връшка, Чука и Брегово. Преминаването е бързо и без забавения към този час. На границата с Турция трафикът е изключително интензивен на контролния пропускателен пункт Капитан Андреево, където се образуват колони от леки автомобили на изход от страна, както и от товарни автомобили. На пунктовете Лесово и Малко Търново преминаването към момента е значително по-спокойно. Само да напомня да се предвидите наистина и допълнително време, ако трябва да преминавате към Капитан Андреево, защото, както знаете добре, там се извършват и ремонтни дейности, които целят увеличаването на капацитета на граничния пункт. На границата с Гърция движението по пунктовете към Гърция е с нормална интензивност. На кулата преминават както леки, така и камиони, без да се отчитат на обичайни опашки. Напомняме, че през пунктовете Маказа, Златоград, Ивайловград и Родозем се допускат само леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. Границата с Румъния и Северна Македония. По границата с Румъния преминаването през Дунав мост при Русе и Видин е нормално и се осъществява двупосочно. Имайте предвид, че някои от фериботните платформи по река Дунав, като Ряхово, Бекет, понякога спират временно работата при по-ниско ниво на реката. На границата с Република Северна Македония, Гюешево, Станки, Лисичово, Златарево трафикът е спокоен. Един съвет към шофьорите: пригответе предварително документите за самоличност на всички пътуващи, както и пълномощните за пътуващи деца, за да подмогнете по-бързата проверка. Приятен път, ако сте се насочени някъде по граничните ни пунктове. Поглеждаме и към летище София Васил Левски, да видим как се случват там полетите. Прощавайте. На ситуацията с кацащите няма големи забавения с полетите. Единственото забавене, което ще се случи, е полета, което се очаква да кацне към 8 часа, всъщност ще кацне към 8 и 16 часа, да имате предвид, ако чакате този полет. С влаковата мрежа, закъснение от Дупница, влака идваща от Дупница ще пристигне с 8 минути закъснение, както и този от Драгоман. Сега продължаваме с музика. Вие шофирите внимателно, ако сте някъде на път, концентрирани и усмихнати, разбира се.

Точно 10 минути остават до 7 сутринта на 24 август. Добро утро на всички вас, които в момента се събуждат или ви заварваме някъде и спът. Няколко важни новини имаме за вас от пътната карта. Общо взето това, което е важно да знаете, че ако идвате от магистрала Струма и завиете към Владая, ще ви се наложи малко да изчакате, защото точно преди Владая са се случили две пътни транспортни произшествия, които общо взето блокират движението в района, започва да се образува тапа от коли. За друга катастрофа около района на Нови Хан също трябва да внимавате посока София, ако пътувате. Все още не са се образували тапи от коли, но това може да се промени, както знаете, с всяка една секунда. Така че внимавайте наистина в този район, когато пътувате. Иначе да погледнем към трафика в столицата на кръстовището с цар Борис III и околовръстния път, ще ви се наложи малко повече да изчакате преди това, че в момента започва вече да се събужда трафика в района и започва да се образуват задръствения в района. Ако трябва да погледнем към останалата част от пътната ни мрежа по страната, всичко изглежда спокойно към този момент. Шофирите внимателно наистина, където има обозначени участъци с ремонтни дейности. Едно такова място е около Стара Загора. Ако идвате от към Бургас, посока София, имайте предвид, че там се извършват ремонтни дейности на самата автомагистрала Тракия. Затова ще трябва да карате с повишено внимание и ограничаване на скоростта, която е до 100 км.

така важно е да спазвате тези ограничения, които са зададени от пътна полиция, за да не се случат други катастрофи, които преди малко ви споменах, са се случили в района на София при входа на София. Един е от към Владая, другия от към автомагистрала. Прощавайте, Тракия. Още веднъж да погледна някъде, където да ви споделя, ако има сериозни проблеми в районите на... Искаме се да видя как е в района, да видим, ако там има нещо да ви споделя, да избягвате като трафик и като нещо нередно. Няма към този момент. Виждам и с границата с Румъния, всичко е спокойно на този етап в района на Видин. Още веднъж да отправим този апел от всички, към всички вас, да карате внимателно, концентрирани в пътя, с усмивка, да пиете повече вода. Повече трафик информация може да намерите на bnrnews.bg, където може да слушате и BNR Traffic Plus. Сега ви оставам с хубавата програма на Българското национално радио. Хубав, слънчев, спокоен ден от мен.

Казвам се Антуан, на 8 години и искам, когато порасна, пътищата да са място, където хората се пазят, а не се надпреварват.

0: Българско национално радио. Седем часа на 24 август, понеделник, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Производителите на плодове в Сливенския регион излизат на протест този час, недоволни заради критично ниските изкупни цени, липсата на пазари и блокирания износ. Агенцията за поддържане и проучване на нивото на Дунав прогнозира повишение на равнището до края на месеца, но стойностите ще остават отрицателни. Европейски лидери се събират в Киев за среща на коалицията на желаещите, деня в който Украйна чества националния си празник. Днес се провежда вторият задължителен държавен изпит за зрелостниците от профилираните паралелки в рамките на поправителната сесия август-септември. Останете с подробностите. Производителите на плодове в Сливенския регион излизат на протест този час, недоволни заради критично ниските изкупни цени, липсата на пазари и блокиран износ. Те ще настояват за спешна държавна намеса и връщане на местното стоково тържище към Министерството на земеделието. Искат също нов закон за браншовите организации, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
1: Протестните действия ще започнат в 7 часа на пазара в квартал Речица, а от 11 часа ще продължат пред сградата на стоковото тържище. Протестиращите настояват сградата да бъде върната от Министерството на икономиката към Министерството на земеделието и искат спешно създаване на закон за браншовите организации. Въпреки добрата реколта тази година, браншът се сблъсква с тежки затруднения поради липсата на местен пазар и недостъпен европейски пазар, където

0: български внос се допуска само при сериозен дефицит. Липсата на съвременна логистична инфраструктура за съхранение и преработка допълнително задълбочава кризата. Изкупните цени са паднали до критичните нива 37 евроцента за килограм праскови и между 20 и 22 евроцента за килограм сини сливи, което прави невъзможно осигуряването на конкурентни надници. Това превръща проблема в тежък социален въпрос, тъй като работниците масово заминават за гроздобера във Франция срещу 60-70 евро на ден, докато местни семейства разчитат единствено на този поминък за препитание. От Сливен, Стоян Радев.
1: Още преди месеци в интервю за програма Хоризонт, председателят на Сдружение Български пипер Георги Василев прогнозира, че реколтата от плодове и зеленчуци тази година ще бъде изхвърлена, защото държавата не е организирала платформи за продажба на продукцията.
2: Ние осигуряваме не повече от 15 до 20% от плодовете и зеленчуците, които консумираме, а в същото време тия 15-20% изглеждат като свръхпроизводство. Тази година всички плодове и зеленчуци ще бъдат изхвърлени. Абсолютно всичко до ноември месец ще бъде изхвърлено поне половината от това, което е произведено. Защото държавата не е осигурила платформи за продажба на тези зеленчуци и плодове. Другата причина, разбира се, се корени и в самите производители, тъй като никой от тях не желая да подписва договори преди да засади или засее това, което после ще продава. И всичко се стоварва върху неговата глава, разбира се.
1: Коментар, който направи преди месеци председателят на Сдружение Български пипер Георги Василев. 7 388 000 тона пшеница добиват от тази годишната реколта, сочат данните от последния оперативен анализ на Министерството на земеделието. Добивът е рекорден за последните години. Дали той удовлетворява пазара, потребителите и производителите, обобщава репортерът Веселина Миланова.
3: Вътрешното потребление на пшеница в България е около 2 милиона тона годишно, така че риск от недостиг няма и потребителите могат да са спокойни. Това не се отнася за зърнопроизводителите. Заради високите разходи за производство и ниските цени, много от тях имат непродадени количества от миналата година и тази годишната щедра реколта не е достатъчен повод за радост, тъй като разходите отново са високи, а цените ниски. Тази година реколтираните площи са с близо 8 на 100 по-малко, но пък добива е с близо 10% по-голям, така че ожънатата пшеница е повече от миналата година. Според производителите обаче ценовите нива, на които се търгува зърното, са на нивата от преди 15-20 години, докато цените на всички консумативи са се вдигнали няколко пъти. Тази диспропорция, според Националната асоциация на зърнопроизводителите, е довела до това, че за последните 5 години 35% от стопанствата в българското зърнопроизводство са изчезнали, фалирали, препродадени или окрупнени. В един следващ етап, според организацията, това може да донесе риск от намаляване на обработваемата земя. Производителите на пшеница поставят и още един въпрос. Ако сегашните цени на пшеницата са близки до нивата от преди 2 десетилетия, защо хлябът поскъпна многократно и къде по веригата се получава оскъпяването? За новините, Веселина Миланова.
1: Продължава понижаването на равнището на река Дуна в български участък при пунктовете Байкал, Никопол и Свищов. Повишаване е регистрирано в Гумотарци, Русе, Ряхово и Силистра. Според прогнозата на Агенцията за поддържане и проучване на нивото на Дунав, до края на месеца равнището ще се покачва, но стойностите ще остават отрицателни. За днес метеоролозите прогнозират около и следобед в централната част на поречието краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. Министерството на енергетиката, АЕЦ Козлодуй, Изпълнителната агенция проучване и поддържане на Дунав и Агенция морска администрация работят в тясна координация, за да се осигури дейността на атомната централа, подчертаха преди дни от Енергийното министерство. Това беше заявено в петък, когато превантивно беше намалена мощността на пети блок заради ниското ниво на реката. Проблем с електроенергийната система няма, увери миналата седмица министърът на енергетиката Ива Петрова. 150 милиона евро дълг ще бъдат предложени на 11-я за годината аукцион за държавни ценни книжа, става ясно от сайта на БНБ. Емисията е със срок 10 години и годишен лихвен купон до 3,5%. До сега Министерството на финансите е набрало 1 милиард 510 милиона евро нов дълг от вътрешния пазар. Отделно през юли България пласира облигации за 2,5 милиарда евро на международните капиталови пазари в три транша. Така, общият размер на поетия през тази година нов държавен дълг преди предстоящия аукцион достига 4 милиарда и 10 милиона евро. Според закона за държавния бюджет, максималният размер на новия дълг, който може да бъде поет през годината, е 10,1 милиарда евро. В тази сума е включен и заем до 3 милиарда и 261 милиона по европейския инструмент SAFE за укрепване на отбранителната индустрия. Депутатите от Комисията по правни въпроси ще обсъдят на извънредно заседание и на второ четене промените в закона за държавния служител. Те бяха приети на първо четене в последните работни дни на парламента преди лятната ваканция. Измененията въвеждат задължителен тест за почтеност при кандидатстване за ръководни експертни длъжности с висок корупционен риск. В законопроекта изрично са изборени длъжностите, за които се изисква полагането на такъв тест. Те са свързани с провеждането на обществени поръчки, с управлението на публични средства, включително европейски и държавна или общинска собственост. Очаква се още тази седмица законопроектът, който е свързан с плана за възстановяване и устойчивост, да влезе за окончателно приемане в пленарната зала. Днес ще се проведе вторият задължителен държавен изпит за зрелостниците от профилираните паралелки в рамките на поправителната сесия август-септември. Изпитният вариант по профилиращ предмет ще се тегли сега в 7 часа и 15 минути, а в 8 и 15 ще бъде тегленето на варианта за изпита за придобиване на професионална квалификация. И двата изпита ще започнат в 8 часа и 30 минути. Резултатите от тези матури ще бъдат обявени до 4 септември. Репортерът ни Виктория Тодорова с още информация.
4: По правителната сесия могат да участват зрелостници, които не са се явили или не са издържали задължителния държавен зрелостен изпит, както и зрелостници, които имат право на повторно явяване с цел подобряване на резултата. Първата задължителна матура по български език и литература, която се проведе по време на сесията в края на месец август и началото на септември, се състоя на 21 август в 435 училища. На нея се явиха около 7000 зрелостници от цялата страна. До края на сесията в периода от 25 до 28 август ще се проведат допълнителните матури по желание на ученика. За зрелостниците от професионалните паралелки предстоят и изпитите за придобиване на професионална квалификация съгласно утвърдения график. За новините Виктория Тодорова.
1: Среща на върха на коалицията на желаещите в подкрепа на Украйна ще се проведе днес в хибриден формат присъствено в Киев и чрез видеовръзка. Днес страната чества националния си празник – Деня на независимостта. Редакторът Георги Петровски информира.
5: Срещата на коалицията на желаещите ще бъде председателствана от френския президент Емануел Макрон, германския канцлер Фридрих Мерц и британски премиер Анди Бърнам. Украинският президент Володимир Зеленски ще участва присъствено заедно с председателя на Европейски съвет Антонио Коща и други европейски лидери. Днес Украина отбелязва 35 години от провъзгласяването на независимостта и на извънредна сесия на парламента. Европейският съюз потвърди ангажимента си да продължи подкрепата за Украина и предупреди Русия, че може да последват нови санкции заради продължаващата война. Антонио Коща заяви, че наказателните мерки срещу Русия дават резултат и Брюксел ще продължи да увеличава натиска, докато Москва не прекрати военните действия. Норвегия планира да предостави на Киев допълнителна подкрепа от около 9 милиарда и 200 милиона долара през следващата година. Тази нощ при руска атака в района на Харков са загинали 3 души. Спешните служби са спасили и евакуирали 8 други, някои от които са ранени. Две деца са загинали, а други 9 души, повечето деца са били ранени, след като отломки от дрон са паднали върху частен детски център в Краснодар. Пожар е избухнал в логистичен център на компания за онлайн търговия в града. За новините Георги Петровски.
1: Посолството на Германия в Киев отправи по-сериозно от обичайното предупреждение към германските граждани в Украина, като обърна внимание на опасността при пътуване с влак във връзка с украинския ден на независимостта. В имейл посолството съобщи, че възможността за засилени атаки срещу енергийната инфраструктура и транспортните възли на Украина не може да се изключва и в празничния ден. Посочва се, че ЖП мрежата и движението на влаковете продължават да са мишена на руските въздушни удари. В последните седмици руските сили извършиха нападения не само срещу гари, но и срещу влакове в движение, посочва ДПА. Вчера в Одеска област машинист и неговият помощник загинаха при въздушен удар. Новият посланник на Германия в Украина,

0: Борис Руге встъпи в длъжност като прие поста от Хайко Томс, съобщи ФЕКС, германското посолство в Киев. Според западни разузнавателни източници, Русия е започнала нова вълна от атаки срещу европейски фабрики за оръжие, включително в България. Кремъл вербува членове на местни банди, за да саботират производители на отбранителна техника, като целта е да се изпита готовността на НАТО за реакция. Информацията е на вестник Daily Telegraph. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
1: Атаките изглеждат внимателно планирани, за да не задейства член 5, клаузата за взаимна отбрана на НАТО, смята служители на разузнаването. Тази седмица Латвия задържа трима свои граждани по подозрение за палеж срещу производител на дронове в съседна Естония.

0: смята служители на разузнаването. Тази седмица Латвия задържа трима свои граждани по подозрение за палеж срещу производител на дронове в съседна Естония. Разследващите проверяват дали това е акт на саботаж и дали Русия е замесена. Освен инцидента с палеж в Естония, само този месец е имало експлозии в големи производители на оръжие, както в Италия, така и в България. За България по-специално Daily Telegraph пише, че на 10 август голяма експлозия разтърси завод, принадлежащ на Емко, един от най-големите частни производители на оръжие в България, който произвежда 155 мм артилерийски боеприпаси за Украина. Три дни по-късно подобна експлозия разтърси фабрика за боеприпаси в Колеферо, в покрайнините на Рим. Италианските и българските власти се стремят да омаловажат евентуално руско участие в инцидентите, отбелязва вестникът. Русия много рядко оставя доказателства, които биха позволили атаките да бъдат пряко приписани на Москва, заключава западното разузнаване. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Председателят на иранския парламент Мохамед Багер Гарибаф предупреди Съединените щати, че планираното затягане на санкциите срещу Иран може да има бумерангов ефект. Американският президент Доналд Тръмп обяви наскоро намерение драстично да засили икономическия натиск върху Иран. Той заплаши и държавите, които подкрепят Техеран, с тежки последствия. Очаква се американският министър на финансите Скот Бесън да представи инициативата на пресконференция днес. Иранските държавни медии реагират спокойно на заплахите. Според информационната агенция ТАСНИМ, Техеран се е научил да заобикаля ограниченията и е станал много умел в това. Новият ръководител на Иранския съвет за национална сигурност Мохсен Резаи предупреди богатите на петрол съседни държави, че ако участват в икономическа война, ще бъдат разглеждани като врагове. Резаи заплаши също, че нито капка петрол няма да премине през Персийския залив. Сирия потвърди, че нейни представители са разговаряли с представители на Израел на високо равнище. Разговорите са проведени в Йордания. Те са били насочени към намаляване на напрежението след последните израелски удари на сирийска територия, предаде Франс Прес. Сирийската агенция САНА цитира представител на Министерството на външните работи в Дамаск, според когото двете делегации са провели разговори под егидата на Съединените щати. Франс Прес съобщи за среща между сирийския министър на външните работи и ръководителя на израелското разузнаване Мосад. Обсъжданията са били насочени към предотвратяване на разпространяването на напрежението между Израел и Турция върху територията на Сирия. Спортните новини с Христо Денев. Добро утро.
2: Добро утро. Националният ни отбор по волейбол за жени загуби от тима на Гърция с 1-3 гейма във втория си мач във втора група на Европейското първенство в Брно, Чехия. Днес от 20 часа нашите ще се изправят срещу отбора на Сърбия. Отборът на Септември победи с 1-0 от ЦСКА 1948 в матч от 6-я кръг на футболното ни първенство. Гол отбеляза Ерард Францети в 59-та минута, а в двубой от 5-я кръг на втора футболна лига Марек Добруджа 4-2, Несебър Пиримогловград 7-0, Хебър Черноморец Бургас 1-0 и Янтра Гаврово Спорти Своге 1-0. Националът Кристиан Балов вкара гол и даде асистенция при дебюта си за сръбския Цървена звезда. Българинът помогна на тима си да победи с 4-0 Чукарички и да се скачи на върха в класирането в местния шампионат. Манчестър Сити победи Борнемут с 2-1 в матч от първия кръг на английския футболен шампионат. В другите срещи Брайтън разгроми Астън Вила с 4-0, а Нюкасъл и Ливърпул завършиха 2-2. Още футбол с резултати от Европа. Първенство на Испания втори кръг, Атлетико Мадрид Вилярреал 2-2, Хетафе Расинг Сантандер 1-0, Елче Барселона 0-5. Първенство на Италия първи кръг, Венеция Лече 0-2, Фрозиноне Ювентус 0-1, Аталанта Сасуоло 2-1, Торино Милан 1-2. Първенство на Франция първи кръг, Анже Лил 0-2, Люавър Монако 0-1 и Рен Пари Сен Жермен 2-2. Григор Димитров ще се изправи срещу италянеца Лоренцо Джустино в първия кръг на квалификациите на откритото първенство на Съединените щати по тенис. От същата фаза при жените ще започне 19-годишната Елизара Янева срещу чехкинята Луция Хавличкова. Мачовете са утре. Британецът Ландо Норис Макларън триумфира в състезанието от автомобилната Формула 1 за голямата награда на Нидерландия. Той изпревари двамата пилоти на Мерцедес, Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел. 21-годишният британец Матио Бренан спечели втори етап от колездачната обиколка на Испания. 214 км от Монако до френския град Маноск. Втори остана испанецът Пао Мигел, а трети

0: венеца Тадей Погачар, който продължава да води в генералното класиране.
1: За времето днес Иван Василев. Здравейте!
2: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 15-17 градуса, Смолян, Видин, Добрич, Казанлък, Банско, Велинград и Севлиево, до 22-24 градуса в Оряхово, Свищов, Русе, Стара Загора, Чирпан и Сандански. По най-високите планински върхове температурите са от 9 градуса на връх Мусала до 15 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 12 градуса. В София в момента температурата е 21 градуса, относително

0: Общата влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца, през деня ще остане по-високо от средната стойност. Неустойчива ще бъде днес атмосферата на централните и западните части от страната. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждобна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Над източните райони от страната в следобедните часове ще се увеличи високата облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, за София около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен източен вятър. Максималните температури на въздуха по крайбрежието ще бъдат между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса. Над планините. Преди обяд над планините в Югозападна България ще има значителна купеста облачност, над останалите планински масиви ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над масивите от Западна и Централна България ще се развива купесто дъждобна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Ще се създадат условия за градушки. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток по най-високите части от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра над морска височина ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код в 16 области от страната за гръмотевични бури, интензивни краткотрайни валежи от дъжд и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 16.30 от 37 до 56 км на магистрала Струма в двете посоки, временно, превозните средства ще преминават само в активната лента поетапно. От граничния пункт Гюешево през Кюстендил до София до 17 часа, последователно ще се затваря едната лента за движение в първите 42 км. Трафикът ще се пренасочва в свободното платно. До 17 часа поетапно ще се затвари едната лента на пътя Самоков-Дурница заради ремонт на асфалтовата настилка. До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София поради полагане на пътна маркировка. От 350 до 363 км на магистрала Хемус трафикът е двупосочен в платното за Варна. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Производителите на плодове в Сливенския регион протестират тази сутрин, недоволни заради критично ниските изкупни цени, липсата на пазари и блокирания износ. Европейски лидери се събират в Киев за среща на коалицията на желаещите в деня, в който Украйна чества националния си празник. Според информация на Daily Telegraph, Русия е започнала нова вълна от атаки срещу европейски фабрики за оръжие, включително в България. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Шумка започва денят. С Радио Шумен.
1: Добро утро, госпожи и господа! Започва последната седмица на август, ако не се брои следващият понеделник. Но така или иначе, до тогава месецът вече ще е минало. Така започва 24 август, понеделник, в ефира на Радио Шумен за всички, които сме на тези вълни. Ще продължим с актуалните акценти от деня, с важните теми и с хубава музика, която може да изтрие всички грижи, с които се събуждате, ако само ни се доверите и останете с нас до 10. Добро утро от нас, Розалина Чернева, Диана Лазарова, сутрешният екип на Радио Шумен.

0: 7 и 8 даже е в момента. Ето и посоките, към които сме обърнали поглед тази сутрин. Публично обсъждане на общински бюджет и предстои тази седмица поне в три града в Североизточна България. А 24 август е ден на странната музика, това пък показва календара. Предстоят засилени проверки в туристическите зони в горските територии заради високият риск от възникване на пожари. До минути ще знаем и каква е прогнозата за днес и за новата седмица, а малко преди 8 ще чуем и детските новини. На този етап няма основание да се очаква продоволствена несигурност в България заради летните жеги. Подробности за тази тема очаквайте след 8 в часът за бизнес, работа и делови теми. Това коментират от Министерството на земеделието и храните, обобщение на информацията след редица доклади за щети, нанесени на селското стопанство в Западна Европа. Ще бъде ли обявено частично бедствено положение заради засушаването на Дунав и какво показват последните наблюдения и замервания? Ще знаем подробностите за това след борсата за свободни работни места в 8.30. В 9 ще представим подготовката за провеждането на първия детски фолклорен фестивал Радула, който ще се проведе тази събота в Велики Преслав. А в рубриката «Лицата на живота» посоката е от класната стая до ЦЕРН или как една учителка застана между науката и изкуството. С други думи, може ли човек едновременно да гледа към най-малката градивна частица и към най-голямата си мечта? За ЦЕРН като вдъхновение за работа в училище, за това ще стане дума тази сутрин около 9.30. Така започва новата седмица в ефира, но тук започва деня, сутрешното предаване на Радио Шумен, което винаги може да ви събуди с усмивка, само дето зависи колко ще бъде широка или озъбена.
1: Синя светлина, будна съм сега, изгрева следя, носиш ми кафе.

0: Прогнозата за днешният ден е на Вяра Рафайлова, дежурният синоптик във Варна днес. След нея ще чуем и седмичната, но нека първо да се концентрираме върху денят понеделник.
1: Днес над по-голямата част от района ще преобладава слънчево време. Рано сутринта, главно по поречието на Дунав, има времени увеличения на облачността, а по-късно след обед и вечерта ще се развива купеста облачност и на отделни места във вътрешността очакваме грамотевична дейност или слаб краткотраен дъжд. Сутринта ще е почти тихо, а по-късно през деня вятърът ще е умерен от изток-североизток в Североизточна България от юго-изток. Максималните температури днес ще бъдат в интервал 32-37 градуса, по крайбрежието 28-31. Очакваните температури за Шумен минимална 19, максимална 33 градуса.
0: Продължаваме и с предвижданията за цялата седмица. Прогнозата за времето от утре представя Венета Тодорова.
2: Във вторник съществена промяна на времето не се очаква. В сряда и четвъртък атмосферата ще бъде неустойчива. Ще е слънчево, след обяд с купеста и купесто-дъждовна облачност. Тогава се очакват краткотрайни валежи и грамотевична дейност, като явленията над Североизточна България ще се проявят за кратко още рано сутринта в сряда. Със слаб до умерен вятър от север-североизток ще нахлува относително хладен въздух, температурите временно ще се понижат с 2-3 градуса. В петък ще бъде предимно слънчево, вятъра от юг-юго-исток ще се усили. Ще нахлува топъл въздух. През почивните дни топлото време ще се задържи, но в следобедните часове ще се развива купеста облачност, която ще бъде по-значителна в неделя.
0: Да припомним и, че от Националния институт по метеорология и хидрология предупреждават за интензивни валежи днес за югозападната и части от Централна България, където е обявен жълт код за потенциално опасно време. В Североизточна България засегнати ще бъдат областите Русе и Велико Търново.

Северно-централното държавно предприятие извършва засилени проверки в туристическите зони в горските територии заради високия риск от възникване на пожари през летните месеци. Лесовъдите от държавните горски ловни стопанства в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград извършват тези ежедневни обходи и проверки на местата с най-голяма посещаемост, като целта е да се предотвратят нарушенията на правилата за пожарна безопасност и възникването на пожари заради човешка небрежност. Основната цел на интензивните проверки е стриктно следение на спазването на правилата за пожарна безопасност. Така че бъдете внимателни, напомнят на всички, които посещават горите, бъдете бдителни и използвайте огън единствено на изрично обозначените и обезопасени за целта места. И още една полезна вест за всички, които извършват плащанията си към Националната агенция за приходите с банкови карти. Техническо обновяване на системите ще забави обработката на документи от 27 до 31 август. Картови плащания няма да могат да бъдат достъпни от 18 часа на 26 август до края на деня на 31 август. Няма да може да се извършват плащания с дебетни и кредитни карти на посттерминали в физическите офиси на агенциите, както и чрез виртуалния посттерминал, като всички преводи, които са направени към НАП чрез банки и доставчици в този период, ще бъдат отразени в системата едва в края на месеца. Това се отнася и за физическите офиси на НАП. Те ще продължат да приемат документи на място, но дори по този начин клиентите трябва да знаят, че реалната им обработка ще започне едва след 31 август тази година.

0: По тук започва деня, четвърт час преди 8, следват новини на езика на децата, които и тази сутрин ще чуем от Искра Джанабецка. Днес рубриката много прилича на истинска новинарска емисия с различни актуални вести.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
2: Три новини по света и у нас. Евровизия в Бургас. Вече знаем кой български град ще посрещне Евровизия през 2027 година. Това е Бургас. Решението беше обявено на 13 август от БНТ и организаторите на конкурса. След победата на Дара, България получи правото да бъде домакин на следващата Евровизия. Но първо трябваше да бъде избран подходящ град. Кандидатстваха Бургас, София, Варна и Пловдив. До последния кръг стигнаха Бургас и София. Оценяващи екипи посетиха двата града. Те разгледаха залите и провериха транспорта. Проучиха също хотелите и мерките за сигурност. Трябваше да са сигурни, че градът може да посрещне хиляди певци, журналисти и почитатели на конкурса. Накрая беше избран Бургас. Първият полуфинал ще бъде на 11 май 2027 година. Вторият е на 13 май, а големият финал на 15 май. И трите концерта ще се проведат в зала Арена Бургас. Избори в Замбия. На 13 август в Замбия се проведоха важни избори. Замбия е държава в Африка, точно в средата на южната част на континента. Хората гласуваха за президент. Те избираха също депутати и местни управници. Основните кандидати за президент са Хакаинди Хичилема и Брайан Мундубиле. Хичилема е сегашният президент и иска да управлява още 5 години. Мундулибе е водач на най-големия съюз от опозиционни партии. След края на изборния ден започна преброяването.

0: На следващия ден обаче то беше спряно. На няколко места са били нападнати служители, които се грижили за изборите. Били откраднати и вече попълнени бюлетини. Преброяването започнало от начало. На 18 август бяха обявени и финалните резултати. Спечели настоящият президент Хакаинди Хичилема с близо 60% от гласовете. Така той ще остане президент още 5 години. А защо тези избори са важни и за останалия свят? В Замбия има големи залежи на мед и кобалт. Това са много ценни метали. Медта се използва за кабели и е особено важна за електрическите коли. Кобалтът е важен за много видове батерии. С развитието на новите технологии, светът се нуждае от все повече такива метали. Китай вече е вложил много пари в мините на Замбия. Съединените щати също искат да работят по-тясно с тази държава. Избраният президент ще взема важни решения за мините. Той ще определя кои компании могат да работят там. Ще трябва да решава и как да бъде пазена природата. За хората в Замбия има още един важен въпрос. Дали богатството под земята ще им донесе повече работни места, по-добри училища, болници и пътища? Отговорът ще зависи и от решенията на следващия президент. Златен медал за Виктория Ангелова. Редом с Европейското първенство по лека атлетика се проведе и още едно голямо състезание. Световното първенство за юноши и девойки до 20 години в САЩ. На него най-добрите млади атлети в света премериха сили. България също изпрати свой отбор. А 17-годишната Виктория Ангелова ни донесе златен медал. Тя стана световна шампионка в тройния скок. Тройният скок е една от най-трудните дисциплини в леката атлетика. Състезателят се засилва, а след това прави 3 последователни движения. Подскок, крачка и скок. Накрая трябва да се приземи, възможно най-далече в пясъка. Финалът не започна гладко за Виктория. Първият й опит беше неуспешен. Следващите й скокове също не бяха достатъчно дълги за медал. Преди последния опит българката беше на 6-то място. Оставаше й само един скок. И точно тогава Виктория скочи цели 13 метра и 91 сантиметра. Никой от останалите състезателки не успя да я настигне. Така младата българка се изкачи от 6-то на първо място и спечели световната титла. Успехът е още по-впечатляващ, защото Виктория се състезавала с девойки, които са до 2 години по-големи от нея. Само 3 седмици по-рано тя стана и европейска шампионка до 18 години. Тогава постави рекорд на първенството с скок от 13 метра и 98 сантиметра. Виктория посвети световната титла на семейството си, на своя треньор и на всички хора, които са я подкрепили. Днес новините на детски език за вас подготви Вера Краузе. Прочете Искра Джанабеска.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Само 8 минути ни делят от новините за по-големите деца в ефира на Радио Шумен. Ще ги чуем в 8, а до тогава ще отбележим 24 август като Международен ден на странната музика или Ден на необичайната музика, създаден от американският музикант Патрик Грант през 1998. Основната цел на този ден, според Грант, е да запознае слушателите с непознати музикални произведения, които обикновено не се слушат или малко се слушат, или дори никога не са чували, с необичайна музика, която не може да се чуе по радиото и телевизията. Това е ден на разширяване на границите и отвореност към всичко ново и необичайно, така че мотото "Слушайте без предразсъдъци" е идеално за празника. Вече по-малко от 8 минути остават до новините в 8.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Алкомед. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомед.
3: От тук започва България.
4: Старопрестолните Плиска и Преслав.
3: Мадърският конник.
4: Шуменската крепост.
3: Виж отблизо.

0: Точно в 8 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Добро утро! Есенната сесия на държавните зрелостни изпити днес продължава с втората задължителна матура. За нея учениците избират от профилиращите предмети, които изучават. До изпита са допуснати 56 ученици от Шуменска област. Най-много по 13 зрелостници ще решават тестовете по история, география и биология. Зрелостните изпити днес започват в 8 часа и 30 минути. Такива се провеждат в три шуменски училища – професионалните гимназии по икономика и по строителство и в средно Васил Левски. В останалите общини на Шуменска област не се провеждат матури през този месец. Утре ще се състоят матурите по желание. Очаква се на тях да се явят 6 ученици от Шумен. Те ще решават задачи по биология, география и философия. Резултатите от зрелостните изпити ще бъдат обявени до 4 септември. Фрагмент от български каменен надпис е сред находките при тази годишните проучвания в Плиска. Думи са различими само в два от общо трите реда надписи, които са на старогръцки език. Разпознава се част от думата българ. Корена на българския етноним каза за Радио Шумен ръководителя на проучването главен асистент Петър Първанов.
1: За съжаление, надписа не е запазен изцяло и можем само да гадаем дали става дума за България като името на държавата или препратка към българите като етническа група. Друга дума, която най-вероятно можем да възстановим от запазените букви на надписа, е множественото число на думата буили, на старогръцки буилавес. И това е всъщност една от аристократичните прослойки в ранно-средновековна България. И двата термини са срещани и в други прабългарски надписи от този период. Те се датират през първата половина на 9 век, като най-често са поръчвани от името на Кано-Муртак, но също така и Маломир и Пресиан.
0: Фрагментът е особено ценен, защото е открит в археологически контекст при проучването на подземен проход в Плиска. Русенските пловци постигнаха най-добри резултати в благотворителния турнир Александър Русев, който се проведе през почивните дни в басейна на комплекс Дунав. Златните отличия спечелиха състезателите на клуб Локомотив Русе, второто място за отбора на плувния клуб Галата Варна, а бронзовите медали заслужиха децата от спортния клуб Триатлон Далян Русе. В 11-то издание на турнира участваха близо 100 деца от различни градове в страната. Организатор на събитието е фондация Александър Русев, а събраните средства ще са за изграждането на водно-рехабилитационен център за деца и възрастни с физически и ментални затруднения. Към шофьорите, забранява се преминаването на автомобили през ЖП Прелеза на улица Шипка в Русе, съобщават от общината. Забраната ще важи за всички превозни средства за периода от 9

0: часа днес до 16 часа на 28 август. Ограничението е заради планови ремонти и смяна на еластичната прелезна настилка в междугарието Русе-разпределителна Русе. Целта на промяната е да осигури безопасността на участниците в движението и да създаде условия за безопасното изпълнение на ремонтните дейности, уточняват от Общинската администрация в Русе. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
1: Днес над по-голямата част от района ще преобладава слънчево време. Рано сутринта, главно по поречието на Дунав, има времени увеличения на облачността, а по-късно след обед и вечерта ще се развива купеста облачност и на отделни места във вътрешността очакваме грамотевична дейност или слаб краткотраен дъжд. Сутринта ще е почти тихо, а по-късно през деня вятърът ще е умерен от изток-североизток, в Североизточна България от югоизток. Максималните температури днес ще бъдат в интервал 32-37 градуса, по крайбрежието 28-31. Очакваните температури за Шумен минимална 19, максимална 33 градуса.
0: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 9 часа. Сега продължава предаването ни, от тук започва денят. Точно и на време.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Днес ще се проведе публичното обсъждане на проекта за бюджет за тази година на община Разград. Да участват в него са поканени всички граждани, общински съветници, кметове, кметски наместници, представители на държавни обществени организации, заинтересовани физически и юридически лица. Поканата е публикувана на сайта на общината, а материал за проекта информационен за бюджет е публикуван на интернет страницата в секция финансови дейности. Публичното обсъждане на проекта е насрочено за 17:30 в кафе Аперитив Зайо Байо на улица Никола Вапцаров. Към това добавяме още информация за такива обсъждания, защото публично обсъждане на проекта за бюджет на община Шумен за тази година ще има, само че на 27 август от 17 часа в зала 363.

сградата на администрацията. Мнения, препоръки, становища все още могат да се представят до 12 часа на 26 август чрез формуляр за предложения и този формуляр може да се изпраща на електронните пощи на администрацията, както и да се даде писмено на гише 3 в сградата на община Шумен. И кметът на община Исперих кани гражданите на публично обсъждане на проекта за бюджет. То ще се проведе на 28 август, петък, от 10 часа в заседателната зала на община Исперих. Така започва деловият час, но тук започва деня, в който ще чуем борсата за свободни работни места в 8.30, но и две теми, свързани с сушата, храната и околната среда.

0: Няма данни за проблеми с реколтата у нас заради жегите. Анализи обявиха щети, нанесени на селското стопанство в Западна Европа вследствие на горещите вълни, но въпреки това на този етап няма основание да се очаква продоволство на несигурност в България вследствие на летните жеги. Това съобщават от Министерството на земеделието и храните, като информацията идва след редица доклади за щети, нанесени на селското стопанство. Темата е на Мария Петрова и отразява прогнозите за щетите на селското стопанство в България и Европа заради жегите. Материалът е на Българското национално радио.
1: Сушата, която засегна голяма част от Европа това лято, е нанесла тежки щети на селскостопанската продукция на континента, сочи анализ на нидерландската банка Triodos, която е специализирана в устойчивото финансиране. Според доклада, публикуван преди дни, горещините и сушата могат да намалят брутния вътрешен продукт на Европейския съюз

0: 1% през 2026 година, или с около 180 милиарда евро. Още миналия месец Европейската търговска асоциация за зърнени и маслодайни култури обяви, че горещата вълна, която премина през Европа през юни, е унищожила 9 милиона тона добиви от култури като пшеница, ечемик, царевица и овес. На базата на тези данни, мозъчният тръст отдел за енергийно и климатично разузнаване излезе с оценка, че стойността на щетите е за около 2 милиарда евро. Изчисленията му обаче не включват допълнителни загуби и щети при зеленчуковата продукция, както и при животните, отглеждани за месо и мляко. От Европейската комисия следят ситуацията, като страните, които са сериозно пострадали, биха могли да поискат помощ, обясни говорителят на Генерална дирекция за меделие и развитие на селските райони Луис Боже.
1: Нещо, което съществува и в момента, е кризисният резерв, който се използва за плана за действие за торовете. Средствата, които са налични в кризисния резерв, са там за сътресение на пазара, но също така за природни бедствия или екстремни метеорологични явления, като например суша и горещи вълни.
0: Обясни Луис Боже. Конкретно за България не се очаква да има нужда от подобна помощ. От Министерството на земеделието и храните обявиха, че към момента няма данни за сериозни проблеми с реколтата от зърнени и маслодайни култури в страната, които да са свързани с високите летни температури и интензивното почвено засушаване. При зърнените култури се реализират добри добиви, като производството на ечемик е около 1 милион и 300 хиляди тона, а производството на пшеница е над 7 милиона тона. При слънчогледа и царевицата също не се наблюдават сериозни проблеми към момента. На този етап няма основания да се очаква продоволствена несигурност в България вследствие на летните жеги, подчертават от Министерството на земеделието. От ведомството обаче добавят, че високите температури и почвеното засушаване продължават да бъдат фактор, който трябва да се следи внимателно. Особено по отношение на пролетните култури и при трайните насъждения и зеленчуците, отглеждани при ограничени възможности за напояване. И докато към настоящия момент наличните данни не показват риск от сериозно намаляване на производството в България, бъдещето на общата селскостопанска политика на Европейския съюз се очертава да отделя специално внимание на променящия се климат.
1: Чрез общата селскостопанска политика една от ключовите цели вече е да се гарантира, че земеделският сектор е устойчив и адаптиран към променящия се климат. Така ще бъде и в бъдеще. В предложението, което представихме тази година. Имаме много механизми в общата селскостопанска политика, които съществуват, за да окуражат прехода към земеделски сектор, който да бъде по-приспособен. След това различните механизми се адаптират от всяка държава според нейните условия и нужди, например в националните стратегически планове. Имаме екосхеми и мерки за околната среда, при които всяка година подкрепяме финансово фермерите, които доброволно искат да отидат по-далеч в практиката си и да се адаптират.
0: Обясни Луис Боже и допълни какво още би искала да види Европейската комисия като част от общата селскостопанска политика за периода 2028-2034 година.
1: Мисля, че интересен аспект, който е в предложението, но все още не е част от общата селскостопанска политика в момента, е така наречената подкрепа за преход. Ще се изисква от фермера да предложи план за 5 години относно това как ще осъществи развитието на неговата ферма и вид производство. В предложението идеята е да се дават максимум 200 000 евро за период от 5 години. Идеята наистина е да бъдат подкрепени фермерите, които искат да отидат още по-далеч. Нека видим какво ще излезе от преговорите с другите институции.
0: Посочи за БНР говорителят на Генерална дирекция за меделие и развитие на селските райони Луис Боже.
2: Подробности за мерките и идеите, които Европейската комисия предлага за по-устойчиво земеделие при затоплящ се климат, можете да видите в специалната секция на сайта на Генералната дирекция «Земеделие и развитие на селските райони».
3: Тук започва денят с радио Шумен.

0: Точно в 8.30 този понеделник ще чуем какви свободни работни места са регистрирани в Бюрото по труда в Шумен. Камелия Дамянова е нашия моят събеседник и човекът, който може би ще донесе добри новини за някой от вас. Добро утро, госпожа Дамянова.
1: Добро утро на екипа, който работи днес в Радио Шумен, и неговите слушатели. Свободните работни места, обявени при нас към 24 август са: един директор на училище, двама кранисти, петима сортировачи от паковчици на металургична продукция, петима машини оператори обработка на метал и метални изделия, един учител по история и цивилизация, география и икономика, трима чистач-хигиенисти, трима учители в група за целодневна организация на учебния ден от 1 до 4 клас, един учител в начален етап от 1 до 4 клас, един ръководител звено стопанска техника и услуги, един помощник-възпитател, двама заварчици, четирима електромонтьори, четирима монтажници, един градинар, 13 машинни оператори, четирима

0: продавач-консултанти, 10 общи работници, 8 машини оператори изтегляне на жица и тел, 1 машинист на пътно-строителни машини в Адромис, 33 шофьори на тежкотоварен автомобил 12 и повече тона, 1 учител в гимназиален етап по физика и астрономия, 1 склададжия, 1 счетоводител оперативен, 2 работници в склад, 2 работници в кухня, 2 търговски представители, 1 пакетировач, 3 електротехници промишлено предприятие, 5 машини оператори изолация, 1 монтажник на метални конструкции, 1 озеленител, 2 комплектовачи, 2 работници животновъди, 1 фелшер, 4 лекари и 2 машини оператори опаковани и увивани. На всички пожелавам приятен ден и успешна нова седмица.
1: Благодаря на Камелия Дамянова от Бюрото по труда в Шумен. Успех, и ние пожелаваме успех на всички, които предлагат, и на всички, които търсят работа.

0: Чай, върни го пак, върни го, че сетих нещо.
1: Близо месец Дунав е с рекордно ниски водни нива. Биосферния резерват Сребърна бе обявено частично бедствено положение заради засушаване на езерото. Проблемът за втора година изправя властите пред необходимостта да предприемат спешни мерки, за да не се стигне до екологична катастрофа. Критично ниските водни нива крият риск за флората и фауната в езерото и това наложи изпомпване на вода от един от ръкавите на Дунав към езерото. Както вече ви съобщихме до този момент, принудително прехвърлената вода е над 2 милиона и 500 хиляди кубични метра. В края на миналата седмица отново имаше инспекция в Сребърна. Подробности за актуалната обстановка и дългосрочните решения, които се обсъждат, научихме от Даут Ибрям, директор на районната инспекция, екоинспекция в Русе. Интервю на Христина Димитрова.
2: Господин Ибрям, вчера бяхте в резервата и видяхте обстановката. Какво е актуалното състояние на Сребърна и успява ли аварийното изпомпване на вода от Дунав да стабилизира нивото на езерото?
3: По принцип имаме редовни заседания на кризисния щаб всяка седмица. Да, вчера беше поредното. Като новина има предложение за удължаване на частично бедствено положение в резерват Сребърна, т.е. препомпването на вода ще продължи в следващата седмица и вероятно с този срок ще бъде удължен след това с още един месец. Ситуацията в езерото Сребърна е сложна. С оглед на ниските нива на продължаващо спадане на нивото на река Дунав и ниския стоеж на водата, който създава проблем като цяло на

0: и с мероприятията, които изпълняваме съвместно с регионалната дирекция по пожарна безопасност, които са на терен и участват в препомпването пряко на водата към езерото, и в синхрони с областния управител и община Силистра. Тези мероприятия продължават и можем да кажем, че до този етап ситуацията в езерото остава нормална. Приключи или на приключване почти периода на размножаване на птиците. Нивото на водата в цифри, ако кажем, е към 68-70 см. От този порядък, което е от около метър, разбира се, под оптимума, който би трябвало да е в началото на или през този период на годината, но с оглед на това, че вода в езерото не постъпва по нормален начин, бих казал, от 2023 година, и ние трябва да се справим с ситуацията втора година вече с препомпване на водата. Това е един оптимум, който успяваме да задържим и който е така жизнено необходим за ихтиофауната, най-вече рибата и по-нишите организми в водата, което е свързано и с цялата верига в езерната екосистема. Имам предвид водолюбивата растителност, птиците, лечугите и бозайниците.
1: При тези ниски водни нива, кои растителни и животински видове са най-застрашени? Ние знаем какво се случи миналата година с пеликаните. Те потърсиха убежище в Бръшлен. Наблюдавате ли конкретни негативни последици за екосистемата?
0: Не, не бих казал. Разбира се, кадроглавия пеликан, той е емблема на резервата Сребърна, който също е обект на природното наследство на ЮНЕСКО, и в този аспект е задължение на нас като експерти в чиято територия, най-вече се намира и резервата Сребърна, и на Министерството на околната среда и водите, да предприемем всички мерки за поддържането на състоянието, в което и по-добро, разбира се, от това, което езерото се намира. По отношение на кадроглавия пеликан, специално за това, което отбелязахте за миналата година, аз бих казал, че този въпрос има и друг аспект. Нивото на водата има пряко отношение върху цялата тази езерна екосистема, която е хабитат на всички тези организми, които споменах. Но поддържането на един такъв оптимум, бих казал, че е нормално за развитието на всички тези организми. Аз пак искам да подчертая в това отношение, че далече сме от оптимума, за който споменах, който за този период на годината трябва да е около 1,60 или 70 см. С оглед на ситуацията, в която се намираме, е много важно да се предприемат всички технически методи и начини да препомпаме свежи води, които се явяват в дадената ситуация от изключително важно значение, защото има по богато съдържание на кислород, има и рибен материал, който се явява и храна за водолюбивите птици. Има много голямо струпване на птици. Говорят порядъка на 200-300 броя пеликани, които видяхме вчера. Но не само. Има голям брой лебеди, чапли и т.н. Защото липсата на вода, особено в околните, с тези езера или там, където са хабитати на различните водолюбиви птици, обикновено струпването става по такива места. Едно от тях е езерото Сребърна, защото е естествено източник на храна за специално за водолюбивите птици.
1: Ако маловодието на Дунав и засушаването продължават, какви дългосрочни решения се обсъждат, господин Ибрям, за да не се налага всяко лято да се реагира с аварийни мерки? Има ли въобще такива, които вече обсъждате?
0: Разбира се, с ситуацията, в която се намираме, имаме средносрочен и дългосрочен план. Но това, което към днешна дата, което мога да ви кажа, е, че Министерството на околната среда и водите в лицето на предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда ни отпуснаха средства за закупуване на помпи, с които ще бъдем в състояние много по-отрано през годината, преди да настъпят критичните периоди, да можем самостоятелно да прехвърляме вода от река Дунав при по-добри условия, разбира се, и настоежа на водата. Това, което допълнително и в момента много активно се обсъжда в Министерството на околната среда и водите и респективно регионалната инспекция, са вариант на перманентна помпена станция, която ще ще бъде разположена приблизително на това място, където в момента са активните действия, за да може по всяко време също на годината, независимо от всякакви други условия, да може да бъде прехвърлена вода в езерото, ако настъпят такива неприятни условия. Другите мерки, които се обсъждат и трябва да търсим естествено начини, които трябва да намерим финансиране за изпълнението им, е продълбочаването на дъното на централното водно огледало на специално езерото, което означава, че там трябва да бъде отнета или продълбочено с около метър, метър и половина, за да може да посрещнем неприятните периоди на годината, имаме предвид най-вече летните горещини, с по-голям обем вода и паралелно с това да могат да бъдат открити карстовите извори, които се намират под тинета в момента, които се явяват естествен източник на вода. Естествено, те са свързани отново с теча на водата и нивото на река Дунав. И не на последно място, в момента ние припомпваме вода от един ръкав, който се намира между самото езеро или преливника на езерото, откъдето постъпва по западния канал водата и остров Девня, който е на отстояние около 2 км и половина от същинското корито на река Дунав. И при неблагоприятни условия се получава пресъхване, както и в момента, и ние сме ангажирали допълнителна верижна техника, която поддържа канал от приблизително 2 км, по който постъпва свежа вода до мястото, където са заведени хидропомпените агрегати, и за това като едно от мерките също, това е продълбочаването на този ръкав, който свързва езерото с река Дунав.
2: Днешните данни за водния стоеж в българския участък на Дунав показват леко повишение, плюс 1 см при Лом и плюс 2 см при Ново село, Оряхово, Руса и Силистра. Въпреки това предстои удължаване на частичното бедствено положение в резервата. Сребърна каза още Даут Ибрям и допълни, че тази година се работи с две помпи за краткия период. Количеството свежа вода, прехвърлено в езерото, е огромно. Наблюденията показват, че живото в Сребърна има нещо повече. То се оказва спасителен остров за водоплаващите птици в региона заради засушаване в съседните езера. Още новини по радио Шумен. Очаквайте след 9 минути, точно в 9.

0: Точно в 9 часа новините на Радио Шумен с Росица Арабаджиева. Няма риск от екологична катастрофа в биосферния резерват Сребърна след действията, предприети вече месец от отговорните институции. Това съобщи директора на регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе Даут Ибрям и уточни, че до този момент принудително прехвърлената вода от Дунав към езерото е над 2 милиона и 500 хиляди кубика. Като сложна, но овладяна определи Ибрям ситуацията в резервата.
1: В дадената ситуация и с мероприятията, които изпълняваме, до този етап ситуацията

0: в езерото остава нормална, а нивото на водата е към 68-70 см. Далече сме от оптимума, за който за този период на годината трябва да е около 1,60 или 70 см. С оглед на ситуацията, в която се намираме, е много важно да препомпаме свежи води, които се явяват в дадената ситуация от изключително важно значение, защото има по богато съдържание на кислород, има и рибен материал, който се явява и храна за водолюбивите птици, което е свързано и с цялата верига в езерната екосистема.
1: В момента в Сребърна има голямо струпване на водолюбиви птици, каза още Даути Брям. Пеликани, лебеди, чапли и други. Причината е и липсата на вода в съседни хабитати, което прави още по-значимо поддържането на водното ниво. Очаква се частичното бедствено положение в резервата да продължи, както и прехвърлянето на вода от реката към езерото. Кампанията за активиране на приложението Е-здраве със съдействието на експертите на Регионалната здравна инспекция в Шумен продължава и тази седмица. Освен сградата на РЗИ, мобилни екипи оказват съдействие и на терен в общини, държавни институции и публични места. Днес изнесен пункт за сдвояване на приложението с мобилните телефони на гражданите в Шумен ще има от 10 до 13 часа пред магазин Практикер Шумен на булевард Симеон Велики 37. На 27 август пункта ще бъде разположен на улица Софийско шосе 16 до Хиподрума и ще работи от 9 до 12 часа. Сдвояване на електронното пациентско досие с мобилно устройство се предлага и всеки работен ден в сградата на РЗИ и Шумен на площад Освобождение номер 1. Услугата е безплатна, уточняват от здравната инспекция. Обществено обсъждане на проекта за бюджет за 2026 година на община Разград ще се проведе днес. Да участват в него са поканени всички граждани, общински съветници, кметове и кметски наместници, представители на държавни и обществени организации и заинтересовани физически и юридически лица. Общият обем на проекта за бюджет за тази година на община Разград е близо 61 милиона евро, в това число за държавни дейности над 38 милиона и малко над 23 милиона евро за общински дейности и до финансиране на държавните. Проектобюджетът е балансиран, изготвен на основата на анализ на приходите и разходите на общината с цел постигане на ефективна работа и устойчивост при изпълнението на дейностите. В проекта за бюджет са предвидени обекти за текущи ремонти, а планираните средства за капиталови разходи с средствата от Европейския съюз са 8 милиона и 55 хиляди евро. Материалите за проекта на бюджет 2026 са публикувани в сайта на община Разград. Публичното обсъждане е насрочено за 17 часа и 30 минути днес в кафе Апритив Зайобайо. Становища и предложения по проекта може да се депозират в писмена форма в деловодството на община Разград или по електронен път на адрес budget@razgrad.bg. Остана да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
2: Днес над по-голямата част от района ще преобладава слънчево време. Сутринта ще е почти тихо, а по-късно през деня вятърът ще е умерен от изток-североизток в Североизточна България от юго-изток. По-късно след обед и вечерта ще се развива купеста облачност и на отделни места във вътрешността очакваме грамотевична дейност или слаб краткотраен дъжд. Максималните температури днес ще бъдат в интервал 32-37 градуса, по крайбрежието 28-31. За района на Шумен 33 градуса.
1: След новините на Радио Шумен в 9 часа продължава предаването ни от тук започва денят. Точно
3: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

Общо 27 заявки от домакинства са изпълнени през първия месец от организираното събиране и извозване на едрогабаритни други видове отпадъци в Попово. От общината там започнаха инициативата с цел да се регламентира събирането на едрогабаритни, електрически, строителни и зелени отпадъци по предварителен график. Основната идея е така да се предотврати нерегламентираното им изхвърляне и вторичното замърсяване на обществени пространства, посочват от общинската администрация. 12 минути след 9 сутрешната ни среща ще продължи с теми, важни за децата и жителите на Велики Преслав и с днешното издание на рубриката «Лицата на живота» след минути в 9.30.

0: края на тази седмица, на 29 август в Велики Преслав, ще се проведе първото издание на детският фолклорен фестивал Радула. Събитието се осъществява по проект «Вярваме в мечтите на децата», подкрепа на млади таланти в община Велики Преслав. Записването за участие в него приключи. Какво предстои да се случи в еднодневния конкурс, ще чуем от Павлина Димитрова, главен специалист в отдел «Култура, туризъм и връзки с обществото». Веността в Велики Преслав. С нея ни среща Жулиета Герова.
1: Госпожо Димитрова, предстои първото издание на Националния детски фолклорен фестивал Радула. Имаше, може би, необходимост от нещо подобно?
2: Ами да, тъй като община Велики Преслав, ние за първи път организираме фолклорно мероприятие, виждаме, че сред децата, сред учениците е изключително популярна фолклорната музика, фолклорния танц. Те желаят да се развиват и да се изявяват в тази област. Това беше причината в нашия проект, с който искаме да подкрепим деца и ученици с таланти, да включим детски фолклорен фестивал, където те да се изявяват сред свои връстници.
1: От къде са най-често децата, които желаят да участват в формациите?
2: Това, което ми направи доста силно впечатление е, че повечето ни участници не са местни, не са дори от областта. Имаме участници от Котел, от Русе, основно от Северна България са се записали за участие. И другото, което ми направи впечатление е, че доста повече певци ще чуем, отколкото танцори ще видим. Това го отдавам и на лятната ваканция, която заслужено ползват всички творци и деца. Да очаквам доста интересни изпълнения да чуем, дори от ученици, които учат в национални училища по изкуствата.
1: Кажете малко повече за организацията, къде, как, кога ще се проведе?
2: Съборът ще се проведе на 29 август. От 10 часа сутринта ще започне в салона на Народно читалище развитие ще бъде, като сме му избрали доста емблематичното име Радула.
1: Нека да кажем всъщност малко повече за Радула, защото знаем за чешмата Радула, която е тук до Златната църква, но е хубаво и слушателите ни да разберат малко повече за нея, защо точно така се казва конкурса.
2: Радула, да, всички, които познават Велики Преслав, вероятно свързват с името на чешмата, но самата чешма е построена така в чест на една мома героиня от преславския край Радула, която със смело, с хитрост надвива един турски бей и открива там, където е построена в момента чешмата, до един извор, с който се захранва самата чешма, открива едно скрито злато, с което помага в последствие на преславската общност, тогава на жителите на Преслав, един вид да откупят спокойствието си от бея и неговата войска. По този начин да избегнат набезите от тях. По тази причина решихме да именуваме съборът Радула. Радула е била млада мома на възрастта на учениците, които ще се изявяват в фестивала. Така че мисля, че доста тематично ще бъде името на фестивала. Каним всички жители на града, всички жители на област Шумен и всеки, който е почитател на българското фолклорно изкуство, има възможност да дойде на 29 август в Велики Преслав, Народно читалище развитие и да гледа детския фолклорен фестивал Радула.
1: Как ще продължи през самия ден?
2: Започваме с представяне на школите, които бяха по проекта за деца с талант. Те ще представят това, което са научили в рамките на летните си занимания, след което ще можем да се насодим на конкурсните изпълнения. Програмата за тях ще бъде достъпна на сайта на община Велики Преслав съвсем скоро. А през целия ден ще можем да се насладим на конкурсни изпълнения, а в края на конкурсния ден ще проведем и награждаването. Жури на детския фолклорен фестивал са госпожа Анета Мутафчева, господин Красимир Савов и госпожа Цанка Челин.

0: Ангелова.
1: Фолклорният фестивал Радула ще се проведе на 29 август тази събота и ще бъде открит официално в 10 часа в Народното читалище Развитие в Велики Преслав.

0: Пътувайте през вековете. Открийте тайните на древните гети и златните съкровища на Сборяново. Исторически музей Исперих ви очаква всеки ден. Разгледайте уникалната зала Съкровищница и изложбата Даровете на безсмъртните гети. В делничните дни посетете и художествената галерия с постоянни експозиции и гостуващи изложби. Исторически музей Исперих. Мястото, където миналото оживява.
1: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Лицата на живота.
1: Днес в рубриката ви срещаме с една учителка по химия и изобразително изкуство, която беше част от българската група за обучение в Европейската организация за ядрени изследвания. За преживяното в ЦЕР Сезел Ферат от Средно училище Трайко Симеонов в Шумен казва: «Откраднах знанието, както Прометей открадна огъня, и сега се връщам в класната стая, готова да запаля всички». В ЦЕРН тя открива не само частици и технологии, открива връзката между науката и изкуството, между учителя и ученика, между любопитството и вдъхновението. Следва репортаж на Ивелина Иванова.
2: В ЦЕРН фамилията на Сезел е изписана неправилно. Фарат вместо Ферат. Грешката веднага я връща преди години, когато по същия начин дава начало на урока си нейният учител по физика. Така започва нейното лично пътуване в ЦЕРН, срещу която описва като слизането на Алиса в заешката дупка. За една седмица учителите се превръщат в ученици. Започват с теорията, както е в училище. Следват лекции, обяснения и подготовка за това, което предстои да видят, а после идва и практиката. И тогава мащабите започват да се променят. Човек разбира колко малък е, но и колко голям е човешкия стремеж да разбере света.
3: Може би никога не сме се представили, че ние сме толкова големи. В цялата тази вселена всъщност сме много малки, всъщност сме много-много големи и не сме се представили, че една частичка може да бъде толкова малка.
2: Групата не успява да види големия дронен колайдер, който в момента е в ремонт, но стига до пространства и съоръжения, които го предхождат, и може би точно там започва истинското откритие, защото зад един огромен научен експеримент стоят не само физици, има инженери, IT-специалисти, техници, хора с различни професии и различни знания, които работят заедно към една обща цел. И тогава Сезел Ферат вижда нещо, което всъщност отдавна се опитва да покаже на своите ученици. Няма изолирани знания, че знанието няма граници между учебните предмети, че физиката може да срещне химията, технологиите, а науката – изкуството.
3: Всичко това, което учат в училище, и всичко това, към което се стремим като STEM или STEM или STREAM подходи, всичко това има смисъл. Всяко нещо, което се опитваме да преподаваме в училище, за жалост, нали, вече възпитателните ни функции са много по-ограничени, защото все времето ни не стига. Но по друга гледна точка, образователните ни са на ниво, бих казала аз. Лично като учител, който се стреми поне да запали тази искра.
2: В ЦЕРН Сезел Ферат вижда не само крайния продукт, но и целия път до него. Това я кара да направи паралел с изобразителното изкуство.
3: Как една картина, преди да стигне в крайния си вид, преминава през всички тези неща от страна на твореца? Как е възникнала самата идея? Какви са били първите штрихи, първата идея и крайния вариант? Най-вероятно някъде търпи и промяна. Всъщност тази промяна е ключова, но за да търпи нещо промяна, трябва да имаш начало. Ние в училище полагаме началото на нещо, което занапред може да стане много по-голямо. Но от нас зависи. Ние даваме основата. А оттам насетне, дали то ще успее да осмисли, нали, вече е друга тема. Но от друга гледна страна бих казала, че всичко има смисъл.
2: И може би най-важният урок, който Сезел Ферат носи от ЦЕРН, не е урок по физика, а урок за самия учител.
3: Да запалиш някого, първо трябва да говориш от желание ти. И това всъщност е ключовото за нас учителите, защото винаги се чудим как да мотивираме учениците, но до каква степен сме мотивирани ние самите.
2: В екипа от учени в ЦЕРН Сезел Ферат разпознава нещо, към което самата тя се стреми през годините. Да направиш сложното разбираемо, да превърнеш знанието в преживяване и да събудиш интерес.
3: Начинът, по който един човек може да ти предаде знание, всъщност е най-важното. Начинът, по който го прави, самата енергия, с която ти предава знанието, е от значение. И да, може би точно това е нещо, което носим в момента ние самите. След като се върнахме оттам, заредени, усмихнати и най-вече заредени.

0: разбираема за всички. Те направиха точно това, към което съм се стремяла аз през тези години, въпреки моя малък стаж, предвид факта, че в нашата група съм имала колеги всъщност, които имаха стаж повече от моята възраст. Щастлива съм от факта, че имах тази възможност.
1: Участието на Сезел Ферат в програмата не е случайност, а зад него стоят години труд, професионални отличия и последователност.
0: Трябваха ми последните 3 години това, което съм правила. Миналата година всъщност бях носител на наградата Учител на годината, както и след това и Нилов и Трилски. Може би тези ми бяха неща, които носиха твърде точки, както и по-предходната година бях и отличена от конкурса за нестандартен учител. Тоест, трудът рано или късно се възнаграждава.
1: За Сезел Ферат пътуването има и друга съвсем човешка страна. Случва се по време на българската вечер.
0: Имах удоволствието пък да нося и българската носия в ЦЕРН и да изиграем дунавското хоро точно там. Благодарна съм и за това. Успях да...
2: влезете в тази роля.
0: Да.
3: Учителката по химия и изобразително изкуство в Софийския университет Райко Симеонов Сезел Ферат и нейните впечатления от това да видиш ЦЕРН, но не е просто да се докоснеш до голямата наука, а да се върнеш в класната стая при децата с нова история и с ново вдъхновение.

Проект за оформяне на зелена класна стая и кът за среща между поколенията започва Народно читалище Васил Левски в търговешкото село Бистрам. Инициативата ще обнови пространството на площада пред читалището и ще създаде ново място за обучение, културни събития, общуване на открито. Проектът предвижда изграждането на покрива

богата метална беседка с градени маси и пейки, както и облагородяване на прилежащото пространство с озеленяване с цветя и декоративни храсти. Новото място ще се използва за читалищни занимания, творчески работилници, четения, срещи на местната общност и отдих на жителите и гостите на селото. За изпълнението на идеята екипът на културната институция ще разчита на активното участие на доброволци от село Бистра. Уговорено е местните да се включат в почистването и подготовката на терена, изграждането на основата и монтажа на беседката. Бистричани ще осигурят сами и посадъчния материал, за да бъде озеленено пространството. Проектът се осъществява от Народно читалище Васил Левски в партньорство с Община Търговище, Платформа Агора и Фондация Америка за България. Той е част от инициативата Общински фондове за местни инициативи, устойчив модел за подкрепа на активните общности.

Община Омуртаг осигури удължаване на срока за предоставяне на социалната услуга Топъл обяд до 16 юли следващата година, след като подписа допълнително споразумение по проекта, който осигуряваше финансирането. От услугата ежедневно се ползват 900 души от всички населени места в общината. Те получават прясно приготвен обяд, включващ супа, основно ястие и хляб, а поне веднъж седмично и десерт. Така завършва от тук, започва денят на 24 август и това е само началото на новата августовска седмица. Желаем ви да е успешна и малко по-прохладна. Днешното утро с вас поделихме ние, Розалина Чернева и Диана Лазарова. Дочуване от нас и спорен ден!

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Точно в 10 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Кметовете трябва да приоритизират малките населени места, когато кандидатстват с проекти по инвестиционната програма, финансирана от държавния бюджет. Там също живеят хора, които не бива да бъдат забравени. Това каза на пресконференция във Варна министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков след среща с кметове на общини от областта в рамките на инициативата «Регионите говорят». Министър Шишков подчерта, че големите общини имат достъп до европейски програми, до средства от държавния бюджет и привличат повече частни инвестиции за разлика от малките населени места. И препоръча кметовете да предлагат проекти за подмяна на водопроводите на малките населени места, защото първият критерий за качеството на живот е качественото водоснабдяване. По отношение на магистрала Хемус, министър напомни, че е възложен правен анализ, за да се проверят възможностите, може ли държавата да си позволи да се прекратят договорите по инхаус процедурите. Нашата цел е в рамките на 2,5-3 години магистрала Хемус да стига до Велико Търново. На 7 и 8 лот предстои изработването на проекти, каза Шишков. Публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Кубрат за 2026 година ще се проведе на 28 август в ритуалната зала на читалище Свети Свети Кирил и Методий в Общинския център. Проектът бюджета за тази година на община Кубрат е публикуван в сайта на администрацията. Становища и предложения по проекта се приемат до 26 август в деловодството на община Кубрат или чрез електронна поща на общината. Гласуването на бюджета за тази година ще се състои на заседанието на Общинския съвет на 31 август. Тогава съветниците ще гласуват и годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Кубрат за 2025 година. Пътуваща фотографска изложба на УНИЦЕФ гостува в Русе. Днес тя ще бъде разположена в пространството около големия шадраван пред сградата на община Русе и може да бъде разгледана до 10 септември. Експозицията разказва историята на УНИЦЕФ и на милионите деца по света, чийто живот е променен благодарение усилията за защита на техните права. Изложбата включва над 50 фотографии от България и света и проследява как човечеството се справя с предизвикателствата пред децата. През последните 20 години УНИЦЕФ допринася за успешната деинституционализация и въвеждането на нови модели в грижата за деца и в България. Част от постигнатите резултати са над 17 000 семейства, обхванати от услуги за ранно детско развитие на центровете за майчино и детско здраве и над 5 000 деца и родители, преживели и свидетели на насилие, които намират закрила и подкрепа чрез услуги като зона закрила. Следва спорт. 16-годишният състезател на клуба по водомоторен спорт Ряхово Петър Стоянов спечели в Русе първата за България европейска купа във водомоторния клас GT15. В световния шампионат в клас F500 за четвърти път триумфира и поляка Марчин Зиелински, който освен финалния пети кръг спечели и световната шампионска титла. Победителите в европейския шампионат за юноши в клас GT15 и в финалния кръг на световния шампионат по водомоторен спорт в клас F500 бяха отличени на финална церемония на русенския кей. Наградите на всички призори бяха връчени

0: като заместник кмета на община Русе Борислав Райчев. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вера Рафайлова.
1: Днес над по-голямата част от района ще преобладава слънчево време. Сутринта ще е почти тихо, а по-късно през деня вятърът ще е умерен от изток-североизток, в Североизточна България от юго-изток. По-късно след обед и вечерта ще се развива купеста облачност и на отделни места във вътрешността очакваме грамотевична дейност или слаб краткотраен дъжд. Максималните температури днес ще бъдат в интервал 32-37 градуса, покрай брежието 28-31. За района на Шумен 33 градуса.
0: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 11 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

Започва лятното издание на Full Max Магия и глас. Един час специално подбрани соул и R&B хитове. Да разхладим летния преди обед с любими гласове.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Точно в 11 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. С по 2 см се е повишило за последните 24 часа нивото на Дунав при Русе, Силистра и Ново село с 1 см при Лом. Това показват данните на Агенцията за проучване и поддържане на реката. При Свищов и Оряхово обаче нивото на Дунав е паднало с 2 см, а с минус 1 см е реката при Видин и Копол. Необичайна е ситуацията около АЕЦ Козлодуй, но риск за системата няма. Това заяви министъра на енергетиката Ива Петрова в интервю за Българската национална телевизия. Цената на тока е пазарна, но ние имаме и икономически регулатор, който следи за пазарното поведение. Риск за доставките няма, риск за системата няма, върху сигурността на доставките няма влияние, каза още министър Петрова. Новата сграда на Шуменската детска градина Братя Грим ще се намира на улица Кольо Фичето в квартал Тракия. Това става ясно от уведомление за инвестиционно предложение, изпратено от община Шумен до регионалната екоинспекция. Новата постройка на детското заведение с разгърната площ от 2500 квадратни метра ще бъде съвременна, енергийно ефективна, с напълно достъпна инфраструктура и ще отговаря на всички нормативни изисквания за среда и безопасност. Тя ще бъде разположена на общински терен, чиято площ е над 3500 квадратни метра. Според инвестиционното намерение на община Шумен, зданието ще бъде за 120 деца, разпределени в 5 групи, включително и една яслена група за 20 деца. Причина за изграждането на нова сграда е, че към момента един от корпусите на детската градина Братя Грим е нестабилен и децата и персонала са изведени, пише още в уведомлението до екоинспекцията в Шумен. Проектът за бюджет за 2026 година на община Разград ще бъде подложен на обществено обсъждане днес. В него могат да се включат всички граждани, общински съветници, кметове и кметски наместници, представители на различни организации и фирми. Общият обем на проекта за бюджет за 2026 година на община Разград е близо 61 милиона евро. Материалите са публикувани в сайта на община Разград. Публичното обсъждане на проекта за бюджет е насрочено за 17 часа и 30 минути днес в кафе Аперитив Зайо Байо. Становища и предложения по проекта може да се депозират в писмена форма в деловодството на община Разград или на електронен адрес budget@razgrad.bg. Първото издание на детския фолклорен фестивал Радула ще се проведе тази събота във Велики Преслав. Събитието се осъществява по проект «Вярваме в мечтите на децата, подкрепа на млади таланти в община Велики Преслав». Това каза за Радио Шумен главният специалист в отдел култура, туризъм и връзки с обществеността в община Велики Преслав. Павлина Димитрова и допълни.
2: Започваме с представяне на

0: школите, които бяха по проекта за деца с таланти. Те ще представят това, което са научили в рамките на летните си занимания, след което ще можем да се насодим на конкурсните изпълнения. Програмата за тях ще бъде достъпна на сайта на Община Велики Преслав съвсем скоро. В края на конкурсния ден ще проведем и награждаването. Жури на Детския фолклорен фестивал са госпожа Анета Мутафчева, господин Красимир Савов и госпожа Цанка Челингирова.
1: Фолклорният фестивал Радула ще бъде открит в събота от 10 часа в читалище Развитие във Велики Преслав. Следва прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
2: Днес над по-голямата част от района ще преобладава слънчево време. Сутринта ще е почти тихо, а по-късно през деня вятърът ще е умерен от изток-североизток, в Североизточна България от юго-исток. По-късно след обед и вечерта ще се развива купеста облачност и на отделни места във вътрешността очакваме грамотевична дейност или слаб краткотраен дъжд. Максималните температури днес ще бъдат в интервал 32-37 градуса, по крайбрежието 28-31. За района на Шумен 33 градуса.
1: Още новини в ефира на Радио Шумен очаквайте в 12 часа. Точно
3: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

музикално зареждане.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

0: енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Българско национално радио. В 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Леко повишение на нивото на река Дунав е регистрирано в отделни участъци от българския бряг. Около АЕЦ Козлодуй започва изграждането на дига от около 250-300 метра. Близо 10 000 хектара декара са изпепелени до момента от пожара, който гори в Хасковско. Огънят навлезе и на военния полигон Корен. Русия е започнала атаки срещу европейски фабрики за оръжие, включително в България, твърди британското издание Daily Telegraph. Гърция е в готовност да съдейства за защита на въздушното пространство на страната ни от евентуални атаки от Иран. Останете с подробностите по тези и други новини. В бюлетина ще чуете и прогноза за времето, пътна информация. Леко повишение на нивото на река Дунав е регистрирано в отделни участъци на българския бряг. При Лом покачването е със сантиметър за последното денонощие, но остава ниско, съобщиха от изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Повишение с между 1 и 2 сантиметра е отчетено още при Ново село, Русе и Силистра. При Никопол, Оряхово и Свищов има минимално понижение. Няма заседнали плавателни съдове, но остават в сила всички ограничения за целия участък на реката. Дига с дължина около 250-300 метра ще бъде изградена край АЕЦ Козлодуй заради критично ниското ниво на река Дунав, това съобщи министърът на енергетиката Ива Петрова. Изграждането на съоръжението ще отнема около 10-15 дни, като вече е създадена необходимата организация за работа на място.
1: В крайна сметка в момента сме се спрели на един вариант. Изграждане на тип дига, нали, на реката около района на централата. Okay. Работи се в момента по конкретния проект за избраното решение. Междувременно се обследват и други възможности и възможности да има прехвърляни и от вътрешни резервуари на водни количества към централата. Приключени са предпроектните проучвания за тези варианти.
0: Каза Ива Петрова пред Българската национална телевизия. По думите и ситуацията около АЕЦ Козлодуй заради ниското ниво на Дунав е необичайна, но няма риск за системата. Земеделци от Сливенско излязоха на протест тази сутрин. Производители на праскови от региона затвориха за кратко пътя Сливен Нова Загора в района на квартал Речица. Те настояват за цялостна държавна стратегия за развитие на земеделието у нас, план за ликвидност и закон за кооперативите. Според земеделците, липсата на държавна политика и неразрешените казуси с стоковите тържища заплашват оцеляването на бранша. Репортаж на кореспондента ни Стоян Радев.
2: Производителите отчитат, че работят на загуба.

0: и настояват за спешни мерки от страна на държавата. По думите на Коста Петров, председател на Националната браншова камара плодове и зеленчуци, българското земеделие има нужда от дългосрочна стратегическа промяна, каквато се прилага в успешните европейски държави.
1: Искам просто цялостна смяна, цялостна стратегия на Министерството на земеделието в сектор плодове и зеленчуци. Разберете, че тези кооперативи, които съществуват в Италия, Франция, Испания, Гърция, това са кооперативи по 100, 200, 300 човека. Това е било не от голяма любов един към друг. Това е било държавна политика. Държавна политика, която е провеждана много години. Другото, което искаме в момента, за момента, някакъв план за ликвидност, защото тези хора трябва да оцелят. Те работят на загуба.
0: Въпросът с изграждането на работещи кооперативи и оползотворяването на съществуващата инфраструктура остава ключов за бранша, като се очакват конкретни решения от институциите. Венцислав Темелков, член на Националната браншова камара плодове и зеленчуци, сподели, че е отправил предложение към министъра на земеделието Пламен Абровски, първият кооператив да бъде направен в Сливен и да се ползва сградата на стоковото тържище, което в момента се управлява от Министерство на икономиката.
2: Петък разбрахме от областния управител, че са говорили по този въпрос министъра на икономиката, който иска да го прехвърли на министъра на земеделието, но той е отказал. Във вторник имаме среща с министъра на земеделието и ще му задам въпроса, както и сега му го задавам от ефир. Защо така прави? Защо нещо, което нали, е говорено и идеята е обща, по този начин не се реализира.
0: От Сливен, Стоян Радев.
3: Близо 10 000 декара площ изпепели големият пожар между четирите хасковски села Динево, Любеново, Малево и Криво поле, който навлезе и на територията на военен полигон Корен, където в момента не се провеждат учения. Продължават действията за овладяването на огнената стихия и днес, като през нощта, за да бъде пресечено разпространението на пламъците, е използван и насрещен огън. Няма опасност за населените места, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
4: Днес на терен са 14 пожарни автомобила, като в гасенето участват и екипи от други области, включително Сливен, Пловдив, Пазарджик и Стара Загора. В действията по овладяване на пожара ще се включат и военнослужащи с техника от сухопътните войски, служители на горски стопанства и общините, както и доброволци. Основните действия са насочени към около 3 км фронт в посока село Малево. За изграждането на допълнителни просеки е поискан още един булдозер. Работата по овладяване на пожара продължава, информират от Хасковската областна администрация. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
3: Няма опасност пожарите в Република Северна Македония да се прехвърлят у нас. Вече е овладян огънят в горската територия на община Пехчево, където вчера стигна на 3 км от границата с България. Това каза за Българското национално радио инженер Петко Ангелов от Югозападното държавно предприятие. Тази сутрин се доугасяват тлеещи огнища. Всички пожари през почивните дни, които възникнаха в област Благоевград, са били причинени от мълнии, потвърдиха от горското предприятие пред кореспондента ни Кети Тренчева. В Република Северна Македония аварийните екипи са се борили с 33 горски пожара за изминалото денонощие. 4 са активни в общините Кичево и Гостивар. В Комановско един от горските пожари достигна няколко къщи преди пожарникарите да успеят да се справят с пламъците. Според заместник директора на дружеството Македонски гори Кири Михайлов, паленето в горски и планински територии дори може да се сравни с тероризъм. Вие сте с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Русия е започнала нова вълна от атаки срещу европейски фабрики за оръжие, включително и в България. Информацията е на вестник Daily Telegraph, който цитира западни разузнавателни източници. Според данните, Кремъл вербува членове на местни банди, за да саботират производители на отбранителна техника, като целта е да се изпита готовността на НАТО за реакция. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
5: Атаките изглеждат внимателно планирани, за да не задейства член 5, клаузата за взаимна отбрана на НАТО, смята служители на разузнаването. Тази седмица Латвия задържа трима свои граждани по подозрение за палеж срещу производител на дронове в съседна Естония. Разследващите проверяват дали това е акт на саботаж и дали Русия е замесена. Освен инцидента с палеж в Естония, само този месец е имало експлозии в големи производители на оръжие, както в Италия, така и в България. За България по-специално Daily Telegraph пише, че на 10 август голяма експлозия разтърси завод, принадлежащ на Емко, един от най-големите частни производители на оръжие в България, който произвежда 155 мм артилерийски боеприпаси за Украина. 3 дни по-късно подобна експлозия разтърси фабрика за боеприпаси в Колеферо, в покрайнините на Рим. Италианските и българските власти се стремят да омаловажат евентуално руско участие в инцидентите, отбелязва вестникът. От Лондон, Веселин Пълнов.
3: Сега към ситуацията с войната на Русия в Украина. Среща на върха на коалицията на желаещите в подкрепа на Украина се провежда днес в хибриден формат, присъствено в Киев, както и чрез видеовръзка. Страната чества националния си празник Деня на независимостта. Редакторът Георги Петровски информира.
6: Украинският президент Володимир Зеленски ще участва в срещата в Киев. В украинската столица пристигнаха председателят на Европейския съвет Антонио Кошта, британският премиер Анди Бърнам и президентите на Естония и Молдова. Кошта заяви по-рано, че наложените досега санкции срещу Русия дават резултат и Брюксел ще продължи да увеличава натиска, докато Москва не спре военните действия. Трима души са загинали и няколко са били ранени при руски удари в околностите на Харков. Атакувани са бензиностанции в Черниговска и Полтавска област. Има един пострадал. Пожари са избухнали в два обекта на строителен хипермаркет в Одеса. Украински дронове са поразили складове на компания за онлайн търговия в Краснодар, Дагестан и Ставропол. Регион, като са причинени пожари. Отломки от дрон са паднали върху частен детски център в Краснодар. Три деца са загинали, други шест са получили наранявания. Две са жертвите на украинска атака с дронове в Белгородска област. Финландски и норвежки фонд обявиха, че ще изградят най-голямата подземна болница в близост до фронтовата линия в Украина. Проектът на стойност 2 милиона и 500 хиляди евро включва и медицинското оборудване. За новините Георги Петровски.
3: Гърция засилва отбраната на военноморската база на НАТО на остров Крит и е в готовност да съдейства за защита на българското въздушно пространство. Предава кореспондентът ни в страната Катя Пеева.
7: Започна прехвърлянето на зенитно-ракетната система Patriot от остров Карпатус на остров Крит след решение на Министерството на отбраната в Атина. Така Гърция реагира на информацията, че Иран е разглеждал възможността за удари върху американски военни бази в Европа. Базата Суда на остров Крит има изключително стратегическо значение за САЩ и НАТО. На заседание на гръцкото министерство на отбраната е разглеждана и възможност за разполагане на системата Patriot в област Еврос за защита на въздушното пространство на България, ако София отправи искане. През март, в началото на конфликта между Съединените щати и Иран, Атина разположи в Северна Гърция системи за противовъздушна охрана на българското въздушно пространство. В готовност да реагират бяха и два самолета F-16. По същата схема Гърция може да окаже подкрепа на България и сега в рамките на двустранното военно сътрудничество. По настояване на опозицията, Съвета за национална сигурност в Атина обсъжда възможността да се изтегли гръцката система Patriot от мисията в Саудитска Арабия. Целта е батареята да се върне в Гърция и да засили въздушната отбрана на островите в Егейско море. В същото време Гърция остави изтребителите F-16 за защита на британската база Акротири на Кипър. От Гърция Катя Пеева.
3: Председателят на иранския парламент Мохамед Галибаф предупреди Съединените щати, че планираното затягане на санкциите срещу Иран може да има бумерангов ефект. Още от редактора Григорий Недялков.
8: Американският президент Доналд Тръмп обяви наскоро намерение драстично да засили икономическия натиск върху Иран. Той заплаши и държавите, които подкрепят Техеран, с тежки последствия. Очаква се американският министър на финансите Скот Бесън да представи инициативата на пресконференция днес. Иранските държавни медии реагират спокойно на заплахите. Според информационната агенция ТАСНИМ, Техеран се е научил да заобикаля ограниченията и е станал много умел в това. Новият ръководител на Иранския съвет за национална сигурност Мохсен Резаи предупреди богатите на петрол съседни държави, че ако участват в икономическа война, ще бъдат разглеждани като врагове. Резаи заплаши също, че нито капка петрол няма да премине през Персийския залив.
3: Информация на редактора Григорий Недялков. Отново у нас утре ще се проведе извънредно заседание на парламента, за да може да бъдат приети на второ четене промените в закона за държавния служител, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. Това съобщи председателят на правната комисия в Народното събрание Янка Тянкова преди заседанието на комисията, която обсъжда въпросните промени.
9: Да, разбира се, утре ще има извънредно заседание. Законът трябва да бъде приет тези срокове, за да не губим парите по плана за възстановяване устойчивост. Тъй като сроковете, които изтичат към 31 август, касаят приемане на закона, подзаконов нормативен акт към него, обнародване в Държавен вестник, изключително кратко време за толкова изменение.
3: Промените въвеждат задължителен тест за почтеност при кандидатстването

0: за ръководни и експертни длъжности с висок корупционен риск, свързани с провеждането на обществени поръчки и управлението на публични средства и държавна или общинска собственост. Изборът на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота е приоритет за Комисията по правни въпроси през новата пленарна сесия, посочи Тянкова. По думите й вече са получени предложения, които ще бъдат обобщени и представени до края на седмицата. Срещу гаранция от 3000 евро Пловдивският окръжен съд освободи 36-годишния мъж, обвинен за отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Ботев в Стара планина. Според прокуратурата, обвиняемият е оставил отровна примамка в трупа на животно от стадото, за което се грижил. Така искал да се отърве от едрия хищник, но отровата поразила лешоядите. Петте черни, два белоглави и един брадат лешояд бяха открити мъртви на 18 и 19 август в защитената територия край Калофер. Около 1500 зрелостници се явиха на втората задължителна матура по профилиращ предмет. Те работят по втория тестов вариант на изпита. Зрелостниците, които полагат изпит днес, са получили слаба оценка при предишно явяване, не са се явили или не са били допуснати до изпит. Днес се провеждат и държавните изпити за придобиване на професионална квалификация. Двата изпита са с продължителност 4 астрономически часа и ще приключат около 12 часа и 30 минути. Утре ще се проведат матурите по желание, които дават възможност на зрелостниците, които са издържали задължителните матури, да получат допълнителна оценка, която да използват при кандидатстване в университет. Резултатите от всички изпити, които се провеждат през сесията август-септември, ще бъдат обявени до 4 септември. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Христо Денев. Добър ден!
1: Добър ден! Националът Кристиан Балов вкара гол, даде асистенция и беше обявен за играч на матча при дебюта си за сръбския футболен клуб Цървена звезда. Българинът помогна на тима си да победи с 4-0 чукарички и да се изкачи на върха в класирането на местния шампионат. И още футбол, шампионът на Испания Барселона започна с победа защитата на титлата си 5-0 като гост на Елче. По два гола вкараха капитанът Рафиня и Фермин Лопес, а веднъж се разписа новото попълнение Карим Адееми. Друг от новите футболисти на каталунците, Антони Гордан, се отличи с две асистенции. Във Франция шампионът Пари Сен Жермен завърши 2-2 като гост на Рен. Домакините водеха в резултата с 2-0 до 71-та минута, а с два гола на дебютанта Феран Торес парижани стигнаха до точката. В Италия Милан победи с 2-1 като гост Торино след попадение на Алфа Джо Сисе и Адриан Рабьо, а в добавеното време на срещата за домакините се разписа Че Адамс. В други два матча от първия кръг Фрозиноне и Ювентус 0-1 и Аталанта с Лово 2-1. Напомням, че шестият кръг в елитното ни футболно първенство приключва с два матча тази вечер. От 19 часа Ботев Раца Ботев Пловдив и от 21:15 Локомотив София Арда. Цанко Цанков преплува Ла-Манша от Англия до Франция за 9 часа и 21 минути. Това беше 6-ти от 7-те най-трудни плувни маратона в открити води в света, покорени от българския пловец. Григор Димитров ще се изправи срещу италянеца Лоренцо Джустино в първия кръг на квалификациите на откритото първенство на Съединените щати по тенис. От същата фаза при жените ще започне 19-годишната Елизара Янева срещу чехкинята Луция Хавличкова. Мачовете на двамата българи са утре. И още тенис, французинът Артюр Фис спечели първата си титла от турнирите от сериите Мастърс, след като триумфира в Синсинати, Съединените щати. На финала 22-годишният Фис надигра представителя на домакините Франсис Тиафо с 6-3, 1-6 и 6-0. Трофеят при жените спечели американката Коко Гоф след победа на финала над сънародничката си Джесика Пегула с 6-2 и 6-4. Това беше втора титла на Гоф в турнира.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната в момента са от 26 градуса в Гоце Делчев до 33 градуса в Велико Търново. Столицата температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздуха е 53%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. След обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия за градушки. Над източните райони от страната ще е предимно слънчево. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър от изток югоизток. Максимални температури между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. През нощта над западните и северните райони ще се развива купеста.

0: ще е купсто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. В останалата част от страната ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб югоизточен вятър, който в много райони ще отслабне и стихне. Утре ще преобладава слънчево време. Преди обяд на Североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще превелява, но през деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъсва и намалява. Около и след обяд над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток и югоизток. Максимални температури между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението при 48-я километър на автомагистрала Хемус в посока София временно е с променена организация. Трафикът е само в активната лента заради катастрофа в района. С още информация за ограниченията по основни пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 174 до 208 км посока София поетапно ще се ограничава активната лента. Движението ще се пренасочва в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус, посока Варна, в участъка от 22 до 30 км е ограничена скоростта на движение до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 0 до 11 км в двете посоки по етапа ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението в двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-4 в участъка между Разбойна и пътен възел Буховци поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от светофарна уредба с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Леко повишение на нивото на река Дунав е регистрирано в отделни участъци от българския бряг. Около АЕЦ Козлодуй започва изграждането на дига от около 250-300 метра. Близо 10 000 декара са изпепелени до момента от пожара, който гори в Хасковско. Огънят навлезе и на военния полигон Корен. Русия е започнала атаки срещу европейски фабрики за оръжие, включително в България, твърди британското издание Daily Telegraph. Гърция е в готовност да съдейства за защита на въздушното пространство на България от евентуални атаки от страна на Иран. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Общините Шумен, Каспичан и Велики Преслав подписаха споразумение за разработване на общ туристически продукт от тук започва България, маршрут на старите български столици. Инициативата е свързана с домакинството на Бургас на Евровизия 2027 и очаквания интерес към България. Кметовете на Шумен и Бургас Христо Христов и Димитър Николов са обсъдили възможността маршрутът да бъде включен сред туристическите предложения, свързани с домакинството на морския ни град. По думите на Христов трябва да се направи програма за транспорт, условия за посещение и възможности за резервация по маршрута. Той включва Плиска, Двора на кирилицата, Мадара, Велики Преслав и Шумен и ще разказва за създаването на българската държава, старите български столици, българската писменост и Златния век. С подписаното споразумение трите общини определят основните параметри на съвместната работа и конкретните задачи по подготовката на продукта, а срокът, който са си поставили, е до средата на септември. Проект за подобряване на пътната инфраструктура на територията на община Дулово

0: ще реализира местната администрация с безвъзмездна финансова помощ от над 627 000 евро. Това съобщи във Фейсбук кметът Невхис Мустафа. По думите, общината е подписала административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони до 2027 година. Финансирането покрива 100% от разходите по проекта за строителство на нова улица и тротуари в общинския център и реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица в село Межден, община Дулово. В Дулово ще бъде продължена улица Рила с нов участък, който ще свързва улиците Силистранско шосе и Стефан Стамболов в североизточната част на града. Към него ще бъде изграден и тротуар. По проекта ще бъде извършена и реконструкция и рехабилитация на улица Иван Вазов в село Межден. С 2 см се е повишило за последните 24 часа нивото на Дунав при Русе, Силистра и Ново село с по 1 см при Лом. Това показват данните на Агенцията за проучване и поддържане на реката. При Свищов и Оряхово обаче нивото на Дунав е паднало с 2 см, а с минус 1 см е то при Видин и Никопол. Необичайна е ситуацията около АЕЦ Козлодуй, но риск за системата няма. Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова в интервю за Българската национална телевизия по повод на това, че реакторите на централата ни се охлаждат от водите на Дунав. Цената на тока е пазарна, но ние имаме и икономически регулатор, който следи за пазарното поведение. Риск за доставките няма, риск за системата няма, върху сигурността на доставките няма влияние, каза още министър Петрова. Според заявената финансова рамка за 2027 година, бюджетът за образование ще намалява, поради което призоваваме правителството на Прогресивна България да преосмисли приоритета образование. Това съобщават в писмо до медиите от Синдикат Образование към КТ Подкрепа. Проблемът с делегираните бюджети е липсата на достатъчно средства от брутния вътрешен продукт за образование, а не малко ученици и недостатъчен бюджет. Но категорично това не трябва да става за сметка на други училища, коментират от синдиката. Оттам припомнят още, че правителството е поело ангажимент учителските заплати да достигнат 125% от средната брутна работна заплата. И в края на емисията е прогнозата за времето. След обяд над голяма част от района ще преобладава слънчево време. Късно след обед и вечерта ще се развива купеста облачност и на места във вътрешността са възможни гръвотевици и слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, по Черноморието 28-31. За Шумен очакваната максимална температура е 33 градуса. Така завършват новините в 13.
1: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен.
1: часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Започва обследване и подготовка на отоплителните инсталации по проекта за подобряване на качеството на въздуха, съобщават от Община Шумен. От днес предстои доставката, монтажът и въвеждането в експлоатация на 16 термопомпи, 219 пелетни съоръжения и 225 стоманени панелни радиатори. Термопомпите са с мощности от 6 до 16 кВт и енергийна ефективност минимум А+. Въздушните пелетни камини са с мощност до 12 кВт, а тези водна риза до 25 кВт. Котлите достигат до 40 кВт. От Община Шумен напомнят, че приемът на заявление за участие в проекта продължава в двата офиса в квартал Гривица, улица Генерал Скобелев номер 6 и в административната сграда на Общински пазари. Обработката на заявленията и изключването на договори се извършват в централния офис на проекта на улица Съединение номер 71, етаж 2, офис 10. Проектът за бюджет за 2026 година на община Разград ще бъде подложен на обществено обсъждане днес. В него могат да се включат всички граждани, общински съветници, кметове и кметски наместници, представители на различни организации и фирми. Общият обем на проекта за бюджет е близо 61 милиона евро. Публичното обсъждане на проекта е в 17:30 часа. Междувременно започна набирането на предложения за проекта на бюджет на община Русе за 2027 година, съобщават от местната администрация. С мнения и предложения могат да се включат всички граждани, второстепенни разпоредители и всички, които имат отношение към общинския бюджет. Започна кандидатстването по програма Критика на Националния фонд Култура. Крайният срок е 21 септември. Програмата е насочена към създаването и разпространението на качествено критическо съдържание и развитието на професионалната критика и критическото мислене в сектор култура. Могат да кандидатстват както самоосигуряващи се лица, действащи в сферата на културата, така и публични, частни и неправителствени

0: правителствени културни организации. Проектните предложения по програма Критика се подават чрез платформата на Националния фонд Култура. А сега в емисията продължаваме със спорт. Футболният Дунав посреща в Русия отбора на Локомотив София следващата седмица. Двубоят бележи завръщането на драконите пред своя публика след серия от изиграни срещи извън града. След 6 годишно отсъствие, русенци се завърнаха в елита на българския футбол след драматичното равенство 2-2 като гост на Фратрия в Варна на 11 май. От началото на новия сезон в Първа лига, Дунав е изиграл 6 мача, в които е записал една победа и 5 загуби. Това нарежда драконите на 11-то място във временното класиране. Срещата между Дунав и Локомотив София ще се играе на 31 август от 19 часа на градския стадион в Русе. И в края на емисията е прогнозата за времето. След обяд над по-голямата част от района ще преобладава слънчево време. Късно след обед и вечерта ще се развива купеста облачност и на места във вътрешността са възможни гръмотевици и слаб дъжд. Максималните температури са между 32 и 37 градуса, по Черноморието между 28 и 31. Максималната температура в Шумен е 33 градуса. Така завършва емисията новини в 14 часа.
1: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Последната пълна седмица от месец август, в следобеда на 24-тият ден от месеца понеделник, започва предаването днес на Радио Шумен. Розалина Райчева избира музиката този час, аз съм Стоян Стоянов, а какви са темите, които ще ни занимават този следобед, ще научите след минути.

в очакване на дъждовете в края на месеца. Темите в днешната ни радиосреща няма да са ваканционни. Ще обърнем внимание на новата акция на полицията в Шумен. Над 20 автомобила и мотоциклета бяха спрени от движение заради шумни ауспуси. Подробности очакваме от предаването днес само след минути. Хиляди нарушения, но пък и възможност за малките деца да имат интересни изживявания през лятото, особено ако са в Русе, защото Държавната опера в Крайдунавския град отваря вратите си за най-малките ценители на това изключително изкуство. В края на предаването, в последният час, ще се срещнем с представители на Интеракт клуб Шумен, които стартираха кампания, насочена към учениците от семейства в нужда. Това е последната седмица, в която ще събират ученически пособия като дарения. Какво са успели да съберат за една седмица, от какво имат нужда като пособия, събират тетрадки, несесери и други такива неща, които биха били трудност за част от семействата в нужда в Шумен. Ще разберем в времето след 16:30. Казах ви, че в първия час музиката избира Розалина Райчева, в следващите два очакваме Бояна Петрова.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Изключително важна е първата тема в следобедната ни среща днес, защото въпреки всички камери, радари, полицейско присъствие, продължават да се случват хиляди нарушения по пътищата всеки месец, включително и в Шуменско, а в разгара на лятото преминават огромен брой автомобили. Освен превишената скорост, която води и до сериозни катастрофи с жертви, то трябва да кажем, че има и автомобили с технически неизправности. Близо 100 акта са съставени именно от такива машини през последната седмица, докато за подобни по-дребни нарушения актовете са значително повече, 1600. Сред тези отклонения са и такива, които ще ви изненадат, защото вече в списъка с нарушения попада и твърде шумни автомобили, които се спират от движение. За последните дни има 5 подобни случаи, като от движение са спряни 2 коли и 2 мотоциклета. В последният случай шуменски мотор е бил заглушен в кавички на място, отново гърне. Как обаче протичат тези проверки, това ще научим сега от репортажа на Деян Герговски.
1: От началото на лятото полицейски екипи провеждат акции за превенция на катастрофите и под стриктен контрол са всички шофьори със склонност към модификации на превозни средства и рисково поведение на пътя, като дрифтове или пък устройването на нелегални гонки. Така само за няколко часа десетки коли попадат в поле зрението на властите, но самите проверки не са само на стоп-палка. Автомобили на пътна полиция следят както за нарушения в трафика, така и за изрядността на коли и водачи, и то в движение, като използват таблети, обяснява старши инспектор Тунай Юнус от пътната полиция в Шумен.
2: Регистрационният номер в системата АИС пътна полиция, тя системата ни извлича данни, в които ни предоставя информация дали автомобила има валиден технически преглед.
1: Когато се установи, че автомобилът няма технически преглед, гражданска отговорност или че е обявен за издирване, надписът в таблета светва в червено. Нередност.
2: Виждаме, водача е с видимо поставил се обезопасителна кола, движи се пред нас и сега диктуваме автомобила на колегата. Автомобилът с регистрационен номер H27КН Кържелин и Копо. Проверяваме го за наличие на валидна гражданска отговорност, технически преглед и относно регистрацията на автомобила, дали всичко е както трябва, и също се проверява дали автомобила е обявен за издирване или не. Виждаме, че всичко е наред с автомобила. Този автомобил, а първо четене, всичко е наред и няма нужда да го спираме да извършваме проверка.
1: Товарният автомобил пред патрулката светва в червено.
3: С ремарки, еко бусна, разгад, няма преглед.
1: Следващата проверка установява друго нарушение. Пътник без колан.
2: Пътника не е поставил безпосебен колан и се вози на задно ляво пътническо място. За установените нарушения ще бъдат съставени глоби по фиш на водача за това, че

0: превозва пътник без кола и на пътника за това, че не е поставил безпилотен кола по време на движение на автомобила. Спрямо собственика на автомобила, който е и пътник в момента, ще бъде връчен електронния фиш, който ни излезе в таблета, че има за заповедачване.
1: При половината от проверените за шум превозни средства са отчетени нарушения на нормите.

0: в таблета, че има за проучване.
1: При половината от проверените за шум превозни средства са отчетени нарушения на нормите. Машините се спират от движение, а шофьорите се глобяват с 100 евро. За да се върнат на пътя обаче, те трябва да върнат и заводските параметри на превозните средства и да го докажат отново пред полицията.
2: Чухме репортажа на Деян Герговски. Освен че шумните автомобили се спират от движение, не забравяйте, че задължение е не само на водачите на моторните превозни средства, а и на пътниците да са с колани.
3: Днес. Актуалното, интересното и важното. На радио Шумен.

последните дни един дебат предизвика вниманието на мнозина родители в социалната мрежа, кога да започне учебната година през септември, дали на 15 или на 14, защото 14 се пада понеделник. Това, което можем със сигурност да кажем, е, че в закона за предучилищното и училищното образование е посочено 15 септември като дата за старт на учебната година и това не може да бъде променено, освен ако няма нормативна промяна в самия закон. Това съобщиха за Българското национално радио от пресцентъра на Министерството на образованието и науката. От Съюза на ръководителите в системата на народната просвета обаче предлагат и държат учебната година да започне на 14 септември понеделник. Споровете дойдоха след като МОН, Министерството на образованието, публикува за обществено обсъждане предложеният график за учебното време през новата учебна година 2026-2027. А директорите от Съюза на ръководителите в системата на народната просвета предлагат тя да започне от 14 септември. Според тях един допълнителен ден ще осигури по-гъвкаво разположение на ваканциите и ще

нормализира учебното време за учениците. Идеята за по-ранното начало на учебната година идва на фона на друг спор, свързан с дните за пролетната ваканция, а знаете, че се появи и спор за коледната, дали тя да не е значително по-дълга за учениците, но поне към момента Синдикат образование към КТ Подкрепа категорично са против предложението за изместване с един ден на старта на учебната година. Учителите няма да участват в този фарс, коментира за Българското национално радио председателя на синдиката Юлиан Петров. Той, например, каза, че идеята не е добра и че не може да се приложи тази година. От Министерството на образованието и науката отказаха да коментират спора между двете организации, но пък, както ви информирах още в началото, те си държат на датата 15 септември, нищо, че се пада вторник. Само след минути, точно в 15, ще чуем новините на Радио Шумен, а след тях продължава предаването днес.

0: Танке, каква е тая коса?
1: Моторна, на щил.
0: Че откъде?
1: От Ампас. ЕООД.
0: А пари?
1: На лизинг.
0: Ами, такова струшиш?
1: Имат сервис.
0: А друго имат ли?
1: Имат, ами. И фрези, и храсторези.
0: Къде?
1: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
0: Телефон имаш ли?
1: Пиши 0898-572915.
0: Бре! Танка и Ампас ЕООД.
2: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Петнадесет часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Благотворителната кампания «Обратно на училище» на Интеракт клуб Шумен навлиза в последната си седмица. Целта е да се помогне на ученици до 7-ми клас от семейства в затруднено финансово положение. Първата седмица премина изключително успешно, съобщи за Радио Шумен президентът на клуба Джанай Мехмет. Събрани са големи количество учебни материали, като тетрадки, раници, несесери, инструменти за рисуване и над 400 евро дарения, с които ще бъдат закупени още пособия. Получен е и ваучер за книжарница на стойност 100 евро. Училищните пособия ще достигнат до най-нуждаещите се семейства в Шумен благодарение на социални работници от Центъра за обществена подкрепа. Кампанията продължава до 28 август в пункта пред драматично кукления

0: театър Васил Друмев. Дарения се приемат всеки ден от 17 до 20 часа. До 15 септември може да се заяви участие в националното биенале по скулптура Шуменско плато 2026, съобщават от Община Шумен. Форумът е на тема Векове на величие и ще се проведе от 9 до 22 октомври в природния парк Шуменско плато. В пленера участват 6 скулптури от различни градове на страната. Подборът на участниците и оценяването на произведенията ще се прави от жури от 4 членове от управителния съвет на Дружеството на шуменските художници, 2 скулптури и представител на Община Шумен. Традиционно националното биенале по скулптура се провежда веднъж на 2 години и цели обмяна на опит. То е и възможност за опознаване на културно-историческото наследство на Шумен и региона. Община Дулово ще работи по проекта за подобряване на пътната инфраструктура на територията на общината с безвъзмездна финансова помощ от близо 630 000 евро. Това съобщи в Фейсбук кметът Невхис Мустафа. По думите и общината е подписала договор за строителството на нова улица и тротуари в Дулово и реконструкция и рехабилитация на улица Иван Вазов в село Межден. В Дулово ще бъде продължена улица Рила с нов участък, който ще свързва улиците Силистренско шосе и Стефан Стамбулов в североизточната част на града. Към него ще бъде изграден и тротуар. От страната. Активите на частните пенсионни фондове надхвърлиха 17 милиарда евро, сочат данните на Комисията за финансов надзор за първото полугодие. Те нарастват с над 1 милиард 200 милиона в сравнение с същия период на миналата година. Над 4 милиона души са осигурени в най-масовите фондове, универсалните, където задължително се осигуряват родените след 1 януари 1960 година. Те имат средно по 3555 евро в индивидуалните си партири. От Комисията за финансов надзор напомнят, че от следващата седмица, 1 септември, всеки може да избира с какъв риск да се управляват парите му. Съгласно сега действащото законодателство, изборът може да бъде направен от 1 септември до 30 ноември 2026 година. Ако човек не избере сам рисков профил, ще бъде разпределен съобразно възрастта му. И в края на емисията е прогнозата за времето. След обяд над голяма част от района продължава да преобладава слънчево време. Късно след обед и вечерта ще се развива купеста облачност и на места е възможно да превали. Максималните температури са между 32 и 37 градуса, по Черноморието 28-31. За Шумен максималната температура е 33 градуса. Така завършва емисията новини в 15.
1: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио
2: Шумен. I dedicate this record to Carnival to all you brothers taking long trips down south, Virginia, Baltimore, all around the world, and your girl gets this message that you ain't coming back. She's sitting back in a room, the lights is off, she's crying, and then my voice comes in. In the middle of the night, and this is what I told her for you.

Бояна Петрова избира музиката от този час след обедната ни среща. Аз съм Стоян Стоянов. След като в първия час говорихме за новата програма, която използват служителите на КАТ Шумен, за да проверяват дали автомобилите в трафика са изредни или не, то във втория ще отидем на гости на Държавната опера в Русе, благодарение на кореспондента на Българското национално радио в Крайдунавския град. Ще следим новинарския поток заедно. Останете с нас!

преди да посетим Държавната опера в Русе, да погледнем към тема, която седим и очакваме с интерес – президентската кампания. Притеснително е, че само трима са кандидатите, обявени няколко седмици преди старта на кампанията, двама от които наистина са очаквани до голяма степен, но пък със сигурност ще има и изненади. Това обясни в ефира на Българското национално радио Любомир Стефанов, който е политолог и университетски преподавател. Стефанов коментира номинацията на Илияна Йотова. Според него тук тя не е била приета толкова радушно от Прогресивна България, колкото изглежда на пръв поглед. Използва думи и като успешно извиване на ръцете на Румен Радев, поставяйки го пред свършен факт, защото

ако не беше подкрепил кандидатурата на Йотова, той трябвало да излезе от едно неловко мълчание или пък да представи алтернативен кандидат. Според политологът Радев, още от битието си на президент, не обича да дели популярността с някой друг. Стане ли въпрос за кандидати, които ще направят впечатление на градската демократична общност? Тук имаме сериозен проблем и политолога обясни защо. От една страна, хората, които биха гласували и познават Иван Христанов, не са чак толкова много, но пък той може да е достатъчно явление, което да пораздели и разреди гласовете в дясно. Търсенето на някой общ враг може да застигне този кандидат, но пък евентуалната кандидатура на Андрей Гюров и на Георги Кандев може би ще бъде неочакваната изненада преди обявяването на същинската кампания за президентските избори на есен. Това обясни още политологът и университетски преподавател Любомир Стефанов. Повече за прогнозите му, как ще се развие кампанията и кои ще са кандидатите, може да чуете в секцията Мнения на адрес bnrnews.bg.

0: Време е за една среща с Държавната опера в Русе и с децата, които са имали възможност да я посетят. През цялото горещо лято вратите на тази културна институция са отворени за най-малките с предизвикателства и с възможност да се докоснат до това красиво изкуство. Разходката в чудния свят на операта е нещо, което заслужава вашето внимание. Ето, че дойде време и за репортажа на Ася Пенчева, кореспондент на Българското национално радио в Крайдунавския град.
1: 30 бъдещи полицаи, пожарникари, хореографи, учители, ютубъри, инфлуенсъри, фризьорки, адвокати, лекари видяха как се прави опера. И вече са любопитни за това изкуство. Поканата за гостуването на децата от занималнят е на директора на операта в Русе Пламен Бейков и е своеобразен жест на благодарност към ръководството на дружеството, което се включи във възстановяването на пострадалата от пожара през 2020 година сграда. Поради лятната ваканция и на музикантите, в ролите на водач, разказвач и певец влезе сам директорът Бейков. И за да запомнят разликата между всички клавишни инструменти, които

0: чуха – пиано, орган, клавесин и челеста, за децата имаше музикална загадка. И след като познаха темата към филмите за Хари Потър, за децата имаше още изненади на сцената – под прожекторите.
1: Операта и мюзикъла също, както и оперетата, приличат на театрални представления, но героите вместо да си говорят, пеят. И оркестъра акомпанира на певците. Сега ще отидем на сцената, за да видите как се чувства човек, когато е на сцената. Това е уникална възможност. Много малко хора имат възможност да се качат на тази сцена.
2: Сега ще направим една промяна в осветлението. И сега тук ще ви изпея една ария, която може да познаете мелодията. Тя е от сватбата на Фигаро, ария на Фигаро. Много известна мелодия.

0: Чухте вече в пълна сила оперните певци как пеят. Ние пеем обикновено без микрофони, без озвучаване и как сме обучени да можем да пеем, че когато оркестърът свири, да може нашия глас да се слее с музиката на оркестъра и да стигне чак до последния ред на зала. Сега нашата разходка продължава. Отиваме в художественото ателие на Русенската опера, където се произвеждат, където се строят декорите.
1: В ателието за децата беше любопитно да видят декорите на Тоска, японска вишна от Плат за Мадам Бътърфлай и дори банята на Луиза Пулидо от хитовия мюзикъл Зоро. Фаготът на Венцеслав Спиров обаче беше истинска атракция.
2: Това е най-низкият дървен духов инструмент, най-близкият до човешкия глас. Звука се възпроизвежда чрез тази двойна тръстикова пластинка, която звучи така самичка, като пати. Но когато се сложи на инструмента, тя кара вътре въздуха да вибрира и чрез различните конфигурации от пръсти, които запушваме тези отверстия и тези клапи, се възпроизвеждат нотите. Ето по този начин. Това може и да е страшен. Нали? Но сега ще да покажем как може да е много лиричен.

0: Трудно ли е на това да се свири?
1: На всичко е трудно да се свири. Няма лесен инструмент, трябва да се репетира всеки ден и да се развиваме постоянно, като във всяко друго нещо на човешкото познание.
2: Хареса ли
0: ти? Ами всичко ми харесва.
2: Какво ти направи най-силно впечатление?
0: Най-силно впечатление ми направи как бях на сцената и осветлението, как всичко мърда, аз исках всичко да разузная. Защото аз по принцип харесвам да съм на сцена и с такива прожектори и всичко. И исках да знам цялата система и така.
2: Магия ли е?
0: Да, за мен е магия.
3: С най-младата и искрена публика винаги има интересни случки. Фаготистът Венце Спиров може да разказва дълго и с усмивка.
1: Ние правим вълшебната флейта в квартет с солисти и балет. И първото представление, което беше за да покажем на директори на училища, детски градини и така нататък, тук в фоето на операта, имаше толкова много деца, че дори седяха в краката ни. И аз държа устинато сол, нотата сол, сол, сол, сол, сол, но в един момент се чува сол, сол, клик, сол, сол, сол, клик. Едно детенце натискаше клапата сол, защото му беше интересно. И майката реагира доста бурно и повече не пипаше детенцето. И има и други, разбира се, но...
2: Но никой не се сърди, не?
1: Не, в никакъв случай. Не. Так му да знаем какво се чува, когато се натиска и тая клапа, когато не трябва.
3: Образователните концерти и перформанси на Държавната опера в Русе ще продължат, а с началото на учебната година ще се разшири и състава на участниците – певци,

0: музиканти и балетисти. Всички усилия се струват, защото какво са артистите и талантите им без публика? От Русе, Асепенчева.
1: Днес. Актуалното, интересното и важното. На радио Шумен.

Жълтият код за гръмотевични бури, интензивни краткотрайни валежи от дъжд, придружени с градушки, които очакваме днес на територията на 16 области, предимно в Западна и Централна България, за щастие не притесняват слушателите на Радио Шумен. Нито една от областите, в които звучим, не е с жълт код, но пък децата ще тръгнат на училище, ще се придвижват с градски транспорт и за проблеми с техните карти сигнализира министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев. Той изпратил писмо до Националното сдружение на общините в България заради проблеми с безплатното пътуване на тези деца до 14 годишна възраст в градския транспорт. Право на такива карти за безплатен транспорт имат приблизително 900 деца. А повод за писмото са многото сигнали, които се получават заради техническа несъвместимост на системите за контрол на пътуването в различните общини, заради което не може да бъде установена валидността на електронната карта, която използват децата, особено когато са в друго населено място. С писмото си министъра се обръща към сдружението с апел да информира местните власти, че тяхно задължение е да издават и карти на хартиен носител. Изпълнителна агенция Автомобилна администрация вече е изпратила редица указания за общините през тази година. Какво трябва да правят, за да могат децата да нямат проблеми, когато решат да използват градския транспорт безплатно, докато навършат 14 годишна възраст.

0: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Само след минути, точно в 16, ще чуем новините на Радио Шумен, представени от Радослав Генчев, а в последния час на предаването днес ще научим подробности за това какво се случи по време на първата седмица от кампанията на Интеракт клуб Шумен. Младежите събират ученически пособия за деца от семейства в нужда.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Точно в 16, новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Новата сграда на шуменската детска градина Братя Грим ще се намира на улица Кольо Фичето в квартал Тракия. Това става ясно от уведомление за инвестиционно предложение, изпратено от община Шумен до регионалната инспекция по околната среда и водите. Новата постройка на детското заведение с разгърната площ от 2500 квадратни метра ще бъде съвременна, енергийно ефективна, с напълно достъпна инфраструктура и ще отговаря на всички нормативни изисквания за среда и безопасност. Тя ще бъде разположена на общински терен, чиято площ е над 3500 квадратни метра. Според инвестиционното намерение на общината, зданието ще бъде за 120 деца, разпределени в 5 групи, включително и една яслена група за 20 деца. Причина за изграждането на нова сграда е, че към момента един от корпусите на детската градина Братя Грим е нестабилен, като децата и персонала са изведени, пише още в уведомлението до регионалната инспекция по околна среда и води. А новата учебна година трябва да започне на 15 септември, както е записано в Закона за предучилищното и училищно образование, освен ако не бъде направена нормативна промяна. Това съобщиха за Българското национално радио от пресцентъра на Министерството на образованието и науката. От Съюза на ръководителите в системата на народната просвета предлагат учебната година да започне в понеделник, 14 септември, а проектът за определяне на учебното време за 2026-2027 година

0: министъра на образованието и науката Георги Вълчев предвижда първи учебен ден да бъде на 15 септември. Споровете около началото на новата година започнаха след като от Министерството публикуваха за обществено обсъждане предложения за график на учебното време през новата учебна година. Директорите от Съюза на ръководителите в системата на народната просвета обаче предлагат учебната година да започне на 14 септември. Според тях един допълнителен учебен ден ще осигури по-гъвкаво подреждане на ваканциите и учебното време. Идеята за по-ранно начало на годината идва на фона и на друг спор, свързан с датите на пролетната ваканция. Според директорите, ако учениците се върнат в клас с един ден по-рано, ще се осигури необходимият брой учебни дни, без учебната година да се удължава през лятото. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев изпрати писмо до Националното сдружение на общините в България заради проблеми с безплатното пътуване на децата до 14 годишна възраст в градския транспорт, които са около 900 000. Повод за сигнала са зачестилите случаи, при които поради техническа несъвместимост на системите за контрол на пътуването в различни общини не може да бъде установена валидността на електронна карта, когато е издадена в друго населено място. С писмото си министърът се обръща към сдружението да информира местните власти, че е задължително картите да се издават и на хартиен носител. Изпълнителна агенция Автомобилна администрация вече е изпратила редица указания до различни общини през тази година след установени проблеми при използването на картите извън населеното място на издаване. Жътвата на есенните култури в област Търговище е към своя край. Това показват данните от областната дирекция земеделие към 24 август. При пшеницата от засетите 383 640 декара са произведени 236 630 тона при среден добив от 618 кг от декар. Ечемикът също е напълно пребран. Произведени са близо 30 000 тона при среден добив от 555 кг от декар. Напълно е приключила и жътвата на рапицата. Отчетени са 1600 декара пропаднали площи, а от останалите около 65 000 декара са произведени близо 21 000 тона при среден добив от 322 кг за декар. Прибрани са и трикалето и ръща, съобщават още от областната дирекция земеделие в Търговище. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: През нощта над Югоизточна България и крайбрежието ще бъде предимно ясно, но над Североизточна България, главно по поречието на река Дунав и над Лудогорието, ще се развива купесто дъждовна облачност. И там на места ще превали краткотраен дъжд. Възможни са и грамотевици. Вятърът ще е много слаб от източна четвърт. Минимални температури между 17 и 22 градуса. Утре ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб, след обед умерен вятър от изток. В Североизточна България от югоизток. Максималните температури слабо ще се понижат и ще са между 30 и 35 градуса. По Черноморието 25-30 градуса. За Шумен минимална температура около 17, максимална около 30 градуса.
0: Така завършва емисията новини в 16.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Продължава следобедното предаване на Радио Шумен. Днес музиката избира Бояна Петрова. Аз съм Стоян Стоянов. Малко след новините на Радио Шумен в 16 се завръщаме към регионалните теми с една широко отворена скоба, че следващата информация, която ще прозвучи в ефира, не е свързана с региона, в който звучи Радио Шумен, но пък е свързана с летните теми, които днес ни липсват. Няма да има възможност да закачим към лятна тема разговора, който предстои да се случи с представителите на Интеракт клуб Шумен, младежите, които организират благотворителна кампания. Тя ще продължи само още няколко дни на територията на Шумен, а целта е да бъдат събрани пособия за училище, които да бъдат дарени на децата от семейства в нужда в Шумен. Първата седмица на кампанията изтече. Какви са даренията, които успяха да съберат от Интеракт клуб Шумен, ще научим малко след 16:30.

Вече отворих извинителната скоба, че следващата информация няма да е свързана с радио региона на Радио Шумен, но пък е тема, която е свързана с лятото и попада в графата Куриоз. Все информации, които ни липсват, съдейки по това, коя пък е най-четената тема в сайта на Българското национално радио за последните 6 дни, то това е информацията за колко дни

0: е най-четената тема в сайта на Българското национално радио за последните 6 дни, то това е информацията за колко дни са ни нужни лятна отпуска, така че да си починем добре. За пълноценна почивка са нужни минимум 8 дни отпуск. Това го твърди един психолог, който носи името Валерия Симеонова. Стана ли въпрос обаче за темата? Тя идва от Кюстендил и всъщност е информация за мъж, който е ударен с диня по главата от продавач на плодове и зеленчуци в крайпът на Сергия, като мъжът е настанен за лечение в Кюстендилската болница с наранявания. Това съобщават от Българското национално радио. По случая е образувано досъдебно производство, а разследването все още е на много ранен етап. Инцидентът е станал на импровизирано тържество в центъра на село Нови Чифлик на пътя от Кюстендил към Дупница, където е доста оживено и има няколко сергии за продажба на плодове, зеленчуци и зимнини. При възникнал спор между продавач и клиент, клиентът е бил ударен с диня по главата. Травмата, която е причинена, е описана като лека телесна повреда. На този етап все още не е ясно какво е предизвикало спора, дали цените, дали теглото, дали качеството на продукта. Така или иначе, касае се за дребно хулиганство, коментираха още от прокуратурата. Любопитното е, че продавача на сергията продължава да предлага своите дини. Той е на място и явно не се притеснява от някакво следствие срещу себе си и вероятно не съжалява за нанесения удар с диня, който е изпратил мъж в болницата в Кюстендил.
1: Днес актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.

0: Джанай Мехмед и Симеон Гроздев от Интеракт Клуб Шумен са в студиото на Радио Шумен и предаването днес. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте, благодарим!
2: Здравейте!
0: Ще си говорим за кампанията, която организирахте. Мина една цяла седмица. Обявихте, че всеки делничен ден пред Драматично куклиния театър в Шумен след 17 очаквате дарения, които да са свързани с ученически пособия, като целта на кампанията е да помогне на най-уязвимите малки ученици до 7 клас. Това е лимита, който поставихте. Какво се случи за тази една седмица от кампанията?
1: За тази една седмица събрахме страшно много материали. Много сме благодарни, поне може би 40 чанти имаме за клас и половина. За сега можем да зарадваме със сигурност деца,

0: както и много хора ни помогнаха с финансови дарения. Събрахме над 400 евро, като ние с тези пари ще закупим още учебни материали. И също така ни подариха, по-скоро ни дариха, ваучер на стойност 100 евро за книжарница Пегас.
1: Не казва името на книжарницата.
0: Добре.
1: Така. Okay. В ефир не си говорим с търговски марки, но е хубаво, че има дарения. Какво ви прави впечатление? Какво най-много даряват хората?
2: Основно дават тетрадки, раници и ни седи. Това, от което бих казал, че най-много имаме нужда в момента, освен на раниците, са бутилки за вода, кутии за храна за тези деца, също такива тикса, такива
1: тиксолепило, гумички.
2: Всякакви гумички, ако ще и химикали, ако може да са, нали, нови, не в това потреба химикали, тофумаста, защото скитници, моливи, също се използват и какви бяха, Джани, такива, които са от първи до втори клас, защото, нали, таргет групата ни от първи до седми клас, цветни блокчета и така нататък.
0: Да.
1: Това са нещата, които са по-малко като дарения към този момент.
2: Дават, основно ни дават, за което благодарим, разбира се, тетрадки и основно тетрадки. Има хора, които дават и помагала и игри за децата, раници. Това е основното, за което...
1: Изненадан съм, че има много раници.
2: Да, доста раници. Аз чаках по-малко раници, защото това е най-скъпто реално. Раницата е най-скъпто. Имаше един младеж, горе-долу на 20 на 22, който дойде и е така, ни даде 4 раници, толкова хубави нови раници, скъпи, за което, нали, пълнят ни душата. Не очаквахме за само за една седмица да съберем толкова много неща.
1: Аз пък не очаквах всеки ден да сте на място пред драматично кукления театър в Шумен. Когато си говорихме в началото на кампанията, вие обявихте, че ще сте там само за старт.
0: Ние реално, първо наистина си мислихме да сме там само за старт и накрая, когато приключва самата кампания, но...
2: Много
0: ни
2: хареса.
0: Сметка, да, след време наистина ни хареса, особено когато сме заедно целият клуб, интеракт. Говорим си, приемаме дарения, също така се зареждаме с страшно много енергия от дарители и си правим снимки с тях. Затова мисля, че много готино това, че останахме и сигурно се съжаляваме.
2: Иначе, точно преди, има няма 10-20 минути, ни бяхме точно пред театъра и вече спънахме на нашата шата, като може след половин час тя вече ще отвори, ще може да приема, нали, нови материали за децата, послания за децата, да не забравяме, че имаме кутия, в която може да напишете за всяко дете пожелание, може да минете още сега към 5 часа, ние до 8 часа ще сме там, до петък.
1: Да се запознаят и с вас наживо, не само да ви слушат в ефира на Радио Шумен.
2: Да.
1: Това с пожеланията е много интересно. Аз видях, че хората с удоволствие пишат пожелания. Има ли такива, които отказват?
2: Има, но разбирам ги, може би се притесняват.
1: А вие чели ли сте посланията или те си стоят в затворената кутия?
0: Ами ние ги четахме точно след Монтана, когато се връщахме, понеже имаше малки дечица, които писаха работи. Да, написаха те няколко послания и ние просто, понеже не се четеше, притеснявахме се дали нещо подкаса написали и затова ги прегледахме. Отделихме тези, които не ни харесват, тези, които не се четат и тези, които не е толкова добро пожеланието, но реално от 50 тогава станаха 43.
2: Да, за което...
1: Много малко сте отделили.
2: Да, повещените бяха голяма част.
1: Ние говорихме, че след пожеланията има и такива от певицата Мона, която много се е впечатлила от вашата идея за благотворителна кампания. Тя изпраща какво беше?
0: Жива сила.
1: Жива сила.
0: Жива сила.
1: На децата в тежко финансово състояние в Шумен. Какво ви казват хората, които идват да оставят дарения?
2: Първо са ни благодарни, че ни има. Обикновено това казват,
0: да,
2: защото, нали, ние организираме тази кампания. Благодарни са, че има такива младежи, които са активни, за което, ако има друг активен младеж, който ни слуша в момента, може да стане част от Интерак Клуб Шумен, може да влезе в нашата Facebook страница или в Instagram и да стане член. Или да ни пише. По отношение на това, освен, че искат да пишат послания за децата, интересуват се за колко деца, като цяло много неща, или просто минават хора, просто да ни поздравяват. Интересът е голям. Наистина интересът е голям, за което се радвам. Радвам се и, че ученици на 11, на 12, 11,

0: 11-12 клас от различни училища и по-малки, идват и дават малко пъчки или пък свои вещи, нали, тетрадки и така нататък, да, които няма да използват, което е много хубаво.
1: Между другото, нещо още много хубаво. Наскоро Галя, тя е от Ротари, тя е ротарянка, като тя ни беше споменала, че нейни познати имат едно излишно бюро, бяло бюро, което искат да го дарят. Те всъщност бяха чели Facebook пост, че искат да го подарят на някого, но след като Галя им разказа за нашата инициатива, те се съгласиха да ни го дарят на нас и преди малко се чух с Център за обществена подкрепа, като им казах за това бюро.

0: не всеки може да удари, все пак то е голямо, няма къде да се сложи, но много се зарадваха със сигурност.
1: Тази социална структура ви е партньор, така че благодарение на социалните работници в нея, всичко ще бъде насочено към хора, които наистина имат нужда.
2: Да, те дори вече им казахме, като те ще проучат възрастта на децата, какво точно им е необходимо. Ще разделим сега събота и неделя по деца, нали, раничка плюс там тетрадки, каквото им е необходимо. Абсолютно всичко ще се опитаме до 10 септември, ако трябва и по-рано, да осигурим всичко на тези деца, като с тези пари, които сме и събрали до момента, ще осигурим и допълнителни неща, като, нали, ни се седи гумишки там, каквото няма за всяко деце, за да може всички деца да имат еднакви неща и да бъдат наистина осигурени за началото на годината. Да се надяваме, че ще успеем. Мисля, че за в момента върви много добре кампанията. Ако върви по този начин, мисля, че на едни поне 20-30 деца ще успеем да помогнем. Всъщност, ние не обхващаме само град Шумен, обхващаме и община Шумен, като всички населени места около град Шумен ще помогнем на хората там.
1: На тези, които наистина
2: Да,
1: имат сериозна нужда от финансова подкрепа, за да могат техните деца да посещават училище.
2: нужда.
1: Говорихме си, че приемаме за даденост това, че голяма част от децата са добре осигурени, че имат скъпи вещи, огромно внимание върху тях и много често забравяме всички останали, които не могат да се похвалят с подобни придобивки и точно към тях е насочена вашата кампания. Когато си говорим обаче за дарения, тук си говорим за момиченца, момченца, някакви съвети имате ли към хората, които искат да участват в кампанията, как да подбират тетрадки, несесери, раници?
0: Аз не мисля, че има особено значение сега. То се вижда кое е за момиченце, кое е за момченце. Всеки знае, все пак има един стереотип, който до ден днешен го има. Това, че момченцата харесват динозаври, синьо и колички, а момичетата розово, барбита, лилаво, такива по момичешки цветове, как да го кажа. Съвети нямам. Каквото имате, съберете го, дарете ни го, ние ще ги разделим, момичешко, момчешко, за кое, при кого ще отиде. За да зарадваме и двата пола.
1: В предварителния разговор ви питах дали имате представа колко килограма дарения сте събрали за една седмица. Казахте, че ще правите обобщения след края на кампанията. Тя приключва в петък.
2: Аз едно бих казал, че постоянното си място за още, ой, и още багаж.
0: Да.
2: И вече у нас
0: На
2: започвам да
0: три места.
2: складирам, но няма как. Признавам се, много съм щастлив от този факт, защото ние си мислихме, че просто един малък гараж ще ни помогне, а то от какво се оказа. Но много е хубаво това да видиш как, в зависимост от деня, но горе-долу между 7 и 10 тръби на ден, пълни, големи тръби, събираме с какви ли не така материали учебни, което е много хубаво.
1: Доста са щедри участниците в кампанията ви, поне тези, които аз успях да видя, което е похвално.
2: Да, явно Шумен се отвори сърцето, което е много
0: Да.
2: хубаво нещо.
1: Вие имахте някакви притеснения в началото, че може би кампанията няма да тръгне чак толкова добре. Какво е самочувствието ви сега като организатори?
2: Голямо.
0: Абсолютно. Не, ние сме наистина много щастливи с това, което успяхме да направим. Че събрахме страшно много хора и страшно много хора се мотивираха и казаха, да, наистина страхотна инициатива, браво, продължавайте. Даже няколко имаше дарители, които дойдоха един ден, на следващия ден пак дойдоха и на последващия ден пак дойдоха с нови и нови неща.
2: Да, имаше хора, които наистина даяваха първия ден, после втория ден пак даяваха. Просто почти всеки ден даяваха, което беше много хубаво.
0: Да.
2: Нали, да, имаме самочувствие, но сме стъпили на земята,
0: Абсолютно.
2: нали, това го има, но все пак благодарим ви и да продължаваме и тази седмица, като сега от 5 пред театъра вече имаме шата и започваме събирането на учебни материали тази седмица до 28 август, до петък, от 5 до 8 часа.
1: Не са се променили часовете.
2: Не.
1: Знаем, че кампанията продължава до края на седмицата. Вие вече мислите ли за продължение?
2: Да.
1: И?
0: Мислим. Активно мислим.
2: Мислим, да кажем ли, у нас идея.
0: Да, за

0: Давай, че.
1: Така, сега, по време на кампанията ни хрумна, понеже много хора питат за учебници. Дали биха могли да ни дадат учебници. Но на нас не ни трябват. Ние реално няма какво да ги правим тези учебници, понеже вече учебниците са безплатни. Но дойде ми на ума, че има места, на които тези учебници могат да се рециклират. Като хартия. Мислиме да направим кампания. Може би ще направим, ще помислим.
0: Ще видим кога ще може да е следващата година.
1: Да. Кампания, в която ще събираме точно учебници, които вече не можеш да ги продадеш.
0: Като цял помагала, не само учебниците, така всякакви,
1: да,
0: които се използват.
1: Но главно за учебници питаха, като ще ги съберем и след това ще ги дадем да ги рециклират.
0: Просто много обичаме темата екология,
1: да,
0: и успяхме
1: любимо
0: да го навържим. А и много хора постоянно ни питаха за тези учебници. Разбира се, ако в момента каквото събем като учебници помагала, ако не могат да бъдат използвани, ако са стари издания, пак ще ги рециклираме, ще намерим начин. Но наистина това ще е много интересна кампания. Мисля, че наистина би се получила. Ще видим вече.
2: Изобщо не се изненадвам от темата. С Симеон сме си говорили в ефира за това колко са важни тези зелени теми,
1: абсолютно,
2: екологията и всякакъв опит за преработка на материали. Аз обаче ви напомням, че предстои Коледа. Е, сега всички вълнения са свързани с началото на учебната година, но след нея Хелоуин, Коледа, може да помислим и за някаква друга такава кампания да помогне на тези деца в нужда и за предстоящият голям празник.
0: Всъщност Тота Екуп имаше миналия декември кампания, тогава още тя го нямаше, което беше дали... Не знам точно как се казваше, но купувах играчки, като даваха на домове за за деца, които са неизоставени. Такива играчки, като за всяко дете имаше играчка. Целта беше всяко дете да получи подарък за Коледа, което наистина беше една много хубава инициатива, която всъщност се направи в национален мащаб от Rotary Club, Rotary International. Като ще видим дали пак ще повторим тази инициатива, но ще е хубаво.
2: Фокуса за сега е кампанията за събиране на ученически материали за нуждаещи се деца от областта. Разширяваме, не става въпрос само за града, за общината.
0: Да.
2: Добре. Благодаря за поправката. Джани и Симеон, Интеракт клуб Шумен, може да ги видите на живо в пункта, който събира дарения за кампанията пред Драматично куклен театър в Шумен до петък, всеки делничен ден от 5 до 8. Благодаря ви.
0: Благодарим.
1: Благодарим.

Малко след гостуването на Джанай Мехмед и на Симеон Гроздев, представители на Интеракт клуб Шумен, е време и за последни думи в днешното издание на следобедното предаване на Радио Шумен. Предаването бе подготвено от репортерите на медията, от музикалните редактори Розалина Райчева и Бояна Петрова, както и от мен водещия Стоян Стоянов. Само след минути, точно в 17, ще научим новините от Радослав Генчев. Останете с Радио Шумен и бъдете здрави!

17 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Предложение за връщане на правомощията на президента при избор на служебен кабинет ще направи министър-председателя Румен Радев. Това обяви той заедно с министъра на правосъдието Николай Найденов. Те представиха раздел «Правосъдие» от програмата за управление на България 2026-2030 година. Радев посочи, че предложението им е, за да може президентът свободно да избира служебно правителство, а не както е в момента. По думите му това води до уродливи резултати. Според него в момента не може изобщо да се види какво се случва в процеса на избор на тези служебни правителства, когато ръцете на президента са вързани за малко да се достигне до блокаж на процедурата, посочи Радев. Започва обследване и подготовка на отоплителните инсталации по проекта за подобряване на качеството на въздуха, съобщават от община Шумен. От днес предстои доставката, монтажът и въвеждането в експлоатация на 16 термопомпи, 219 пелетни съоръжения и 225 стоманени панелни радиатора. Термопомпите са с мощности от 6 до 16 кВт и енергийна ефективност минимум А+. Въздушните пелетни камини са с мощност до 12 кВт, тези с водна риза до 25. Котлите достигат до 40 кВт. От община Шумен напомнят, че приемът на заявление за участие в проекта продължава в двата офиса, в квартал Гривица на улица Генерал Скобелев номер 6 и в административната сграда на Общински пазари. Обработката на заявленията и изключването на договори се извършват в централния офис на проекта на улица Съединение номер 71, етаж 2, офис 10. Активите на частните пенсионни фондове надхвърлиха 17 милиарда евро, сочат данните на Комисията за финансов надзор за първото полугодие. Те нарастват с над 1 милиард 200 милиона в сравнение с същия период на миналата година. Над 4,1 милиона души са осигурени в най-масовите фондове, универсалните, където задължително се осигуряват родените след 1 януари 1960 година. Те имат средно по 3555 евро в индивидуалните си партиди. От Комисията за финансов надзор напомнят, че от следващата седмица, 1 септември, всеки може да избира с какъв риск да управляват парите му. Съгласно сега действащото законодателство, изборът може да бъде направен от 1 септември до 30 ноември 2026 година. Ако човек не избере сам рисков профил, ще бъде разпределен съобразно възрастта му. От света. Нидерландия обяви, че за втора поредна година ще бойкотира Евровизия. Обществената телевизия Авротрос разпространи изявление, в което обясни решението си с участието на Израел в конкурса, който по думите им вече не е неутрален. Това не означава непременно, че страната няма да участва, тъй като има и няколко други обществени медии, които биха могли да се включат в конкурса. Миналата година войната в Газа стана причина 5 държави да се откажат от участие в Евровизия. По-рано този месец от Европейския съюз за радио и телевизия промениха регламента и страна, която участва в въоръжен конфликт, няма да има право да домакинства, дори да спечели. Промяната обаче няма да има при правото на участие в самия конкурс. И в края на емисията е ред на прогнозата за времето. Слушаме дежурният синоптик.

0: Светлана Любомирова.
1: През нощта над Югоизточна България и крайбрежието ще бъде предимно ясно, но над Североизточна България, главно по поречието на река Дунав и над Лудогорието, ще се развива купесто дъждовна облачност. И там на места ще превали краткотраен дъжд. Възможни са и гръмотевици. Вятърът ще е много слаб от източна четвърт. Минимални температури между 17 и 22 градуса. Утре ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб, след обед умерен вятър от изток, в Североизточна България от югоизток. Максималните температури слабо ще се понижат и ще са между 30 и 35 градуса. По Черноморието 25-30 градуса. За Шумен минимална температура около 17, максимална около 30 градуса.
0: Чухте новините в 17.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Карай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 24 август, понеделник, накратко. Премиерът потвърди намерението на управляващото мнозинство да върне правомощието на президента сам да назначава служебно правителство. Проучва се изграждането на дига около АЕЦ Козлодуй. Ситуацията около атомната централа е необичайна, но няма риск за системата. Категорична е енергийният министър Ива Петрова. Частично бедствено положение е обявено в 5 села в Хасковско заради голям пожар, който продължава втори ден и вече е изпепелил над 10 000 декара площи. Русия е започнала атаки срещу европейски фабрики за оръжие, включително в България, твърди британското издание Daily Telegraph. Украина иска мир, но няма да се откаже от Донбас, заяви Володимир Зеленски. Гърция е в готовност да съдейства за защита на въздушното пространство на страната ни от евентуални атаки от Иран. Следват подробностите по тези и други новини.

0: Мощна буря с градушка падна в София. Има наводнени участъци от улици, които все още се отводняват от екипи на дирекция аварийна помощ към столичната община и на пожарната. Потребители в социалните мрежи сигнализираха за интензивни валежи в Дружба, Овча купел и Люлин. Валяло е в районите около Банкя, Божурище и Костинброд. Евелина Стоянова с последна информация.
1: Екипи на столичната дирекция аварийна помощ и превенция работят по отводняване на улиците и подпушване на шахтите. Вече е пуснат за движение трамвая по булевард България. Възстановени са и трите паднали светофарни уредби, информира ръководителят на аварийната помощ в София Мария Тенева.
2: Сигналите за паднали дървета вече са 50. Всичките те са разпределени между дирекция аварийна помощ и превенция и столичната дирекция на пожарна безопасност и приоритетно се обработват. Тоест приоритетни са детски градини, главни улици, център и вече преминаваме към периферията със сигналите. И едновременно с това и отводняваме. Извикали сме допълнително екипи, за да може в светлата част на деня да сме приключили с обработването на всички постъпили сигнали. И за дървета, и за завирени участъци. Няма ли сигнали за пострадали хора. Бурята беше кратка, но доста интензивна. Просто от дъжда и от градушката паднаха на улица маса и това се получи частичното завиряване на дадени участъци на улици, не цели улици, за да се оттича водата, където сме отворили и изчистили частите и падналите дървета. Това е.
1: За новините Евелина Стоянова.
0: Скална маса се срути върху движещ се автомобил в Кресненското дефиле. Инцидентът е станал край разклона за село Стара Кресна, съобщи директорът на областното пътно управление в Благоевград Христо Атанасовски. Има пострадали, към мястото е изпратена линейка. Движението към граничния пункт Кулата е спряно, а трафикът в дефилето е силно затруднен. По-рано в района премина кратка, но интензивна гръмотевична буря. Шофьорите да се движат с повишено внимание заради опасност от нови свличания на земни и скални маси. Прогресивна България ще предложи промени в Конституцията, с които актовете на ВСС ще могат да бъдат оспорвани. Ще бъде разширена и възможността членове на ВСС да бъдат освобождавани предсрочно. Това стана ясно при представянето на раздел Правосъдие от програмата за управление на правителството. Министърът на правосъдието Николай Найденов обясни.
3: Предлагаме такива промени, които са изцяло съобразени с правомощията на обикновено народно събрание. Как да се въведе отблокиращ механизъм, който да не позволи съществуване на положение, в което органи с изтекъл мандат определят целият облик на съдебната система. Ще предложим промени, които да преосмислят ролята на следствието в рамките на съдебната система, както и на инспектората.
0: На въпрос на Българското национално радио дали с конституционната реформа възможността за плащане в брой ще бъде закрепена в основния закон, премиерът Румен Радев припомни, че вече има държави, в които на населението се напомня, че трябва да имат пари в брой за поне няколко дни. Той потвърди, че ще бъде върнато старото положение при определянето на състава на служебните правителства.
4: Това не е нормално. Видяхме до какви комични, бих казал, ситуации доведе последното решение на сглобката за промяна в Конституцията и ние ще предложим да се върнат правомощията на президента, да може той свободно да избира служебно правителство, а не както е в момента.
0: Според Румен Радев, българската олигархия се е сраснала с медии.
5: Българската олигархия се е сраснала дълбоко с държавни институции, с служби, с полиция, с икономика, с медии, кой управлява голяма част от българските медии. Те натрупаха огромен финансов ресурс и огромно влияние. Това, което правим, е отстраняване на тази олигархия от достъп до публичния ресурс. Десетки спрени обществени поръчки. Други са в ревизия. Други договори така са направени, че много трудно може да ги спреш.
0: Български представител не участва в срещата на коалицията на желаещите. Това обяви премиерът Румен Радев в отговор на въпрос на Българското национално радио, след като през юли в Париж министър-председателят оттегли страната ни от формата. На събитията, посветени на Деня на независимостта на Украина, които се провеждат в Киев, държавата ще бъде представена от посланник Златин Кръстев, който наскоро връчи акредитивните си писма на президента Володимир Зеленски. Марта Младенова обобщава.
6: Срещата на коалицията на желаещите се провежда символично в Деня на независимостта на Украина.

0: Украина и е в хибриден формат – онлайн и присъствено в Киев. На въпрос на БНР за българското участие премиерът Румен Радев заяви.
1: Мисля, че няма нужда да се спекулира. Тук видяхте колко лидери са в Украина. Мисля, че са броят на пръстите на... не повече от пръстите на двете ръце. Това не е целият Европейски съюз.
0: Част от лидерите, които участват в коалицията на желаещите, например Франция и Германия, ще се включат онлайн. В Киев вече пристигнаха премиерът на Великобритания Анди Бърнам и президентът на Молдова Майя Санду, а от европейските страни на най-високо държавно равнище са представени Литва, Латвия, Естония, Норвегия, Финландия, Люксембург и Европейския съюз в лицето на Антонио Коста.
1: Няма нито една държава от Източна Европа, даже и Полша. Защото тази инициатива изисква сериозен финансов ресурс, изисква сериозно технологично развитие, а и нейните параметри са изключително неясни.
0: Допълни Румен Радев. Националното радио потърси информация за българското участие и от Министерството на външните работи, но до този момент такава не е получена. От Демократична България определиха липсата на български представител, като цитирам, изолация на страната ни. За новините Марта Младенова.
2: Украина иска мир, но няма просто да се предаде, заяви в обращение по случай Деня на независимостта на Украина президентът Володимир Зеленски, който посрещна в Киев лидери на съюзническите държави за срещата на коалицията на желаещите. Весела Владкова информира.
3: Ще отстояваме своята свобода, заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на официалното честване на 35-та годишнина от обявяването на независимостта на Украина.
4: В Украина сме благодарни на всички в Европа и по света, които споделят в сърцата си нашата мечта за свободен и достоен човешки живот, заяви Зеленски в Киев.
3: В обращение преди срещата на коалицията на желаещите той подчерта, че отстъпването на Донбас няма да сложи край на руската агресия.
5: Ми не дамо їм перехопити ініціативу, обманути Європу і весь світ.
3: Няма да им позволим да поемат ініціативата і да заблудят Европа і целия свят, че е достатъчно просто да се откажем от Донбас і всичко да приключи. Нямаме ілюзії, нямаме им вяра, заяви Зеленски і призова съюзниците да предоставят на Украина всичко необходимо за прекратяване на войната, да засилят санкционния натиск върху Москва і да я принудят да преговаря. В Киев председателят на Европейския съвет Антонио Коста заяви, че наложените досега санкции срещу Русия дават резултат и Брюксел ще продължи да увеличава натиска, докато Москва не спре военната агресия. Европейския съюз отпуска 6,1 милиарда евро на Киев за закупуването на системи за противоракетна отбрана. Великобритания разреши на производителя на крилатите ракети Storm Shadow да разсекрети информация за компонентите им, така че те да могат да бъдат сглобявани в Украина. Великобритания не е приятел само в добри времена, заяви Анди Бърнам, който избра Киев за първата столица, която да посети като британски премиер. Ние сме непоколебими в подкрепата си, затова съм тук, за да изпратя това много ясно послание към украинския народ. Няма никакво съмнение, че Русия е агресорът и само тя би могла да спре войната по всяко време, каза Бърнам. Британският премиер съпредседателства от Киев срещата в хибриден формат на държавите, подкрепащи Украина, заедно с френския президент Емануел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц. Акцентът е искането на Украина за повече системи за противовъздушна отбрана, за да бъдат спрени руските атаки с балистични ракети срещу украински градове. За новините Весела Владкова.
2: Русия е предприела нова вълна от атаки срещу европейски фабрики за оръжие, включително в България. Информацията е на британския вестник Daily Telegraph, който цитира западни разузнавателни източници. Според данните, Кремъл вербува членове на местни банди, за да саботират производители на отбранителна техника, като целта е да се изпита готовността на НАТО за реакция. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
6: Атаките изглеждат внимателно планирани, за да не задейства член 5, клаузата за взаимна отбрана на НАТО, смята служители на разузнаването. Тази седмица Латвия задържа трима свои граждани по подозрение за палеж срещу производител на дронове в съседна Естония. Разследващите проверяват дали това е акт на саботаж и дали Русия е замесена. Освен инцидента с палеж в Естония, само този месец е имало експлозии в големи производители на оръжие, както в Италия, така и в България. За България по-специално Daily Telegraph пише, че на 10 август голяма експлозия разтърси завод, принадлежащ на Емко, един от най-големите частни производители на оръжие в България, който произвежда 155 мм артилерийски боеприпаси за Украина. Три дни по-късно подобна експлозия разтърси фабрика за боеприпаси в Колеферо в покрайнините на Рим. Италианските и българските власти се стремят да омаловажат

0: евентуално руско участие в инцидентите, отбелязва вестника. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Критично ниското ниво на Дунав налага извънредни мерки, касаещи АЕЦ Козлодуй. Въпреки лекото покачване на реката в някои участъци, ограниченията за корабоплаването остават, а скоро ще започне изграждането на защитна дига край атомната централа. Подробностите от Явор Стаматов.
2: Леко повишение на нивото на река Дунав е регистрирано в отделни участъци на българския бряг. При Лом покачването е със сантиметър за последното денонощие, но остава ниско, съобщиха от изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Повишение с между 1 и 2 сантиметра е отчетено още при Ново село, Русе и Силистра. При Никопол, Оряхово и Свищов има минимално понижение. Няма заседнали плавателни съдове, но остават в сила всички ограничения за целия участък на реката. Дига с дължина около 250-300 метра ще бъде изградена край АЕЦ Козлодуй заради критично ниското ниво на река Дунав. Това съобщи министърът на енергетиката Ива Петрова. Изграждането на съоръжението ще отнема около 10-15 дни, като вече е създадена необходимата организация за работа на място.
3: В крайна сметка, в момента сме се спрели на един вариант. Изграждане на тип дига на реката, около района на централата. Работи се в момента по конкретния проект за избраното решение. Междувременно се обследват и други възможности и възможности да има прехвърляни и от вътрешни резервуари на водни количества към централата. Приключени са предпроектните проучвания за тези варианти.
2: Каза Ива Петрова пред Българската национална телевизия. По думите и ситуацията около АЕЦ Козлодуй заради ниското ниво на Дунав е необичайна, но няма риск за системата.
1: Продължава борбата за овладяване на големия пожар в Хасковско. Частично бедствено положение за землищата на 5 села обяви кметът на община Хасково Станислав Дечев. До момента огънят е обхванал около 12 000 декара. Работи се на северния му фронт от село Динево към Малево. Ограничено е разпространението към селата Любеново, Кривополе, Корен и учебния военен полигон там. Няма опасност за населените места, съобщават от областната администрация. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
4: Затемнено остава в района на петте хасковски села, където втори ден продължава борбата за овладяване на пожара. Задействан бе общинският план за защита при бедствия. Частично бедствено положение обяви днес кметът на община Хасково Станислав Дечев.
5: Пожара обхваща територията на селата Любеново, Динево, село Маляво, село Кривополе и село Корен. Възникна вчера в 12:20. Има засегнати доста земеделски площи вече, тъй като територията на пожара обхвана 12 000 декара, освен гора и земеделски площи. Казах, и това ме накара да обявя частично бедствено положение, тъй като към този момент ние нямаме застрашени населени места, но имаме вече щети по земеделски площи, и за да могат самите земеделци да предявят претенции в последствие да бъдат одобрени от Държавен фонд земеделие, обявихме частично бедствено положение. То е тридневно до потушаване на пожара. Аз се надявам, че в рамките на днес, или най-късно в утрешния ден, пожара ще бъде овладян.
4: На терен в момента продължават да работят екипи на пожарната, както и горски и общински служители, доброволци и военнослужащи от полигона Корен. Усилията им са насочени към овладяване на около 3-километровия северен фронт на пожара от Динево към село Малево, който да бъде ограничен, като за направата на просеки днес се включи и втори булдозер, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов.
6: На място има 13 екипа, включително и доброволци, булдозер, който до момента се още прави просека, цел да се локализира окончателно пожара.
4: Няма опасност за населението. Места, като кметовете им са предупредили на място населението за предотвратяване на обгазявания и нещастни случаи. Тече разследване на причините за възникване на големия пожар, като се работи по няколко версии. Запалване в незаконно сметище край село Динево, от чието землище са тръгнали пламъците, човешка небрежност и запалване на сухи треви от електрически кабел в близост до водоем. И през тази нощ на място ще продължат да са екипи на пожарната. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Водоснабдителното дружество на Кюстендил планира допълнително да затегне режима на водоподаване. За пете квартала и централната градска част вода ще има 8 часа на ден, от 6 до 10 сутринта и от 18 до 22 часа вечерта. Информацията допълва кореспондентът ни Кирил Фалин.
7: Причината за исканата промяна е невъзможността на дружеството да изпълнява режима в досега определените рамки. Дебитът на гравитачно подаваната вода от притоците от Осоговската планина за града пада до 60 литра в секунда при необходимите 240

0: литра в секунда. За сега няма нарушено водоподаване за южната индустриална част на града и за селата Слокощици и Пиперковци флик. Подаването за тази зона е с помпи от кладенци на река Струма. Кметът на града, инженер Огнян Атанасов.
1: Кисневска вода казва, че няма смисъл с това, защото те изчерпват кладенците, измукват кладенците.
0: Това са 24 помпи в два подема, а ще се наложи ли трети?
1: То няма, те изчерпват кладенците по данни на Кисневска вода.
0: А има ли така нарушения, които сме санкционирали?
1: Към момента няма установени.
0: От Кюстендил, Кирил Фани.
2: 6 адреса са претърсени при разследването на открития в края на миналата седмица в столичния квартал Дръгалевци заглушител. От прокуратурата съобщават за иззети записващи устройства и автомобил. А според премиера Румен Радев, устройството е било монтирано на джип и собственикът му е установен. Още от Николай Христов.
3: Премиера Румен Радев обясни, че службите са наясно на кой е бил заглушителя, както и къде е бил монтиран. Радев допълни, че очаква службите у нас да дадат повече информация по случая.
4: Собственика на имота е ясен, категорично. Устройството, що е поставено на джип, собствеността на джипа също е ясна. И тя е свързана с собственика на имота. Мога да ви кажа, че независимо дали и как е открито устройство, независимо дали и как то е смущавало въздушния трафик и различни електронни системи на територията на София, има един безспорен факт. И то е, че ако до неотдавна полицията и службите пазеха тези хора, ще станат ясни техните имена. Отпред даже, пред техните имоти, а правосъдието работеше изцяло в техен интерес, то днес вече имаме съществена промяна. Държавният чадър на защита върху тези хора пада.
3: От Софийската районна прокуратура съобщиха, че разследването продължава и че наблюдаващия прокурор е дал ясни указания към разследващите. От самото заведение, още в края на миналата седмица, отрекоха на територията им да е откриван заглушител, както и тайни тунели. Припомням, операцията започна след сигнали, че мощен заглушител пречи на GPS сигнала на летище София, както и на самолетите, прелитащи над столицата, така и на телевизионната кула. Впоследствие екипи на МВР и ДАНС влязоха в заведението в столицата, а след това и в обекти, намиращи се в района на Капитан Андреево. За новините, Николай Христов.
2: България е допуснала грешка, като е предоставила съоръжение на Съединените щати. Това заяви говорителят на Иранското външно министерство Есмаил Багаи. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
5: Иран предупреди още, че си запазва правото да нанесе удар по всяка локация, използвана за провеждането на атаки срещу него. Според изявленията на говорителя на Иранското министерство на външните работи Есмаил Багаи, той отново предупреди страните да не предоставят територия или съоръжения на Съединените щати, като заяви, че разполагането на американски самолети за презареждане в България е било грешка от самото начало и представлява съучастие във войната срещу Иран. Страните нямат причина да се тревожат за Ислямската република, освен ако не са предоставили територията и съоръженията си на разположение на Съединените щати, заяви още Есмаил Багаи, като добави, че Техеран няма да прояви снисходителност към онези, които са замесени в атаки срещу него. Говорителят на Иранското външно министерство Есмаил Багаи коментира и съобщенията в западни медии за възможността американски бази в европейски държави да бъдат атакувани при възобновяване на военните действия, както информацията, че американските самолети цистерни са напуснали България. Той обясни, че Иран вече е изразил ясно позицията си по отношение на България и потвърди, че Техеран е получил информация, че няколко американски самолета за дозареждане във въздуха са напуснали страната. Още от самото начало, както заявиха и много хора и политици в самата България, това действие противоречеше на международното право, защото ние нямаме проблем с българския народ и то в известен смисъл беше разглеждано като подкрепа за военната агресия на Съединените щати и ционистския режим срещу Иран, заяви Есмаил Багаи. За новините Мерин Тенев.
2: Гърция засилва отбраната на военноморската база на НАТО на остров Крит и е в готовност да съдейства за защита на българското въздушно пространство, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
6: Започна прехвърлянето на зенитно-ракетната система Patriot от остров Карпатус на остров Крит след решение на Министерството на отбраната в Атина. Така Гърция реагира на информацията, че Иран е разглеждал възможността за удари върху американски военни бази в Европа. Базата Суда на остров Крит има изключително стратегическо значение за САЩ и НАТО. На заседание на гръцкото министерство на отбраната е разглеждана и възможност за разполагане на системата Patriot в област Еврос за защита на въздушното пространство на България

0: ако София отправи искане. През март, в началото на конфликта между Съединените щати и Иран, Атина разположи в Северна Гърция системи за противовъздушна охрана на българското въздушно пространство. В готовност да реагират бяха и два самолета F-16. По същата схема Гърция може да окаже подкрепа на България и сега в рамките на двустранното военно сътрудничество. По настояване на опозицията, Съвета за национална сигурност в Атина обсъжда възможността да се изтегли гръцката система Patriot от мисията в Саудитска Арабия. Целта е батареята да се върне в Гърция и да засили въздушната отбрана на островите в Егейско море. В същото време Гърция остави изтребителите F-16 за защита на британската база Акротири на Кипър. От Гърция Катя Пеева.
1: Депутатите от правната комисия в парламента приеха на второ четене промените в закона за държавния служител. Те ще бъдат обсъдени утре на извънредно заседание в Народното събрание. Законопроектът е част от условията за получаване на пари по плана за възстановяване и устойчивост. Репортаж на Мария Филева.
2: Измененията въвеждат задължителен тест за почтеност при кандидатстване за ръководни експертни длъжности с висок корупционен риск, чиято работа е свързана с провеждането на обществени поръчки и управлението на публични средства и държавна или общинска собственост. Председателя на правна комисия Янка Тянкова от Прогресивна България защити промените.
3: Това е нещо ново за правната ни система, но не е ново за държавите от Европейския съюз. Нека да им дадем шанс да проработят тези тестове, за да видят какви резултати ще дадат.
2: От опозицията обаче не спестиха критики. Надежда Йорданова от Демократична България посочи.
4: Наредбата, която много интересно беше обявена за обществено обсъждане преди да бъдат приети окончателните текстове, дава изключително голямо поле за субективизъм и всеки неудобен служител да бъде много лесно отстрелен.
2: От ГЕРБ критикуваха изключенията в закона. Рая Назарян.
5: По-притеснителното е, че се дават едни особени отсрочки за служителите, които са заварените случаи, т.е. те никога няма да държат тестове за почтенност. Отделно се дава една възможност до 30 ноември всички процедури за назначаване на служители за вземане на длъжност с висок корупционен риск също няма да подлежат на тестване за почтенност, което означава, че сега действащото правителство има 3 месеца, в които може да назначи, да преназначи всички служители с висок корупционен риск.
2: Промените предвиждат и възможност държавните служители да работят 2 дни седмично от вкъщи. За новините Мария Филева.
1: Производители на праскови от Сливенско блокираха за кратко пътя Сливен-Нова Загора край квартал Речица. Те настояха за ясна държавна политика в земеделието, спешни мерки за ликвидност и приемане на нов закон за кооперативите. Според тях нерешените проблеми в сектора поставят под риск оцеляването на българските производители. Репортаж на кореспондента ни Стоян Радев.
6: Производителите отчитат, че работят на загуба и настояват за спешни мерки от страна на държавата. По думите на Коста Петров, председател на Националната браншова камара плодове и зеленчуци, българското земеделие има нужда от дългосрочна стратегическа промяна, каквато се прилага в успешните европейски държави.
7: Искам просто цялостна смяна, цялостна стратегия на Министерството на земеделието в сектор плодове и зеленчуци. Разберете, че тия кооперативи, които съществуват в Италия, Франция, Испания, Гърция, това са кооперативи по 100, 200, 300 човека. Това е било не от голяма любов един към друг. Това е било държавна политика. Държавна политика, която е провеждана много години. Другото, което искаме в момента, за момента, някакъв план за ликвидност, защото тия хора трябва да оцелят. Те работят на загуба.
6: Въпросът с изграждането на работещи кооперативи и оползотворяването на съществуващата инфраструктура остава ключов за бранша, като се очакват конкретни решения от институциите. Венцислав Темелков, член на Националната браншова камара плодове и зеленчуци, сподели, че е отправил предложение към министъра на земеделието Пламен Абровски, първият кооператив да бъде направен в Сливен и да се ползва сградата на стоковото тържище, което в момента се управлява от Министерство на икономиката.
8: Разбрахме от областния управител, че са говорили по този въпрос с министъра на икономиката, който иска да го прехвърля на министъра на земеделието, но той е отказал. Във вторник имаме среща с министъра на земеделието и ще му задам въпроса, както и сега му го задавам от ефир. Защо така прави? Защо нещо, което нали, е говорено и идеята е обща, по този начин не се реализира.
6: От Сливен, Стоян Радев.
1: Борислав Нинов представя спортните новини. Добър вечер!
9: Добър вечер. Старши треньорът на футболния отбор на Спартак Варна Ясен Петров подаде оставка, която бе приета от ръководството на клуба. Ясен Петров пое Спартак на 31 юли на мястото на напусналия по свое желание Гьоко Хаджиевски. За 4 мача начело на тима спечели една победа и допусна 3 поредни загуби. Шестият кръг в елитното ни футболно първенство приключва с 2 мача тази вечер. От 19 часа Ботев Враца Ботев Пловдив и от 21.15 Мотив Пловдив Арда. Европейската футболна централа повари реванша между АЕК и Левски от плейофите на Шампионската лига на най-добрия френски съдия и един от най-добрите в света – Клемен Тюрпен. На отминалото световно първенство Тюрпен ръководи 4 мача. Двубоят АЕК Левски е в сряда от 22 часа и ще бъде предаван по програма Хоризонт. Сините заминават за Атина утре преди обяд. Бразилецът Фабиньо подписа договор с Трабзонспор. Това съобщиха от турския елитен футболен клуб, в който 32-годишният халф ще си партнира с бившия си съотборник от Ливърпул Мохамед Салах. Стартът на 73-тото издание на международната колезащна обиколка на България ще бъде даден тази събота в Приморско. Финалът е на 2 септември в Троян. Организаторите от Българската федерация колезене се надяват състезанието да има подобен социален ефект на този от обиколката на Италия, която стартира от България в началото на месец май. Участие в обиколката на България ще вземат 17 отбора от 11 нации. Александър Везенков и неговият Олимпиакос, както и Фенербахче, Реал Мадрид и Дубай, ще участват в първото издание на Суперкупата на Евролигата. Нов турнир, който официално ще открие новия баскетболен сезон в Европа. Дебютното издание ще се състои в Етихад Арена на остров Яс, Абу Даби, на 18 и 19 септември. Състезанието ще се проведе в формат финална четворка и ще включва по 2 мача всеки ден.
1: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Мариана Попова. Добър вечер!
10: Добър вечер! Днес след обедните часове на много места в Западна и Централна България се развиха мощни гръмотевични бури с краткотрайни интензивни валежи. Имаше и градушки в София. Валежът беше в станцията в Младост 19 литра на квадратен метър. В Благоевград 10, в местността Рожен в Родопите 20 литра на квадратен метър. В тези райони имаше и градушка. През нощта над западната половина от страната и североизточните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Предимно ясно ще бъде над югоизточна България. Ще духа слаб югоизточен вятър, в много райони по-късно ще отслабне и стихне. Утре ще преобладава слънчево време. Преди обяд над североизточна България облачността все още ще е значителна и на места ще превалява, но през деня валежите там ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее. Около и след обяд над западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източна България умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево, преди обяд ще има временни увеличения на облачността, по-значителни по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е около 25 градуса. В средата на седмицата от север-северо-исток ще прониква относително хладен въздух и въздушната маса ще бъде неустойчива. Ще преобладава слънчево време, но ще има и развитие на купесто-дъждовна облачност на места с краткотрайни валежи и гръмотевици. През първия ден над северна и западна България, през втория над източна и централна северна. В сряда ще има условия и за градушки. Температурите ще се понижават и в четвъртък максималните ще бъдат между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Усложнена е пътната обстановка на няколко места в страната. Катастрофа затруднява движението в Кресненското дефиле. Автомобил с украинска регистрация се ударил в крайпътен скат, при което са паднали дърво и камъни на пътя. Пострадала е една жена, която е откарана в болница. Трафикът по международния път Е-79 се осъществява двупосочно в едната лента. Движението при 7-я километър на магистрала Тракия в посока Бургас е в една лента поради паднало дърво. Временно е затворен пътят Пещера-Батак заради наводнено платно и паднали камъни и дървета.

0: след проливните дъждове. Осигурени са обходни маршрути. С още информация за шофьорите слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Карнобат и Айтос поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничена скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-9 в участъка между Обзор и Слънчев бряг е с ограничение на скоростта до 40 км. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Акцентите от деня на кратко. Премиерът потвърди намерението на управляващото мнозинство да върне правомощието на президента сам да назначава служебно правителство. Проучва се изграждането на дига около АЕЦ Козлодуй. Ситуацията около атомната централа е необичайна, но няма риск за системата. Категорична е енергийният министър Ива Петрова. Частично бедствено положение е обявено в 5 села в Хасковско заради големия пожар, който продължава втори ден и вече е изпепелил над 10 000 декара. Русия е започнала атаки срещу европейски фабрики за оръжие, включително в България, твърди британското издание Daily Telegraph. Украина иска мир, но няма да се откаже от Донбас, заяви Володимир Зеленски. Гърция е в готовност да съдейства за защита на въздушното пространство на България от евентуални атаки от Иран. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мерин Тенев и пред микрофона Силвия Петрова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио Шумен. Точно и на време.

sustenidos.

Vuelven aquí, ¿eh? ¿Cómo se llama?

0: 19 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Общините Шумен, Каспичан и Велики Преслав подписаха споразумение за разработване на общ туристически продукт от тук започва България – маршрут на старите български столици. Инициативата е свързана с домакинството на Бургас на Евровизия 2027 и очаквания интерес към България. Кметовете на Шумен и Бургас Христо Христов и Димитър Николов са обсъдили възможността маршрутът да бъде включен сред туристическите предложения, свързани с домакинството на морския ни град. По думите на Христов, трябва да се направи програма за транспорт, условия за посещение и възможности за резервация по маршрута. Той включва Плиска, Двора на Кирилицата, Мадара, Велики Преслав и Шумен и ще разказва за създаването на българската държава, старите български столици, българската писменост и Златния век. С подписаното споразумение трите общини определят основните параметри на съвместната работа и конкретните задачи по подготовката на продукта, а срокът, който са си поставили, е до средата на септември. Започва обследване и подготовка на отоплителните инсталации по проекта за подобряване на качеството на въздуха, съобщават от община Шумен. От днес предстои доставката, монтажът и въвеждането в експлоатация на 16 термопомпи, 219 пелетни съоръжения и 225 стоманени панелни радиатора. Термопомпите са с мощности от 6 до 16 кВт и енергийна ефективност минимум А+. Въздушните пелетни камини са с мощност до 12 кВт, а тези с водна риза до 25. Котлите достигат до 40 кВт. От община Шумен напомнят, че приемът на заявление за участие в проекта продължава в двата офиса в квартал Гривица на улица Генерал Скобелев номер 6 и в административната сграда на Общински пазари. Обработката на заявленията и сключването на договори се извършват в централния офис на проекта на улица Съединение номер 71, етаж 2, офис 10. Проект за подобряване на пътната инфраструктура на територията на община Дулово ще реализира местната администрация с безвъзмезна финансова помощ от над 627 000 евро. Това съобщи във Фейсбук кметът Невхис Мустафа. По думите и общината е подписала административен договор за предоставяне на безвъзмезна финансова помощ по стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони до 2027 година. Финансирането покрива 100% от разходите по проекта за строителство на нова улица и тротуари в общинския център и реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица в село Межден, община Дулово. В Дулово ще бъде продължена улица Рила с нов участък, който ще свързва улиците Силистренско шосе и Стефан Стамбулов в североизточната част на града. Към него ще бъде изграден и тротуар. По проекта ще бъде извършена и реконструкция и рехабилитация на улица Иван Вазов в село Межден. С по 2 см се е повишило за последните 24 часа нивото на Дунав при Русе, Силистра и Ново село и с 1 см при Лом. Това показват данните на Агенцията за проучване и поддържане на реката. При Свищов и Оряхово обаче нивото на Дунав е паднало с 2 см, а с минус 1 е то при Видин и Никопол. Необичайна е ситуацията около АЕЦ Козлодуй, но риск за системата няма, заяви министърът на енергетиката Ива Петрова в интервю за БНТ по повод на това, че реакторите на централата ни се охлаждат от водите на Дунав. Цената на тока е пазарна, но ние имаме икономически регулатор, който следи за пазарното поведение. Риск за доставките няма, риск за системата няма, върху сигурността на доставките няма влияние, каза още министър Петрова. В емисията следва прогнозата за времето. Представя дежурният синоптик Светлана Любомирова.
1: През нощта над Югоизточна България и крайбрежието ще бъде предимно ясно, но над Североизточна България, главно по поречието на река Дунав и над Лудогорието, ще се развива купесто дъждовна облачност. И там на места ще превали краткотраен дъжд. Възможни са и гръмотевици. Вятърът ще е много слаб от източна четвърт. Минимални температури между 17 и 22 градуса. Утре ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб, следобед умерен вятър от изток. В Североизточна България от югоизток. Максималните температури слабо ще се понижат и ще са между 30 и 35 градуса. По Черноморието 25-30 градуса. За Шумен минимална температура около 17, максимална около 30 градуса.
0: Това бяха новините в 19. We'll be right back.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет часа новини. Всеки внос на земеделска продукция ще бъде подлаган на засилен контрол от страна на данъчните, като ще се проверяват фактурите и реалната стойност на сделките. За това са се договорили на среща министърът на земеделието и храните Пламен Абровски и изпълнителният директор на НАПО Борис Михайлов. Обсъдена е и възможността всички земеделци, които търгуват на пазара, да имат вече задължително касов апарат. Веселина Миланова допълва.
2: Причината за засиления контрол са сигнали от земеделци за разминаване между реалната и декларираната стойност на вносните плодове и зеленчуци. Според министър Абровски, често се случва цената в фактурата в държавата, от която е закупена продукцията, да се различава от стойността, декларирана при влизането й в България. Примерът е с грозде от Гърция, закупено на значително по-ниска цена, а после обявено на по-висока стойност. Според директора на НАП Борис Михайлов, контролът върху превозите на стоки с висок фискален риск е завишен, като вече се правят засилени данъчни проверки на товарни превозни средства, в това число и малки бусове. При нужда ще се изискват потвърждения на истинността на документите от данъчната администрация на съответната държава, поел ангажимент Михайлов. По време на срещата е обсъдена и възможността за въвеждане на фискални устройства при търговска дейност от всички земеделски стопани. Това се прави, защото от години лица, регистрирани като земеделски стопани, на практика са прекупвачи и търгуват по пазарите с чужда продукция, но без касов апарат. Ако бъдат направени нормативни промени, производителите ще могат само на полето да продават своята продукция без фискален апарат. Министерството на земеделието ще предостави на данъчните справки за регистрираните земеделски стопани, включително информация за заявените площи и полученото подпомагане. За новините, Веселина Миланова.
1: Председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов прогнозира стабилни цени на плодовете и зеленчуците през следващия месец заради доброто предлагане, основно от българско производство. Според него обаче малките обеми на търговия у нас остават пречка за развитието на стоковите борси.
3: Обемите с около 1 милиард се върти търговия с горива. Повечето са обществени поръчки. Имаме един доста сериозен стабилитет и на пазара на масла, и на пазара на захар. При олиото така се очаква една добра реколта. Няма да видим някакви стресови ситуации. Ние нямаме някакъв проблем, който в момента да тревожи, независимо от геополитическите конфликти. От гледна точка на производителите на зърно, пазара е доста труден. В момента имаме една много добра реколта.
1: Недоволството заради тежкия воден режим в Кюстендил се изостря. Жители на няколко квартала поискаха спешна среща с ръководството на водния оператор и настояха за гаранции, че ще бъдат предприети мерки за справяне с кризата. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
4: Както БНР съобщи, от тази вечер е въведен режим на водата от 6 до 10 часа сутрин и от 18 до 22 часа вечер. Това породи притеснения и недоволство сред хората от кварталите Колуша, Младост, Румена, Войвода, Запад, Модилата, както и в централната градска част. Докато дойде водата, след като е пуснат, водомерът само върти. После водата е кафява и не става за ползване. Така имаме вода по един час сутрин и един час вечер, казва Татяна Димитрова, една от организаторките на протеста. Тя разказа, че работи като фризьорка и макар че плаща редовно данъците си, не може да упражнява професията си. И други абонати твърдят, че водомерите им въртят на въздух, когато вода потребите няма. Още по-критично е положението в десетки малки населени места в общината, където безводието не е сезонен летен проблем, а денонощна, целогодишна реалност за нашите съграждани. Това пише в открито писмо до министъра на МРРБ Иван Шишков, съветникът от Кюстендил Димитър Миленков, с категоричното питане ще бъдат ли отпуснати парите за препроектиране на започнатия преди повече от 50 години язовир Кюстендил. От Кюстендил, Кирил Фалин.

0: Ватиканът започва дипломатическа мисия в Москва. Секретарят по отношенията с държавите и международните организации монсеньор Пол Ричард Галахър е на посещение в руската столица до петък. Какви са целите на визитата? Кореспонденция на Елена Шаханова.
1: Галахър има разговор най-напред на 25 август с руския външен министър Сергей Лавров. Следва среща с митрополит Антони от Волоколамск, председател на отдела за външни църковни връзки на Московската патриаршия. На следващия ден е ред на срещата му с Юрий Ушаков, съветник на президента на Руската федерация по външната политика. В четвъртък архиепископ Галахър има възможност за среща с католическата общност, представена от духовенството, монаси, монахини, и ще проведе литургия в катедралата Непорочното зачатие на Пресвета Дева Мария в Москва. Изданието на Ватикана Лосерваторе Романа подчертава, че, цитирам, дневният ред на пътуването потвърждава готовността и ангажимента на Светия престол да продължи да следва пътя на диалога в една от най-деликатните фази на международните отношения на глобално ниво и по-специално на войната между Москва и Киев след нахуването в Украйна на руската армия през февруари 2022. Припомня се, че секретаря на Ватикана по отношенията с държави и международни организации Пол Ричард Галахър е бил в Москва през ноември 2021 година. От Италия, Елена Шаханова.
0: Прогнозата за времето е на синоптика Мариана Попова.
2: През нощта над западната половина от страната и североизточните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Предимно ясно ще бъде над югоизточна България. Утре ще преобладава слънчево време. Преди обяд над североизточна България облачността все още ще е значителна и на места ще превалява, но през деня валежите там ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее. Около и след обяд над западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Силвия Петрова представи новините в 19 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. Прогресивна България подготвя промени в Конституцията, които да разширят контрола върху Висшия съдебен съвет и да дадат възможност решенията му да бъдат обжалвани. Това стана ясно при представянето на раздел Правосъдие от управленската програма на кабинета. Сред планираните промени е възможност актовете на Висшия съдебен съвет да подлежат на съдебен контрол, както и разширяване на основанията за предсрочно освобождаване на негови членове. Министърът на правосъдието Николай Найденов обясни.
2: Предлагаме такива промени, които са изцяло съобразени с правомощията на обикновено народно събрание. Как да се въведе отблокиращ механизъм, който да не позволи съществуване на положение, в което органи с изтекъл мандат определят целия облик на съдебната система. Ще предложим промени, които да преосмислят ролята на следствието в рамките на съдебната система, както и на инспектората.
1: Премиерът Румен Радев потвърди намерението на управляващите да върнат в предишния ред за назначаване на служебно правителство, при който президентът сам избираше неговия състав.
3: Ние ще предложим да се върнат правомощията на президента, да може той свободно да избира служебно правителство, а не както е в момента.
1: България не участва в днешната среща на коалицията на желащите за Украйна, потвърди премиерът Радев. Той припомни мотивите за това решение.
3: Що се отнася до коалицията на желаещите, видяхте колко лидери са в Украйна. Мисля, че се борят на не повече от пръстите на двете ръце. Това не е целият Европейски съюз. Няма нито една държава от Източна Европа, даже и Полша. Защото тази инициатива изисква сериозен финансов ресурс, изисква сериозно технологично развитие, а и нейните параметри са изключително неясни.
1: Най-малко 14 танкера от руския сенчест флот са плавали във водите на България и Румъния от началото на годината до 1 август. Това сочи анализ на екологичната организация Greenpeace. Мартин Томов, координатор на кампания «Живо Черно море».
4: По данни на Киевското училище по економика, 41% от нефтените продукти, които са превозвани от руския сенчест флот по целия свят, са били натоварени на черноморски пристанища.
1: Великобритания и Франция обещаха да засилят военната подкрепа за Украйна с по-бързи доставки на средства за противовъздушна отбрана и достъп до технологии за производство на ракети Storm Shadow. На среща в Киев по случай деня на независимостта на Украйна президентът Володимир Зеленски призова съюзниците за допълнителна военна и финансова помощ. Съединените щати значително разшириха секторите на иранската икономика, срещу които налагат вторични санкции, като включиха 5 нови области в обхвата на тези мерки, които целят икономическо задушаване на Иран. По-рано говорителят на иранското външно министерство Исмаил Багаи заяви, че България е допуснала грешка, като е предоставила съоръжение на Съединените щати. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
5: Според Исмаил Багаи, разполагането на американски самолети за презареждане в България представлява съучастие във войната срещу Иран. Говорителят на иранското външно министерство предупреди още, че Иран си запазва правото да нанесе удар по всяка локация, използвана за провеждането на атаки срещу него. Междувременно американското министерство на финансите издаде решение за санкции срещу 5 ключови ирански сектора – дигитални активи, технологии, злато, авиация и корабоплаване, които иранският режим използва, за да се опита да подкрепи пропадащата си икономика, се посочва в изявлението на ведомството. Страните, които не се присъединят към американските санкции, ще споделят изолацията на Иран, предупреди американският финансов министър Скот Бесент. Той допълни, че ще има тежки последствия за страните, които откажат да се присъединят към кампанията за натиск. Вашингтон ще прекрати достъпа до системата на американския долар за онези, които изпират ирански пари. За новините, Мерин Тенев.
1: Пътят в пещера Батак ще остане затворен през цялата нощ, тъй като вследствие на обилния дъжд водите на стара река излязоха от коритото си и компрометираха пътната настилка. Приземните етажи на няколко къщи в пещера са наводнени. По време на дъждовната буря е изчезнал мъж от пещера, който се издирва. До сутринта ще се използва обходен маршрут през Варвара, гара Костадиново, Ракитово, Батак, съобщи говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов.
6: Водата е била с такава сила, че е отнесла на някои места части от мантинелата, подкопала е пътя, включително и под асфалтовата настилка. Има на места паднали камъни, стича се все още вода отстрани от планината и това създава изключително много рискове за движението на водачите. Пътя Пещера Батак остава затворен и през цялата нощ, докато сутринта не минат специалисти да огледат пътя, до каква степен е безопасен за движение, към момента да се използва алтернативния маршрут, пътя Пазарджик Пещера се преминава нормално.
1: Движението при Кресненското дефиле край разклона за село Стара Кресна, където по-рано върху автомобил се срути скална маса, вече е възстановено в двете посоки. Заради критично ниското ниво на Дунав и затрудненията, които това създава за работата на АЕЦ Козлодуй, в момента като едно от възможните технически решения се обсъжда изграждането на дига. Работи се по проект за такава, след което ще бъде взето окончателно решение дали да се премине към изграждането й. Това каза пред Българската национална телевизия министърът на енергетиката Ива Петрова и
7: Работи се в момента по конкретния проект. Междувременно се обследват и други възможности и възможности да има прехвърляне и от вътрешни резервуари на водни количества към централата.
1: Междувременно от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав съобщиха, че в отделни участъци от българския бряг е регистрирано леко повишение на нивото на реката. В Кюстендил се затяга режимът на водата, тя ще бъде пускана от 6 до 10 сутринта и от 18 до 22 часа вечерта, а през останалото време ще бъде спирана. Недоволни жители от засегнатите квартали поискаха среща с ръководството на водния оператор и настояха за бързи мерки за преодоляване на водната криза. Втори ден продължава борбата за овладяване на големия пожар в Хасковско. Частично бедствено положение за землищата на пет села обяви кметът на община Хасково Станислав Дечев.
8: Имаме вече щити по земеделски площи и за да могат самите земеделци да предявят претенции в последствие да бъдат одобрени от Държавен фонд земеделие, обявихме частично бедствено положение.
1: До момента огънят вече обхвана площ от около 12 000 декара, като продължава работата на северния му фронт от село Динево към Малево. Ограничено е разпространението към селата Любеново, Кривополе, Корен и учебния военен полигон там. Няма опасност за населените места. 6 адреса са претърсени при разследването на открития в края на миналата седмица в столичния квартал Дъргалевци заглушител. От прокуратурата съобщават за иззети записващи устройства и автомобил, а според премиера Румен Радев устройството е било монтирано на джип и собственикът му вече е установен.
9: Ако до неотдавна полицията и службите пазеха тези хора, ще станат ясни техните имена. Отпред даже, пред техните имоти, а правосъдието работеше изцяло в техен интерес, то днес вече имаме съществена промяна. Държавният чадър на защита върху тези хора пада.
1: Борислав Нинов представя спортните новини. Добър вечер!
10: Добър вечер! Женският волейболен отбор на България губи с 0 на 2 гейма от Сърбия в третия си мач от европейското първенство група Б в Бърно, Чехия. 18 на 25 и 14 на 25 точки. Отборът на Ботев Враца спечели първата си победа в първа футболна лига, след като в мач от шестия кръг надигра Ботев Пловдив с 1 на 0 гол на Преслав Боруков. От 21 часа и 15 минути последната среща от кръга Локомотив Пловдив Арда. Старши треньорът на футболния отбор на Спартак Варна Ясен Петров подаде оставка, която бе приета от ръководството на клуба. Ясен Петров пое Спартак на 31 юли на мястото на напусналия по свое желание Гьоко Хаджиевски и за 4 мача начало на тима спечели една победа и допусна 3 поредни загуби. А в двубой от петия кръг във втора лига Вихрен Сандански в Атрия 2 на 2. Европейската футболна централа повери реванша между АЕК и Левски от плейофите на Шампионската лига на най-добрият френски съдия, един от най-добрите в света – Клеман Тюрпен. Двубоят АЕК Левски е в сряда от 22 часа и ще бъде предаван по програма Хоризонт. Сините заминават за Атина утре преди обяд. Стартът на 73-тото издание на Международната колезажна обиколка на България ще бъде даден тази събота в Приморско. Финалът е на 2 септември в Троян. Участие в обиколката ще вземат 17 отбора от 11 нации. А третият етап от колезажната обиколка на Испания не завърши. 15 км преди финала в френския курорт Фонт Ромео колезачите бяха застигнати от градушка, която направи продължаването на състезанието невъзможно. Словенецът Тадей Погачер запази лидерската червена фланелка, а състезанието

0: ще продължи във вторник с четвъртия етап – 105 км с начало и край в Андора ла Веля.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер!
2: Добър вечер! Температурите към този час в страната са от 18 градуса в Смолен до 31 градуса в Сандански. Краткотрайни интензивни валежи с грамотевици има в централна северна България и югозападната четвърт от страната. В София 22 градуса при 82% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През нощта над западната половина от страната и североизточните райони ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Над югоизточна България ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб югоизточен вятър, който в много райони ще отслабне и стихне. Утре ще преобладава слънчево време. Преди обяд на североизточна България облачността ще е все още значителна и на места там ще превалява, но през деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около

0: От Североизточна България облачността ще е все още значителна и на места там ще превалява, но през деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и след обяд над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Преди обяд ще има временно увеличение на облачността, по-значително на северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Българско национално радио.
1: Часа новини. Пресцентърът на областна администрация Сливен разпространи отговор на областният управител Михаил Кешеров по повод публикувана информация в медиите по-рано днес, в която протестиращите производители на праскови твърдят за възникнали междуинституционални неуредици по повод стопанисването на сградата на стоковото тържище. Подробностите от кореспондента ни Стоян Радев.
2: Областният управител на Сливен Михаил Кешеров по време на работна среща с земеделските производители, проведена в областна администрация Сливен, в петък на 21 август обяви институционална подкрепа за земеделските производители, включваща план за стабилизиране на сектора, договори с търговски вериги и насърчаване на кооперирането. Във връзка

0: с преговорите за сградата на стоковото тържище от областна администрация уточниха, че нямат официална информация за отказ от страна на Министерство на земеделието, като разговорите между институциите продължават, се казва в отговорът на областният управител Кашеров към медиите. От Сливен, Стоян Радев.
1: Омбудсманът Велислава Делчева прогнозира, че няма да е лесно изготвянето на нов закон за детското правосъдие. Миналата седмица стана ясно, че общественият защитник и министърът на правосъдието Николай Найденов започват работа по подготовката на нова законова уредба, свързана с нарушения на закона от деца. В интервю за програма Хоризонт Делчева коментира, че в тази посока както държавата, така и обществото през последните години са се провалили.
2: Едно от нещата, които така идентифицирахме с министъра на правосъдието, и аз съм съгласна с него, че в голяма част от случаите така нареченото между институционално взаимодействие всъщност е формално, а не реално. Създадени са редица координационни съвети и не само по отношение на децата, по отношение на домашното насилие и по други такива наболели теми в нашето общество.

0: а не реално. Създадени са редица координационни съвети и не само по отношение на децата, по отношение на домашното насилие и по други такива наболели теми в нашето общество, където се разчита на това междуинституционално взаимодействие, което всъщност не се случва.
1: Каза омбудсманът Велислава Делчева. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще удвои митата върху канадските автомобили от началото на следващата година. Весела Владкова допълви информацията.
2: На 1 януари 2027 година митата за всички автомобили, камиони и резервни части за автомобили и стомана ще бъдат увеличени до 50%. Това написа Тръмп в своята социална мрежа Truth Social. В момента тарифата е 25% за продукти, произведени извън Съединените щати, докато стоманата се облага с 50%. Поредната заплаха на американския президент идва след като Канада не успя да постигне споразумение за избягване на новите мита върху избрани канадски стоки, наложени от администрацията на Тръмп. Белия дом твърди, че Канада е прилагала дискриминационно отношение към вноса на американски алкохол, автомобили и млечни продукти. В отговор канадският премиер Марк Карни обяви ответни мита. Високите налози влязоха в сила в събота и засягат около 5% от канадските стоки, които внасят Съединените щати, а общата им стойност е около 20 милиарда долара. За новините Весела Владкова.
1: Точно след седмица, на 31 август, на редица стоки в Гърция ще бъдат намалени цените. Това става след споразумение между правителството, производителите и магазините. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
3: В момента най-малко 750 артикула от 62 доставчици са се включили в инициативата. Целта на гръцкото правителство е общия списък да достигне около 1500 артикула, за да може намаленията да обхванат възможно най-голяма част от продуктите на рафтовете. Особено внимание се обръща и на училищните пособия, тъй като те представляват значителен разход за семействата всеки септември. Вериги за играчки и книжарници вече също са се включили с около 300 артикула училищни пособия. Очаква се в инициативата да се включат и супермаркетите, като списъкът ще включва продукти като ученически раници, несесери, тетрадки, моливи и химикалки. Под прицел са и цените на месото в Гърция, тъй като това е една от категориите храни, които са допринесли значително за инфлационния натиск в страната през последните месеци. Очаква се през тази седмица доставчиците да изпратят окончателните списъци с продуктите и процентите на намаленията. Към момента средното намаление на цените от страна на доставчиците е между 6,5% и 7%. Този процент обаче не включва допълнителните намаления, които се очаква да предложат веригите супермаркети. До момента една верига супермаркети в Гърция обявила намаление в размер на 2% до 3%, докато при някои артикули намаленията достигат дори 10%. Предвижда се мярката да се прилага в Гърция първоначално за най-малко 2 месеца, като има възможност за поновяване на списъците или запазване на съществуващите намаления до края на годината. За новините, Мерим Тенев.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Калин Петров.
4: През нощта над западната половина от страната и североизточните райони ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Над югоизточна България ще бъде предимно ясно. Утре ще преобладава слънчево време. Преди обяд над североизточна България облачността ще е все още значителна и на места там ще превалява. Но през деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и след обяд над Западна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 22 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен. Точно и на време.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио.
1: часа новини. Тринайсет водачи на шумни леки автомобили са били санкционирани в София през почивните дни. От полицията уточниха, че са съставени общо 183 фиша и 920 акта за различни нарушения в столицата. Още от Николай Христов.
2: Близо 2000 автомобила и над 2000 човека са били проверени в събота и неделя. Служители на пътна полиция са извършили проверки и на 170 товарни автомобили.

0: автомобила. На автомагистрала Тракия в посока Пловдив екип на полицията е спрял за проверка товарен автомобил, който е бил управляван от чужд гражданин. В хода на проверката полицаите са установили техническа неизправност, дълбока цепнатина по предната дясна гума на влекача. Пред служителите шофьорът е представил образец на свидетелство за управление на моторно превозно средство, но не е представил необходимия към шофьорската книжка легализиран превод. Регистрационните табели на влекача са били свалени, а представения документ иззет. На трима шофьори са били съставени актове за административно нарушение за дрифтове. Единият нарушител бил санкциониран в Нови Искър, а другите двама на столичния булевард Черни връх. Санкционираните за липса на гърне са 7, а други петима са наказани с актове за шум. Само за няколко часа проверените автомобили са били 125, а санкционираните с актове са 10, а с фишове над 50. При проверките на три автомобила е установена и липсата на шумозаглушително устройство, а три моторни превозни средства са спрени от движение заради високи децибели на шума. Съставените фишове са най-често за използване на мобилни телефони, тъмни стъкла, мотори управлявани без предпазна каска, както и на петима шофьори за различни технически неисправности. За новините Николай Христов.
1: Ако имат право на избор, повечето хора в 6 големи европейски държави, включително Обединеното кралство, предпочитат масовото внедряване на климатици пред ограничаването на въглеродните емисии, установи проучване. За него предава от Лондон кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: След 4 екстремни горещи вълни, които причиниха допълнително хиляди смъртни случаи на целия континент, проучването показа, че между 30 и 52% от хората в тези 6 държави – Великобритания, Франция, Германия, Италия, Полша и Испания – са се страхували за здравето на домакинствата си при температури близки до или над 40 градуса. Проучването на ЮГАФ установи, че между 61 и 73% от анкетираните са за инсталирането на климатици като стандарт във всички нови домове. Други 65 до 75% подкрепят улесняването на инсталирането на климатици от хората без да е необходимо разрешение от местните съвети или наемодателите, а между 52 и 66% заявяват, че биха подкрепили държавни субсидии за собствениците на жилища за инсталирането им. Във всяка страна, с изключение на Италия, значително повече хора, между 41 и 48% казват, че разрешаването и насърчаването на повече климатици за намаляване на вредите от горещите вълни трябва да бъде приоритет пред намаляването на емисиите от въглероден диоксид, като 20 до 33% вярват в обратното. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Испанският ексклав Селта ще получи 25 000 дози ваксини за преодоляване на инфекциозни заболявания след пристигането на хиляди мигранти по-рано този месец. Решението е на Испанската комисия по обществено здраве, кореспонденция на Димитър Драганов.
3: Представителите на Министерството на здравеопазването и генералните директори по обществено здраве на всички автономни области са задействали механизъм за солидарност, чрез който да бъдат осигурени до 15 000 дози от ваксината срещу морбили, паротит и рубеола и 10 000 дози срещу дифтерия и тетанус, варицела и полиомиелит. От Здравното министерство посочват, че Селта ще разполага с необходимите ваксини за справяне с извънредната нужда от предотвратяване на евентуални заболявания чрез вакцинация, обхващаща както неваксинираните местни жители, така и мигрантите. Експерти, цитирани от испанското издание El País, коментират, че вакцинацията е препоръчителна мярка, но не е основен приоритет за общественото здраве в Селта. Специалистите по инфекциозни болести смятат, че първите стъпки трябва да бъдат насочени към справяне с проблемите, свързани с хигиената и пренаселеността, както и към оценка на здравословното състояние на новопристигналите. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Калин Петров.
4: През нощта над западната половина от страната и североизточните райони ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Над югоизточна България ще бъде предимно ясно. Утре ще преобладава слънчево време. Преди обяд на североизточна България облачността ще е все още значителна и на места там ще превалява. Но през деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и след обяд над западна България ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 32 градуса.

0: Черноморието ще бъде предимно слънчево. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

моята глава, не от ситната мрежа край моите очи, младостта си отива.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
1: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Премиерът Румен Радев потвърди намерението на управляващото мнозинство да върне правомощието на президента сам да назначава служебно правителство. 6 адреса са претърсени при разследването на откритие в края на миналата седмица в столичния квартал Драгалевци за глушител. Проучва се изграждането на дига около АЕЦ Козлодуй. Частично бедствено положение е обявено в 5 села в Хасковско заради големия пожар в региона. Киев иска мир, но няма да се откаже от Донбас, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Следват подробностите за тези и други новини. Прогресивна България подготвя промени в Конституцията, които да разширят контрола върху Висшия съдебен съвет и да дадат възможност решенията му да бъдат обжалвани. Това стана ясно при представянето на раздел Правосъдие от управленската програма на кабинета. Сред планираните промени е възможност актовете на Висшия съдебен съвет да подлежат на съдебен контрол, както и разширяване на основанията за предсрочно освобождаване на негови членове. Министърът на правосъдието Николай Найденов обясни.
1: Предлагаме такива промени, които са изцяло съобразени с правомощията на обикновено Народно събрание. Как да се въведе отблокиращ механизъм, който да не позволи съществуване на положение, в което органи с изтекъл мандат определят целият облик на съдебната система. Ще предложим промени, които да преосмислят ролята на следствието в рамките на съдебната система, както и на инспектората.
0: Посочи Найденов. На въпрос на Българското национално радио дали с конституционната реформа възможността за плащане в брой ще бъде закрепена в основния закон, премиерът Румен Радев припомни, че вече има държави, в които на населението се напомня, че трябва да имат пари в брой за поне няколко дни. Той потвърди, че ще бъде върнато старото положение при определенето на състава на служебните правителства.
2: Това не е нормално. Видяхме до какви комични, бих казал, ситуации доведе последното решение на сглобката за промяна в Конституцията и ние ще предложим да се върнат правомощията на президента, да може той свободно да избира служебно правителство, а не както е в момента.
0: Заяви Радев. 6 адреса са претърсени при разследването на откритие в края на миналата седмица в столичния квартал Драгалевци за глушител. От прокуратурата съобщават за иззети записващи устройства и автомобил, а според премиера Румен Радев устройството е било монтирано на джип и собственикът му вече е установен.
3: Ако до неотдавна полицията и службите пазеха тези хора, ще станат ясни техните имена. Отпред даже пред техните имоти, а правосъдието работеше изцяло в техен интерес, то днес вече имаме съществена промяна. Държавният чадър на защита върху тези хора пада.
0: България не участва в срещата на коалицията на желаещите за Украйна, потвърди премиерът Румен Радев. Той припомни мотивите за това решение.
2: Що се отнася до коалицията на желаещите? Видяхте колко лидери са в Украйна. Мисля, че са

0: имат не повече от пръстите на двете ръце. Това не е целият Европейски съюз. Няма нито една държава от Източна Европа, даже и Полша. Защото тази инициатива изисква сериозен финансов ресурс, изисква сериозно технологично развитие, а и нейните параметри са изключително неясни.
1: Каза премиерът. Най-малко 14 танкера от руския сенчест флот са плавали във водите на България и Румъния от началото на годината до 1 август. Това сочи анализ на екологичната организация Greenpeace. Мартин Томов, координатор на кампания Живо Черно море.
2: По данни на Киевското училище по икономика, 41% от нефтените продукти, които са превозвани от руския сенчест флот по целия свят, са били натоварени на черноморски пристанища.
1: Заяви Томов. Великобритания и Франция обещаха да засилят военната подкрепа за Украина с по-бързи доставки на средства за противовъздушна отбрана и достъп до технологии за производство на ракети Storm Shadow. На среща в Киев по случай Деня на независимостта на Украина, президентът Володимир Зеленски призова съюзниците за допълнителна военна и финансова помощ. Според него отстъпването на Донбас няма да сложи край на руската агресия.
3: Ми не дамо їм перехопити ініціативу, обманути Європу і весь світ.
4: Няма да им позволим да поемат инициативата и да заблудят Европа и целия свят, че е достатъчно просто да се откажем от Донбас и всичко да приключи. Нямаме илюзии, нямаме им вяра.
1: Посочи Володимир Зеленски. Съединените щати значително разшириха секторите на иранската икономика, срещу които налагат вторични санкции, като включиха 5 нови области в обхвата на тези мерки, които целят икономическо задушаване на Иран. По-рано говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багай заяви, че България е допуснала грешка, като е предоставила съоръжение на Съединените щати. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
5: Според Есмаил Багай, разполагането на американски самолети за презареждане в България представлява съучастие във войната срещу Иран. Говорителят на иранското външно министерство предупреди още, че Иран си запазва правото да нанесе удар по всяка локация, използвана за провеждането на атаки срещу него. Междувременно американското министерство на финансите издаде решения за санкции срещу 5 ключови ирански сектора – дигитални активи, технологии, злато, авиация и корабоплаване, които иранският режим използва, за да се опита да подкрепи пропадащата си икономика, се посочва в изявлението на ведомството. Страните, които не се присъединят към американските санкции, ще споделят изолацията на Иран, предупреди американският финансов министър Скот Бесент. Той допълни, че ще има тежки последствия за страните, които откажат да се присъединят към кампанията за натиск. Вашингтон ще прекрати и достъпа до системата на американския долар за онези, които изпират ирански пари. За новините, Мерин Тенев.
1: Пътят Пещера Батак ще остане затворен през цялата нощ, тъй като вследствие на обилния дъжд, водите на стара река излязоха от коритото и компрометираха пътната настилка. Приземните етажи на няколко къщи в пещера са наводнени. По време на дъждовната буря е изчезнал мъж от пещера, който се издирва. До сутринта ще се използва обходен маршрут през Варвара, гара Костадиново, Ракитово, Батак, съобщи говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов.
6: Водата е била с такава сила, че е отнесла на някои места части от мантинелата, подкопала е пътя, включително и под асфалтовата настилка. Има на места паднали камъни, стича се все още вода отстрани от планината и това създава изключително много рискове за движението на водачите. Пътят Пещера Батак остава затворен и през цялата нощ, докато сутринта не минат специалисти да огледат пътя до каква степен е безопасен за движение, към момента да се използва алтернативния маршрут, пътя Пазарджик Пещера се преминава нормално.
1: Обясни Стоянов. Движението при Кресненското дефиле край разклона за село Стара Кресна, където по-рано върху автомобил се срути скална маса, вече е възстановено в двете посоки. Заради критично ниското ниво на Дунав и затрудненията, които това създава за работата на АЕЦ Козлодуй, в момента като едно от възможните технически решения се обсъжда изграждането на дига. Работи се по проект за такава, след което ще бъде взето окончателно решение дали да се премине към изграждането й. Това каза пред Българската национална телевизия министърът на енергетиката Ива Петрова и допълни.
7: Работи се в момента по конкретния проект. Междувременно се обследват и други възможности и възможности да има прехвърляне и от вътрешни резервуари на водни количества към централата.
1: Междувременно от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав съобщиха, че в отделни участъци от българския бряг е регистрирано леко повишение на нивото на реката. Втори ден продължава борбата за овладяване на големия пожар в Хасковско. Частично бедствено положение за землищата на 5 села обяви кметът на общината Станислав Дечев.
8: Имаме вече щити по земеделски площи и за да могат самите земеделци да предявят претенции.

0: в последствие да бъдат одобрени от Държавен фонд за меделие, обявихме частично бедствено положение.
1: До момента огънят вече обхванал площ от около 12 000 декара, като продължава работа на Северния му фронт от село Динево към Малево. Ограничено е разпространението към селата Любеново, Кривополе, Корен и учебния военен полигон там. Няма опасност за населените места. Версиите за пожара са няколко. Запалване на незаконно сметище край село Динево, човешка небрежност и подпалване на сухи треви от кабел в близост до водоем. В Кюстендил се затяга режимът на водата. Тя ще бъде пускана от 6 до 10 часа сутринта и от 18 до 22 часа вечерта, а през останалото време ще бъде спирана. Недоволни жители от засегнатите квартали поискаха среща с ръководството на водния оператор и настояха за бързи мерки за преодоляване на водната криза. Още по темата от Кирил Фалин.
2: Причината за исканата промяна е невъзможността на дружеството да изпълнява режима в досега определените рамки. Дебитът на гравитачно подаваната вода от питоците от Осоговската планина за града пада до 60 литра в секунда при необходимите 240 литра в секунда. За сега няма нарушено водоподаване за южната индустриална част на града и за селата Слокощици и Пеперковци флик. Подаването за тази зона е с помпи от кладенци на река Струма. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Всеки внос на земеделска продукция ще бъде подлаган на засилен контрол от страна на данъчните, като ще се проверяват фактурите и реалната стойност на сделките. За това са се договорили на среща министърът на земеделието и храните Пламен Абровски и изпълнителният директор на НАП Борис Михайлов. Обсъдена и възможността всички земеделци, които търгуват на пазара, да имат вече задължително касов апарат. Веселина Миланова допълва.
3: Причината за засиления контрол са сигнали от земеделци за разминаване между реалната и декларираната стойност на вносните плодове и зеленчуци. Според директора на НАП Борис Михайлов, контролът върху превозите на стоки с висок фискален риск е завишен, като вече се правят засилени данъчни проверки на товарни превозни средства, в това число и малки бусове. По време на срещата е обсъдена и възможността за въвеждане на фискални устройства при търговска дейност от всички земеделски стопани. Това се прави, защото от години лица, регистрирани като земеделски стопани, на практика са прекупвачи и търгуват по пазарите с чужда продукция, но без касов апарат. Ако бъдат направени нормативни промени, производителите ще могат само на полето да продават своята продукция без фискален апарат. За новините, Веселина Миланова.
1: Спортните вести представя Борислав Нинов.
4: Женският волейболен отбор на България загуби с 0-3 гейма от Сърбия в третия си мач от Европейското първенство група Б в Бърно, Чехия. С победа и две загуби волейболистките ни са пети в класирането, а в сряда ще имат за съперник тима на Австрия. Шестият кръг в първа футболна лига приключи с два мача. Ботев Враца надигра Ботев Пловдив с 1-0 за първата си победа в шампионата. А в Пловдив Арда победи домакина Локомотив с 1-0. Старши треньорът на футболния отбор на Спартак Варна Ясен Петров подаде оставка, която бе приета от ръководството на клуба. Ясен Петров пое Спартак на 31 юли на мястото на напусналия Гьоко Хаджиевски и за 4 мача начело на тима спечели една победа и допусна 3 поредни загуби. А в двобой от петия кръг във втора лига Вихрен Сандански в Ратрия 2-2. Европейската футболна централа повери реванша между АЕК и Левски от плейофите на Шампионската лига на най-добрия френски съдия, един от най-добрите в света, Клеман Турпен. Двобоят АЕК Левски е в сряда от 22 часа и ще бъде предаван по програма Хоризонт. Сините заминават за Атина днес преди обяд. Стартът на 73-то издание на международната колезачна обиколка на България ще бъде даден тази събота в Приморско. Финалът е на 2 септември в Троян. Участие в обиколката ще вземат 17 отбора от 11 нации. Третият етап от колезачната обиколка на Испания не завърши. 15 км преди финала в френския курорт Фонт Ромео, колезачите бяха застигнати от градушка, която направи продължаването на състезанието невъзможно. Словенецът Тадей Погачар запазва лидерската си позиция, а състезанието ще продължи днес с четвъртия етап – 105 км с начало и край в Андора Лавеля. Иван Иванов се класира за втория кръг на тенис турнира от сериите Challenger в Роухемптън, Англия. Иванов се наложи с 6-0, 3-6 и 6-4 на представители на домакините Райан Пенистън.

0: прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
1: Здравейте! Температурите в страната към този час от 16 градуса в Смолян до 26 в Русе и Хасково. Температурата в Сандански, където валя за последните 3 часа, се понижи от 31 до 20 градуса. В София също е 20 градуса при 84% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта валежите в югозападните райони ще отслабват и спират, а над североизточните ще продължи да се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб югоизточен вятър, който в много райони ще отслабне и стихне. През деня ще преобладава слънчево време. Преди обяд над североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще провалява, но през деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и след обяд над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Преди обяд ще има временни увеличения на облачността, по-значителни над северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Временно движението по пътя Симитли-Кресна при километър 388 се осъществява двупосочно в една лента поради свлачище на пътното платно. Движението се регулира от пътната полиция. От днес 25 август до четвъртък 27 август между 8 и 16 часа за почистване на шахти в средната разделителна ивица от 15 до 19 км поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в платното към Варна, а трафикът ще се насочва в активната, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Също от днес до четвъртък за монтаж на преброителни камери временно ще се промени организацията на движение в два участъка от автомагистрала Хемус на територията на Софийска област. Днес от 9 до 18 часа дейности ще се изпълняват при 6-ти километър на магистралата, като поетапно ще се ограничава преминаването на автомобили в изпреварващата и в средната лента и в двете плата на движение. Трафик ще се осъществява в лентите, в които не се работи. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Премиерът Румен Радев потвърди намерението на управляващото мнозинство да върне правомощието на президента сам да назначава служебно правителство. 6 адреса са претърсени при разследването на откритие в края на миналата седмица в столичния квартал Дъргалевци за глушител. Проучва се изграждането на дига около Айцко Злодуй. Частично бедствено положение е обявено в 5 села в Хасковско заради големия пожар в региона. Киев иска мирно, няма да се откаже от Донбас, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: ми извадиш, какво съм жил? Не тъс работа, толкова работа и кой го слеши на момента, стока е готава, грях трябва да имаш.
1: Направо.
0: Моля ето, бере цял ден късно, работи като вол и не вкусва една гиба.
1: И за кого
0: работиш? Поне да вкусиш малко.

Ако нощем говоря на сън, значи казвам Мария. Имена, имена. Чувам разни, щом